بس بالبول كلم شيل وقو تشيل كل بريس وديدال كوتو تشيل.

ایسو زی برزیش یوی گلادار نازک جوان تر لباخ سی بهار تو نبی من قد نما ویجیان بی بونی خوشت.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: پویا، سام، مسعود جهانی.
1: در واشنگتن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هدف شماره یک ایالات متحده است. در تهران معاون سیاسی سازمان تروریستی سپاه پاسداران گفته اقدامات جمهوری اسلامی ممکن است تهاجمی شود و 60 روز پس از تفاهم اسلام آباد بین جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادبیات تحت میز مقامات جمهوری اسلامی مسئله ساز است. آیا این ادبیات همزمان با پایان مهلت 60 روزه تفاهم اسلام آباد پیامدهای جدی برای ایران و منطقه به همراه خواهد داشت؟

0: پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بامداد امروز دوشنبه به وقت شرق آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال یه بار دیگه تاکید کرد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هدف شماره یک ایالات متحده است و نوشت هدف شماره یک این است همیشه خواهد بود که ایران به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی در سکوت به سر می‌برند، اما ایدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعیه که ماهیت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و اقدامات بی‌ثبات کننده اون تو خلال چند ماه گذشته تدافعی بوده و گفته از این پس راهبرد جمهوری اسلامی تهاجمی خواهد. یادمون بیاد که در بند سوم تفاهم‌نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی اومده بود که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی متحد میشن که فقط ظرف 60 روز که با توافق متقابل قابل تمدیدم هست توافق نهایی درباره مذاکره رو به انجام برسونن و به اون دست پیدا کنند. 60 روز امروز تموم شد، اما در خلال این 60 روز چه رویدادهایی رخ داده؟ همکارم نرگس سبا که در دیگر سوی استودیو امشب با ما همراه شده دقیقاً همین موضوع رو بررسی میکنه. نرگس، از چیدن این تایملاین حوادث در خلال این 60 روز چه نتیجه‌ای رو میشه بهش رسید؟
1: برای درک شرایط بحرانی که امروز جهان و ایران در اون گرفتاره، مهدی، باید به روز اول تفاهم‌نامه در دل آتش‌بس شکننده بین تهران و واشنگتن برگشت، 28 خرداد. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد قرار بود راهی باشه برای خروج از خطر جنگ، اما در عمل به صحنه‌ای تبدیل شد که هر دو طرف هم مذاکره می‌کردند و هم برای مرحله بعدی بحران آماده می‌شدند. از این طرف آمریکا تلاش می‌کرد امنیت کشتیرانی در خلیج فارس رو تضمین کنه و در طرف دیگه جمهوری اسلامی سعی می‌کرد کنترل تهران رو به یک ابزار فشار سیاسی و امنیتی تبدیل بکنه. امروز 60 روز از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین ایران و آمریکا می‌گذره. قرار بود این تفاهم مسیر خروج از درگیری نظامی باشه، باعث توقف عملیات نظامی، باز شدن تنگه هرمز برای عبور تجاری، برداشته شدن تدریجی محاصره دریایی بنادر ایران و شروع مذاکره برای توافق نهایی. بسیاری از کارشناسای بین‌المللی همون زمان گفتن که این تفاهم‌نامه امتیاز مهمی داره به ایران میده. جمهوری اسلامی میتونست از زیر ضربه نظامی بیرون بیاد، بخشی از محاصره رو کم کنه و راه تجارت و نفت رو باز کنه. توی همین مدت فروش نفت ایران رونق گرفت و میلیون‌ها بشکه نفت ایران راهی بازار شد. این توافق اگه درست استفاده میشد میتونست فرصت تنفس برای مردم هم باشه. نظر سیاسی معتقدن مشکل جمهوری اسلامی دقیقاً همینجاست. وقتی بهش فرصت داده میشه اون رو نشونه ضعف طرف مقابل میبینه. بعد از امضای تفاهم‌نامه عده‌ای در تهران گفتند دست بالا با ماست، هرمز کارت برنده ماست و آمریکا عقب نشسته، و اینطوری بود که توافق رو نه راه خروج بلکه سکویی برای فشار بیشتر فرض کردند. هنوز 20 روز از توافق نگذشته بود که بحران دوباره برگشت. جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای عمان و تنگه هرمز حمله کرد. آمریکا هم به اهدافی در ایران. این چرخه نزدیک به 2 هفته ادامه پیدا کرد و شبها آمریکا بمبارون میکرد، صبح زود جمهوری اسلامی موشک و پهپاد به سمت کشورهای منطقه پرتاب میکرد. در حقیقت تفاهمی که قرار بود جنگ را آروم کنه زیر آتش افروزی جمهوری اسلامی سوخت. اواخر ژوئیه پرزیدنت ترامپ گفت که فعلا نیازی به حملات بیشتر نیست. این به معنی پایان فشار بر جمهوری اسلامی نبود، فقط نوع فشار از حمله نظامی مستقیم به محاصره دریایی و فشار اقتصادی سنگین تغییر کرد. اسکات بسنت هم وزیر خزانه داری آمریکا روز 23 مرداد گفت فشارهایی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم که جهان در تاریخ انزوای اقتصادی خودش تا به حال ندیده. اینجا جمهوری اسلامی یه باخت راهبردی داد، چون میتونست از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای بهتر کردن وضع اقتصاد کشور استفاده کنه، میتونست هرمز رو باز کنه، تجارت رو کم ریسک‌تر بکنه، بازار رو آرام‌تر بکنه و دست کم بخشی از فشار اقتصادی سنگین روی مردم رو کم بکنه، اما نکرد. جمهوری اسلامی با امضای تفاهم شروع به لاف زدن از پیروزی کرد. قالیباف تفاهم‌نامه رو سند پیروزی عنوان می‌کرد و در مقابلش تندروها خواهان انتقام بودند و در نهایت تفاهم اجرا نشد. محاصره برگشت، دارایی‌های مسدود شده هم آزاد نشدند. وضع اقتصاد دیگه داره ساعت به ساعت بدتر میشه. کشورهای منطقه به خاطر حملات جمهوری اسلامی و موضع منفی علیه ایران گرفتن و جامعه جهانی بر سر بسته شدن تنگه هرمز از ایران خشمگینه. یه دستاورد ولی جمهوری اسلامی از این تفاهمنامه اسلام‌آباد داشت، اونم پیدا کردن فرصت برای دفن جنازه علی خامنه‌ای بود. یه نمایش بیرونق و حکومتی که مسئولان فکر می‌کردن نمایش اقتدار نظامه، اما به صحنه تشدید شک‌ها و تردیدها درباره مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم حکومت دامن زد که حتی توی این مراسم هم حاضر نشد. تردید درباره صحت ادعای زنده بودن مجتبی تا توانایش برای اداره رو ده ها سال دیگه ذهن مردم رو پر کرده، سوالاتی که هنوزم بی جواب موندن. امروز مهلت 60 روزه تفاهمنامه اسلام آباد تموم شد و هنوز نه توافق نهایی داریم، نه بازگشت کامل به تفاهم، نه اعلام ابطال تفاهم. مسئله فقط سیاست خارجی نیست، مسئله معیشت مردم هم هست. پزشکان توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت تدابیر دولت اگر نمی بود قحطی می شد. یعنی این خطر ممکنه برای مردم ایران تبدیل به واقعیتی کابوسوار بشه. تفاهمنامه اسلام آباد میتونست یک فرصت باشه، فرصتی برای توقف جنگ، باز کردن مسیر تجارت، کم کردن فشار اقتصادی و جلوگیری از حمله بیشتر. اما جمهوری اسلامی این فرصت رو با توهم قدرت مثل همیشه از دست داد و مردم ایران یک بار دیگه هزینه تصمیم‌های بی‌محاسبه این حکومت رو پرداخت کردند. کارشناسا باور دارن که این 60 روز خلاصه جمهوری اسلامی بود. بحران ساخت، شکست خورد و اسمش رو گذاشت مقاومت و پیروزی.

0: اینجا صدای آمریکاست. این برنامه تفسیر خبرگر در دریافت برنامه تفسیر خبر روی تلویزیونتون در خانه به دلیل ارسال پارازیت برای ماهواره‌ها از سوی جمهوری اسلامی مشکل دارید یا به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت نمیتونید این برنامه رو در پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنند تماشا کنید، همکاران هم در بخش دیجیتال راهکار ساده ای دارند. این QR کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی برنامه تفسیر خبر دانلود کنید و اون مستقیما به کانال تلگرام صدای آمریکا در آدرس فارسی VOA وصل خواهید شد. بلا فاصله پس از پایان این برنامه هر شب ساعت 8:30 شب به وقت ایران نسخه صوتی برنامه تفسیر خبر، یعنی پادکست تفسیر خبر، برای شما در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه، قابل دانلود هست، حجم بسیار اندکی در حدود 20 مگ داره، به راحتی روی گوشی تلفن همراهتون یا روی کامپیوتر خانگیتون میتونید اون رو دانلود کنید و هر وقت هر زمان که تمایل داشتید به برنامه تفسیر خبر گوش کنید. این QR کد رو میتونید همین الان اسکن کنید و به کانال تلگرام صدای آمریکا متصل شید. آدرس کانال تلگرام صدای آمریکا هم فارسی VOA هست. اگر با این QR کد در شبکه‌های اجتماعی روبرو شدید، یادآوری میکنم حتما دقت کنید که اون پستی که برای شما ارسال شده حتما از یکی از اکانت های وریفاید شده، تایید شده صدای آمریکا داره که اون تیک آبی در کنارش هست، حالا در اینستاگرام یا در شبکه X یا دیگر پلتفرم های رسانه های اجتماعی. اما امشب سه مهمان من رو در طول ساعت پیش رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم لادن بازرگان، کنشگر سیاسی از اورنج کاونتی در جنوب ایالت کالیفرنیا، جناب آقای دکتر بابک خطی، پزشک و فعال سیاسی از شهر دویسبورگ در آلمان، و مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از تلاویف در کشور اسرائیل ما رو همراهی خواهند کرد. خیلی خوش آمد میگم به هر سه مهمان محترم. خانم بازرگان، با شما بحث امشب کنیم و با یه سوال خیلی ساده. این تفاهم نامه قرار بود در طول این 60 روز که امروز به پایان رسید به یک توافق تبدیل شود، نشد. دو طرف نه تمدیدش کردند نه ملغاش کردند، همونجوری که در گزارش همکارمون هم بود. فکر میکنید سناریوی پیش رو چه خواهد بود؟
1: سلام دارم میخواستم به شما و بینندگانتون و به مهمانان برنامه. در واقع جمهوری اسلامی همون خط خامنه‌ای رو پیش گرفته، نه جنگ و نه مذاکره، و عملا فکر میکنه که خط سروایبل فقط این که زنده مونده، نفس میکشه رو دستگاه تنفس مصنوعی، مثل بلایی که سر رهبرشون مشتبه خامنه‌ای اومده که اصلا معلوم نیست کجا هست، چه بلایی به سرش اومده، میتونن یک مملکتی رو اداره بکنن، مملکتی که 90 میلیون جمعیت داره. ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی که در این بلاکیت قرار دارن، وضعیت اقتصادی رو در برنامه خودتون توضیح دادید، گرونی، بیکاری، از بین رفتن تمام این کارخونه هایی که داشتن و از بین رفتن تمام سران جمهوری اسلامی در رده ارتشیشون، نشون میده که واقعا در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داره. همه این کار رو نمیتونن ادامه بدن. وقتی قاسم سلیمانی هم کشته شد، اینها شعار میدادن که ما قاسم هزاران قاسم سلیمانی داریم، مثلا جایگزینش میکنیم، ولی واقعیت نشون داد که قاهانی هرگز نتونست قاسم سلیمانی بشه و جای اون رو بگیره و به صورت اون بتونه تروریست های حماس و حزب الله و اینها رو رهبری بکنه. الان هم از دست دادن خامنه‌ای، از دست دادن تمام این سران سپاه، نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داشته و نمیدونه که تو چه کار باید بکنه. و آمریکا هم فعلا فقط دست نگه داشته، چون آمریکا که جمهوری اسلامی نیست، باید به مردم خودش جوابگو باشه، باید به مجلس خودش جوابگو باشه، و به همین دلیل میخواد که با کمترین هزینه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره. من فکر میکنم که بالاخره موفق هم خواهد شد.
0: آقای دکتر خطی، شما چه فکر میکنید؟
2: در واقع من با سلام خدمت شما، مهمانان عزیز و تمام هموطنان گرانقدرم، من با عمده فرمایشات مهمان برنامه موافق هستم. من فکر میکنم که حکومت اسلامی اساساً سیستمش رو بر پایه نه جنگ نه صلح تعیین کرده. البته ما در شرایط خاص شرایط استثنایی داریم، همون حالت state of expectation که جورج آگامبن میگه، اما به نظر من حکومت اسلامی اینو تبدیل کرده به یک چیز فراتر و یک چیز نادرتر که در واقع حکومت کردن در آستانه بحران است. یعنی اینها به جای اینکه به بحران به عنوان یک مسئله استثنایی، یک مسئله که باید حل بشود نگاه بکنند، از بحران رو به عنوان یک راه حل حاکمیتی میبینن که بتونن از اون قانون رو ملغا کنن، قانون رو دور بزنن، همین مقدار حقوق شهروندی که دادن رو باز کمترش کنن، اون جدا بودن نصف نیمه قوایی که وجود داشت رو از بین ببرن. ما میبینیم که آقای قالیباف رئیس مجلس میاد مثلا رهبری میکنه این مذاکرات رو، یا یه رهبری داریم که فقط روی کاغذ و یک رهبر کاملا تخیلی است. و من فکر میکنم که در واقع جمهوری اسلامی داره از governments in crisis استفاده میکنه به عنوان یک راه نجات خودش، ولی به این توجه نمیکنه که این روش حکومت در بحران در کوتاه مدت میتونه جواب بده، باز در بلند مدت باعث یک افت بسیار شدیدی خواهد شد که تمام اون کارهای قدرت به خاطر یک جرقه کوچیک، یک اعتراض کوچیک کاملا از هم خواهد پاشید و در واقع داره با آتش بازی میکنه برای اینکه تداوم داشته باشه، بقای خودش رو تداوم داشته باشه، به جای اینکه از این فرصت مذاکره که فرصتی بود برای بهتر شدن اوضاع، برای بسامان کردن اوضاع، از این فرصت به عنوان یک فرصت تعلیق استفاده کرد برای زمان خریدن. من دفعات قبلم خدمت شما گفتم مثلا سیاست اینا از این ستون به اون ستون فرجه است و هیچ فکری برای مردم نداشتن، ضمن این که در این بستر این فشار خارجی رو این تبدیل کرده به یک عامل بحرانساز داخلی، ماشین اعدامی رو انداخته که داره هر روز جوانان و عزیزان ما رو میگیره و مردم رو هم تحت فشار اقتصادی میذاره.
0: آقای جاودانفر، واقعا از اون ستون به این ستونی که الان وایسادیم فرجی برای جمهوری اسلامی رخ داده؟
3: با عرض سلام و شالوم خدمت شما بینندگان و مهمانان عزیز برنامه، بله، به خاطر اینکه کسانی که الان تصمیم‌گیر هستن خیلی هاشون شرکت ها و کمپانی هایی دارن که خیلی به نفعشون که تحریم ها در رای مردم ایران در رای اقتصاد ایران ادامه پیدا بکنه، مثلا من مقام محسن رضایی که میشیم من شدن رئیس شما سرداری شما پسر ایشون رو ما دیدیم که در معاملات نفتی بود و چند میلیارد دلار.
0: آقای جاودانفر ببخشید، من اصلا متوجه نمیشم که شما چی میگید، صدا برای من از جانب شما با یک هام بسیار بدی میاد و عملا فرمایشات شما رو من بریده بریده میشنوم. اجازه بدید از همکارانم هم در اتاق فرمان خواهش کنم این موضوع رو با شما حل کنند، به شما دوباره برگردم. خانم بازرگان، همون سوال رو شما به من جواب بدید، واقعا از اون ستون به این ستون که الان ایستادیم برای جمهوری اسلامی فرج ایجاد شده؟
1: نه، مسلما هیچ فرجی برای این رژیم نیست، برای اینکه واقعا همونطوری که گفتم اولا محاصره دریایی هستن، نمیتونن مواد خام وارد بکنن، نمیتونن نفت بفروشن، کارخونه هاشون از بین رفته، نمیتونن موشک ها و لانچر هایی رو که از دست دادن دوباره جبران بکنن و همه، و از طرف دیگه هم گرونی، بیکاری، فقر، همه اینها داره رژیم رو به زانو در میاره. ولی واقعیت قضیه اینه که اینها سخنان خمینی رو دنبال میکنن که به قول خودش گفته بود بزنید که برون از شما شکایت کنن، نه بخورید و بروید شکایت کنید. در نتیجه فکر میکنن که کماکان با قلدری با اینجور کارها، برای که برایشون واقعا جواب داده در 48 سال گذشته واقعا هیچ کس جلویشون نایستاده اینطوری که دولت فعلی آمریکا در مقابلشون ایستاده و به طور کامل داره میگه که باید مسائل هسته‌ایشون رو کنار بگذارید. فکر میکنن که این بار هم میتونن با مقاومت‌هایی که به در واقع همه فشار روی مردم ایرانه و هزینه‌شون اونها می‌پردازن و با ایجاد بحران در خاورمیانه موفق میشن که از این مسئله گذر بکنن و دوباره به کارهای تروریستی خودشون ادامه بدن. اما به نظر میاد که این بار دنیا جدی شده که جلوی اسلام سیاسی، جلوی جمهوری اسلامی بیسته و جلوی حرکاتی رو که در منطقه انجام میده و جلوی صلح و آزادی رو میگیره مقاومت بکنن. باید دید که بالاخره خودشون بزنن در.
0: آقای جاودانفر، امیدوارم صدای شما برای من قابل شنیدن باشه. بفرمایید. عذرخواهی میکنم که شما رو قطع کردم.
4: خواهش میکنم ببخشید، اینجا یک مشکلی وجود داشت، امیدوارم که الان بنا بهتر بشن.
0: بسیار شفاف و واضح.
4: زنده باشید، خیلی ممنونم. ببینید، متاسفانه باید بگم که برای جمهوری اسلامی، برای رهبران حکومت در حال حاضر، انزوای اقتصاد ایران و ادامه مبارزه به نفع اونا هستش، چون خیلی از اینها، خیلی از سرانش مانند آقای محسن رضایی که سردبیر جدید شورای عالی امنیت ملی هستن، اینها شرکت ها و تجارت هایی رو انجام میدن که بیشترش از دور زدن تحریمات هستش، یا قسمت چشمگیری از سودهایی که اونا در میارن از دور زدن از تحریمات هستش. مثلا اخیراً شنیدیم که گزارش هایی بود در مورد پسر آقای، یکی از پسران آقای محسن رضایی و پسر آقای شمخانی هم که در شوام بودن قبلا، اونها در شرکت هایی داشتن که خیلی به نفعشون بود که ایران در انزوا بمونه، در تحریم بمونه، تا بتونن اونها با دور زدن تحریم میلیاردها میلیارد دلار در بیارن. فقط مسئله برنامه نفت و مسئله انرژی و نفت نیستش، مثلا شرکت سایپا یا ایران خودرو هستش. مثلا اینا میدونیم که متعلق به بنیادهای مختلف رژیم و اینا هیچ وقت نمیخوان که اقتصاد ایران از انزوا بیاد بیرون، چون مردم ایران به جای اینکه بیان ماشین‌های بنجل اونها رو بخرن، میتونن با همون پولی که میدن ماشین‌های بسیار مرغوب‌تری از شرکت‌های غربی بخرن. پس برای اونها ادامه انزوا ایران به نفعشون هستش، و در حالی که واقعا بعد از یک تناقضی وجود داره بین منافع ملی مردم ایران و منافع حکومت، و الان هم در حکومت واقعا به این نتیجه رسیدن که اونها بر آمریکا پیروز شدن و الان بر اساس گزارش همون وول استریت جورنال میخوان اتفاقا دوباره جنگ رو شروع بکنن، چون به دیدگاه اونها الان اون وقتی هستش که اونها میتونن به دولت آمریکا فشار بیارن و میتونن دستاوردهای جدیدی رو داشته باشن و میتونن به یک نسخه بهتری از اون تفاهم نامه برسن. دیدگاه اونها این هست.
0: در اسرائیل چه دیدگاهی حاکمه؟ سکوت اسرائیل کمی نگران کننده است، یعنی با توجه به اینکه از ابتدا گفته شد که آقای نتانیاهو چندان با این تفاهم نامه موافق نیست، اما این سکوت در طول این 60 روز، حتی وقتی جمهوری اسلامی شروع به موشک پرانی کرد، اسرائیل رو از دایره اهداف خودش حذف کرد، این سکوت کمی نگران کننده به نظر میرسه. آرامش قبل از طوفانه یا اینکه معانی دیگری در اون نهفته است؟
4: اولا این سکوت به خاطر اینه که حکومت ولایت فقیه به اسرائیل حمله نکرده. اگر حمله میکرد اسرائیل جواب میداد. یکی این که به نظر میاد که در حال حاضر آقای ترامپ رئیس جمهور فعلا تقاضا نکردن که اسرائیل ملحق بشه. اگر جنگ بشه دوباره احتمالش وجود داره که تقاضا بکنن که اسرائیل دوباره ملحق بشه، ولی در حال حاضر اسرائیل این رو کار رو نکرده. ولی تا اونجایی که بر اساس گزارش ها واقعا نیروی هوایی اسرائیل در آماده باش بالایی قرار داره برای رویارویی با تهدیدات حکومت، باستی واقعا صبر کنیم و ببینیم. ولی اگه اجازه بدید یه نقطه کوچیکی رو من اضافه بکنم. ببینید، در حکومت کسانی هستن که ما واقعا دیدگاهشون رو که میشنویم واقعا عجیبه برای ما که چجوری میتونه حرف بزنه. مثل همین آقای خوشچشم که ایشون لقب نوستراداموس حکومت ایران رو واقعا با این پیشبینی‌هاشون الان به دست گرفتن. ببینید، با وجود اینکه واقعا این عجیب غریبه و واقعا آدم نمیتونه قبول بکنه که یه همچین کسانی در ایران الان شدن نخبگان حکومت، ولی واقعا من توصیه میکنم که به اینها گوش بدید. برای بعضی ها، برای ما واقعا میتونه هزیانگویی باشه چیزهایی که ایشون میگن یا مانند ایشون میگن، ولی خیلی کسایی هستن که در حکومت واقعا این دیدگاه ها رو قبول دارن.
0: آقای دکتر خطی، آیا شما هم فکر میکنید که این سکوتی که در اسرائیل نسبت به شرایط هست، امروز 60 روز از تفاهم نامه گذشته، امروز بعد تکلیف روشن میشد در حقیقت، ولی هیچ تکلیفی روشن نیست، همون جایی هستیم که قبل از این بودیم، شاید حتی عقب‌تر. شما من بگید این سکوتی که از اسرائیل میبینیم ناشی از چیه؟ تحلیل شما چیه؟
2: من فکر میکنم علاوه بر اون مسائلی که آقای جاودانفر به درستی اشاره کردن، یک دلیل عمده سکوت اسرائیل این هستش که با توجه به این که حکومت اون سیاست تهاجمی زیرپوستیش رو به عنوان یک چیز اقتدارآمیز میبینه، به همسایه‌هاش تعرض میکنه و البته فاکتورش رو مردم پرداخت میکنن، این به تدریج باعث شده که در کشورهای همسایه یک ترندی به وجود بیاد بر ضد ایران. و به نظر من یکی از دلایل سکوت اسرائیل، خب البته ایران هم حمله نکرده، ولی این هستش که وقتی که اسرائیل وارد معادله بشه، بعضی از کشورها ممکنه مثل عربستان در برابر جهان اسلام یا بعضی از کشورهای دیگه ممکنه تغییر روش بدن، ولی این سکوت و کنار کشیدن باعث میشه که این ائتلاف ضد ایرانی تقویت بشه و اسرائیل بدون اینکه حتی یک فشنگ شلیک کنه از عواید اون بهره مند بشه. من فکر کنم یک دلیل عمده سکوت این هست.
0: خانم بازرگان، شما در این مورد نظری دارید؟
1: بله، من فکر می‌کنم سوال مهم برای اینه که چرا جمهوری اسلامی اسرائیل رو نمیزنه وقتی که به کشورهای عربی حمله میکنه و به اسرائیل حمله نمیکنه. نشونه اینه که خودش از توانایی اسرائیل آگاهی داره و میدونه که اسرائیل چطوری میتونه به خاک و خون بکشتش و به همین دلیل حملاتش رو به کشورهای عربی متمرکز کرده در این دوره، برای اینکه میدونه که اونها جواب نمیدن، چون به خاطر ترسی که دارن، به خاطر اینکه امکانات اسرائیل ندارن، به خاطر اینکه آمادگیش ندارن، به خاطر اینکه مردم اسرائیل واقعا از جان گذشتن و خودشون ارتشی تشکیل دادن، دارن از کشورشون دفاع میکنن، در حالی که کشورهای عربی مثل عربستان باید برن پاکستان رو استخدام کنن، در بیلیون دلار بدن که مثلا بیاد ازشون دفاع بکنه. ولی علاوه بر اون من فکر میکنم که این تفاهم نامه وقتی که دولت امریکا اعلام کرد که به همچین تفاهمی با ایران رسیده، همه مفعولان سیاسی اونها خب خیلی نگران بودیم، خیلی ناراحت شدیم که اصلا اونها حاضر بشن با جمهوری اسلامی این همه بهش پوان بدن، این همه بهش امکانات بدن. واقعا این تفاهم همه چیز برای جمهوری اسلامی داشت، اینها فقط کافی بود که دیگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نگن و هستیشون رو کنار بگذارن و بتونن حکومت کنن با پول، با پول زیاد، میلیون بیلیون ها دلار داشتن به اینا مثلا پول بدن و روابطشون رو باشون عادی کنن. ولی اینکه جمهوری اسلامی زیر بار این نرفت، خودش نشون میده که ما با چه حکومت تروریستی جنگ طلبی طرف هستیم که فقط به دنبال فرستادن اندیشه های سیاهش به تمام دنیاست و اصلا به دنبال یک زیست نرمال نیست، یک حکومت نرمال نیست. تا به الان 90 میلیون مردم ایران رو به گروگان گرفته بودن، الان با حرکاتی که دارن در تنگه هرمز انجام میدن اقتصاد دنیا رو به گروگان گرفتن و الان واقعا دنیا داره میبینه که با چه تروریست های روبروز و مردم ایران چه کشیدن در 48 سال گذشته و الان باید دیگه جوابگو باشن دیگه، باید دیگه دنیا چطوری میتونه هزینه‌اش رو پرداخت بکنه و این سرطانی رو که دامن خاورمیانه رو گرفته از بین ببره.
0: من یک سوال دیگه هم از شما دارم، ولی چون آقای جاودانفر انگشتشون رو بلند کردن، آقای جاودانفر برای بینندگان وفادار تفسیر خبر روزهای جمعه، ما هم یکی از دوستان بسیار خوب روزنامه نگارمون آقای نیکوهنگ کوثر اینجا حضور دارن و ایشون این سندروم انگشت بیقرار دارن، هر چند ثانیه یک دفعه انگشتشون رو بغل من بلند میکنن. بیام به شما بفرمایید فرمایشتون رو تا من برگردم به خانم بازرگان.
4: یک دنیا متشکرم. ببینید یکی از مشکلات دیگه هم که داریم که واقعا به نفع جمهوری اسلامی هستش این از سکوت جامعه آکادمیک هستش. من به عنوان کسی که تدریس میکنم در تاریخ معاصر ایران رو باورم نمیشه که بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران کاملا این نسخه تفاهم نامه رو نقض کرد با حمله کردن به کشتی ها در خط عمانی، در قلمرو عمان، در تنگه هرمز، خیلی اومدن در جامعه آکادمیک کس محققان، پژوهشگران تاریخ این منطقه یا متخصصین تاریخ این منطقه رو محکوم نکردن این کار رو، گفتن نه، به خاطر اینکه این تفاهم نامه مبهم بوده، به خاطر اینکه محتواش مبهم بوده جمهوری اسلامی اومده و این کار تونسته این کار بکنه. کردنیه. هیچ چیزی در این تکستی که در این محتوای این تفاهم نامه به جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیداد و توجیه نمی کرد که به کشتی هایی که در خط عمانی تنگه هرمز عبور میکنه حمله بکنه. ولی متاسفانه باعث بگم در جامعه، در این جامعه آکادمیک واقعا میبینیم که خیلی این اقدامات جمهوری اسلامی ایران رو توجیه کردن و این جمهوری اسلامی از این مسئله سوء استفاده.
0: اتفاقا چه خوب شد که اومدیم به شما و بعد برگردم به خانم بزرگان، چون خانم بزرگان راستش رو بخواییم میخواستم در مورد این پرونده‌ای که شما مدت ها سوش کار میکنید در مورد برخی از چهره های پیشین جمهوری اسلامی یا وابستگان به اونها که در آمریکا حضور دارند برای اینکه اونها رو محدود کنید، از جمله مواردی بود در مورد آقای محلاتی که شما خواهان اخراج او از یک محیط آکادمیکی بودید که اونجا تدریس میکرد. یه موردم پسر خانم ابتکار و عروسش که در همون جنوب کالیفرنیا در بازداشتگاهی به سر میبرند و این روزها نامه‌ای از عروس معصومه ابتکار خبرساز شده که از ابراز عشق و علاقه به آمریکا صحبت میکنه. من میخوام به من اول یه توضیح بدید که این پرونده ها در چه وضعیتی هستند و حالا که اتفاقا این بحث رو باز کردند آقای جاودانفر، فکر میکنید حضور چنین چهره هایی در محیط های آکادمیک چه تأثیری در همین سکوتی داره که ایشون بهش اشاره کردن؟
1: بله، 5 سال پیش که ما فعالیت همون رو شروع کردیم علیه مهرهای جمهوری اسلامی در مراکز علمی دانشگاه های آمریکا، بحث ما این بود که اینها واقعا جامعه آمریکا رو به خطر میاندازن، دموکراسی و آزادی در کشور ما رو به خطر میاندازن، چون از آزادی بیان در آمریکا استفاده میکنن برای اینکه پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو جلو ببرن. از محمد جعفر محلاتی سفیر ایران در سازمان ملل، سید حسین موسویان سفیر ایران در آلمان در دوران قتل میکونس و قتل های زنجیره‌ای، همه اینا الان هم میبینیم که تمام مدت دارن بیانیه میدن به خصوص موسویان و همش صحبت میکنن از اینکه آمریکا باید کوتاه بیاد، آمریکا باید ایران رو به رسمیت، جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسه، آمریکا باید اینو اون و اینا به جمهوری اسلامی بده. و واقعیت قضیه اینجاست که اینا خطرناکن و باید به نظر ما از این کشور اخراج بشن. الان این خانواده معصوم ابتکار هم عروسش اومده نامه نوشته و ادعا کرده که ما حتی به دنیا هم نیومده بودیم که مادر شوهرم این کارا رو کرده، ما چرا باید تقاص پس بدیم؟ خودم شما باید تقاص پس بدید برای اینکه از درآمدی که مادر شوهر شما به دست آورد، از کارهایی که کرد شما منفعت بردید، اون مدارس خصوصی که رفتید، دانشگاهی که رفتید، زندگی لاکچری که داشتید به خاطر کارهایی بود که معصوم ابتکار کرد. پدر و مادر من 10 سال نتونستن خواهر برادر بزرگتر منو ببینن، بهشون ویزا ندادن، نه ازدواج اونها رو دیدن، نه بچه دار شدنشون، نه فارغ التحصیل شدنشون رو، به خاطر اینکه مادر شوهر شما از دیوار سفارت رفته بود بالا. من خواهر برادرمو 14 سال ندیدم برای اینکه به من ویزا نمیدادن. حالا شما اومدین ناله میکنی که ما رو میخوان از این کشور اخراج بکنن، ما این کشور رو دوست داریم، کشوری ساخت که حتی بچه هاتون حاضر نیستن در این زندگی بکنن، از زندان های آمریکا باید نامه بنویسن التماس بکنن که ما رو در این کشور نگه دارید. حالا اتفاقا یکی از کارهای جالبی که تو گفتم، من خودم هم تعجب کردم که چرا اخراجش نمیکنن، و حالا خودش گفته که ما گفتیم که حاضرین بریم ولی نمیذارن ما بریم، و دلیلش هم اینه که الان هنوز جمهوری اسلامی از امریکا گروگان داره. مردم میگه که میرن خانواده هاشون رو ببینن و دو تابعیت اصلا گروگان میگیرن. فکر کنم 6 تا 7 نفر هنوز در جمهوری اسلامی هستن و احتمالاً آمریکا اینها رو نگه داشته که با اونها تعویض بکنه. و همه اینها خبرهای خوبی الان میبینیم دیگه، در دانشگاه کمبریج خانم شیرین سعیدی که دکترا گرفته، خب همه رو با تقلب دریافت کرده بوده. اصلا بحث ما این بود که موسویان هم تمام دکتراش تقلبیه. حالا خوشحالیم که لااقل کمبریج داره تحقیقات میکنه راجع به شیرین سعیدی به طور رسمی، و امیدواریم که بتونیم دکتراش رو از اون پس بگیریم و کتابش رو از چرخ خارج بکنیم که دیگه به دروغ نگه زنان ایرانی ایجنسی دارن و این جمهوری اسلامی نتیجه حکومتی شهروندی است که مردمش به وجود آوردن. خب جلوی این دروغ‌ها باید ایستاد، ما ایستادیم و خوشحالم که آقای جابدانفر به این موضوع اشاره کرد.
0: یادآوری میکنم که آقای موسویان در دانشگاه پرینستون در ایالت نیوجرسی و آقای محلاتی در دانشگاه در کالج اوبرایان در ایالت اوهایو مشغول به فعالیت بودند، در دو دانشگاه مطرح و صاحب نام در ایالات متحده آمریکا که مباحث و دروسی رو هم که تدریس میکردن در حوزه سیاست، خاورمیانه و اگه اشتباه نکنم آقای محلاتی در حوزه صلح آموزش میدادند، و این دکتر جالبی بود. آقای دکتر خطی، ببینید این فضایی رو که الان ترسیم کردند، یک سوی دیگرش مردم ایران هستند که صداشون اتفاقا در راهروهای مهم قدرت گم میشه، زیر صدای کسانی که از کانالهای خاصی برای تبلیغات استفاده میکنند. حالا ممکن اونها لابی های جنگ طلب باشند که تمایل داشته باشند فعالیت ها و اقدامات نظامی رو تسریع کنند، ممکنه هواداران حکومت ایران باشند که بخوان ایده های حکومت ایران رو بفروشند. چگونه میشود صدای واقعی مردم ایران رو در راهروهای قدرت تعیین رفع کرد؟
2: در واقع وضعیتی که در کشور ما وجود داره وضعیت یک بستر و دو رویا هست. یک بستر، یک قسمتش رویای مردمی هست که خواهان زندگی عادی هستن، و یک رویای حکومتی هست. در صحبت‌هایی که هر دو مهمان عزیز اشاره کردن، تعجب می‌کردن که چطور جمهوری اسلامی از چنین فرصتی استفاده نکرد. برای اینکه جمهوری اسلامی یک حکومت عرفی نیست. اولا که دی ان ای جمهوری اسلامی با جنگ و تنش آفرینی هست، پس بدون رویای موشکی، بدون توهم اتمی، بدون نیابتی بودن، اولا اصلا جمهوری اسلامی نیست. مسئله دوم این که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی، یک سطح بزرگی از مقامات رده اول و دوم جمهوری اسلامی، از تحریم ها کاسبی میکنن. و مسئله سوم، همونجور که خدمت شما عرض کردم، مسئله حکومت کردن در بحران با یعنی با تهاجمی کردن ادبیات، با جنگ طلبی، با اقتدار طلبی منطقه‌ای تو خالی، در واقع سرپوش میذارن بر بحران مشروعیت خودشون، بر مشکلاتی که باید حل کنن و نمیکنن، و سرکوب مردم، کوچکترین چیز رو به راحتی با این بهانه سرکوب میکنن، و در واقع سوخت این سیاست، سیاست جنگ طلبانه هست. و مردم در واقع جایی در این معادله ندارن، به دلیل اینکه مردم در حکومت ایران حکومتی است که یک حکومت استبدادی است، و وقتی که مردم در تعیین حکومت نقشی نداشته باشند، طبعا حکومت در برابر اونها خودش رو پاسخگو نمی‌بینه، و این کاملا دو رویای جداگانه هست. که
0: آقای خطیب، برخی از منتقدین ایالات متحده آمریکا و تفاهم نامه اسلام آباد هم همین نکته رو اشاره می‌کردن، می‌گفتن آمریکایی‌ها به مسئله مردم ایران، حقوق بشر، یا حداقل متوقف کردن روند اعدام‌ها در این تفاهم داخته بودند و اون رو بی‌توجهی به مردم ایران در همین تفاهم می‌دیدن. آیا این ایراد رو وارد می‌دونید به تفاهم نامه، یا نقدی بر اون دارید؟
2: کاملا موافقم. من در داشتی که این تفاهم نامه نوشته بودم،
0: ببخشید صدای ایشون رو هم من الان بعد می‌شنوم، یک لحظه اجازه بدید، امیدوارم صداتون رو درست کنن. آقای جاودانفر از شما بشنویم صدای آقای خطیب رو دیگه بگین.
2: بله، امام صدای من درست میاد؟
0: بله، بهتر شد، بفرمایید.
2: بله، من در دو یادداشت اینو نوشتم که قبل از تا تفاهم نامه
0: بازم صدای شما با مشکل رو بروست. آقای جاودانفر بفرمایید، برمیگردم با آقای خطیب از اینکه صداشون رو درست کردن.
4: بله، آقای خطی کاملا درست می‌فرمایند که واقعا یک تناقض بسیار بزرگی وجود داره بین منافع ملی مردم ایران و منافع حکومت. ولی در این حال واسه اشاره بکنم که ببینید، مخالف بودن با سیاست‌های نهادهای انقلابی، نهادهایی که واقعا تحت نظارت مستقیم رهبر هستن، میتونه واقعا خطرناک باشه برای مسئولین رژیم. فراموش نکنیم که قبل از اینکه آیت الله رفسنجانی در اون استخر اون حادثه‌ای رو داشتن که میدونیم که کشتنشون، چون کاربرد شکافی اجازه ندادن که دکتر بیاد واقعا ببینه که به خاطر چی ایشون سکته کردن، و حوله‌ای که دور بدن ایشون بود، چی میگن، اون اشعه رادیواکتیو 10 برابر بود از سطح نرمال. و
0: البته آقای جاودانفر، ما نمیدونیم که ایشون رو کشتن یا نه، ولی با توجه به تجربه‌ای که در این چند وقت داریم، اسرائیلی‌ها حتی از خود جمهوری اسلامی هم بهتر میدونن که اونجا چه اتفاقی میفته. حالا شما هم در اسرائیلید، ما میذاریم به حساب اینکه شما هم خیلی خوب میدونید.
4: نه فقط به خاطر، نه این به خاطر اسرائیلی بودن من نیست، به خاطر اینکه حکومت اجازه نداد دکتر بیاد. واقعا خانم فائزه هاشمی و فاطمه هاشمی رفسنجانی هر دو خواهر گفتن که اجازه نه اجازه دادن دکتر بیاد تعیین بکنه چرا ایشون مرد، نه اجازه دادن که اون دوربین هایی که دور و بر خونه ایشون بود فیلماش غیب شد. اینها واقعا دلایل مهمی هستش که واقعا نشون میده که مرگ ایشون مرگ طبیعی نبود. و یکی از دلایل بزرگ ایشون دشمن تراشی کرد بود، برای اینکه در اون نطق بسیار معروفش گفته بود که چرا ما که ما بحثی بریم با سیاست‌های آلمان و ژاپن رو دنبال بکنیم بعد از جنگ جهانی دوم، چرا مثلا برن دنبال ساختار موشک، برن دنبال به جاش توسعه اقتصادی. و این واقعا به ضرر میلیاردی بود برای صاحبان شرکت‌های تولید کننده موشک و اینها، و این واقعا با سپاه پاسداران، و این واقعا باعث ایجاد دشمنی بزرگی برای ایشون شد. و بعدن دیدیم که بعد از مرگ آقای هاشمی، آقای روحانی کاملا عوض شد. قبلش انتقاد میکرد، میگفتش که مثلا اقتصاد در دست کسانی ازش که تفنگدار هستن، یعنی سپاه، واقعا انتقاد میکرد. ولی بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی کاملا عوض شد. بس واقعا با اینا باعث اشاره کرد که در حکومت کسانی هستن که حاضر هستن که منتقدین خودشون رو در داخل حکومت، حتی آقای هاشمی رفسنجانی رو از بین ببرن، چون منافع اقتصادیشون در
0: این
4: صنایع.
0: این فرمایش شما رو کاملا متوجه میشم، ولی سوال من از آقای خطیه، من خوشحال میشم دیگر مهمانان آقای جاودانفر شما هم به این سوال الان جواب بدید. در تفاهم نامه، منتقدان تفاهم نامه اسلام آباد میگفتن که اسمی از مردم ایران در این تفاهم نامه نیست، آمریکایی ها مردم ایران رو به رسمیت نمیشناسن، آمریکایی ها در مورد مردم ایران صحبت نکردن. آیا شما این انتقاد رو وارد میدونستید یا جوابی براش دارید؟
2: امیدوارم صدای من خوب باشه.
0: خیلی
2: و
0: خوب.
2: باعث مشکل برای گوش شما و مردم عزیزمون نباشم. بله من کاملا با این مسئله موافقم، یعنی نه در تفاهم نامه نه در شروط دو طرف مردم ایران هیچ جایی نداشتن و این نگرانی رو به خاطر همین بسیاری از ما منتقدین داشتیم و میگفتیم در چنین شرایطی که حکومتی توانایی حمایت خودش از مردم رو از دست میده و خودش دست به کشتار میزنه بعد از کشتار دیما، یعنی به نوعی اون چهار خط آرتوپی رو دوتاش رو تیک میزنه، اینجا جامعه جهانی هست که باید دخالت کنه، هرچند که این مسئله ممکنه با حق وتو روبرو بشه و دوچار مشکلات عدیده بشه، ولی بالاخره در مورد حقوق مردم ایران هست و این نگرانی وجود داشت که هم آمریکا و هم اسرائیل به یک توافقی برسن، به خصوص آمریکا، چون آمریکا هدف اصلیش فقط تأسیسات هسته‌ای ایران هست و به نظر من این نقد به درستی و با تحکیم چندگانه از نظر من مطرح هست به این سیاست آمریکا در این جنگ.
0: آقای جاودانفر،
4: ببینید آمریکا، آقای ترامپ داره سعی میکنه که با بهبود اقتصاد ایرانیشون میخواست که ایشون گفتن در تفاهم‌نامه نوشته بود که اگر تفاهمی برسن 300 میلیارد دلار میتونه در ایران سرمایه گذاری بکنه. خب آقای ترامپ دیدگاهش این هستش که با رونق اقتصاد از طریق روابط با حکومت میتونه معیشت مردم رو بهبود ببخشه و دیدیم آقای ونس اومد و گفتش که بسید با حکومت ما بسید سعی کنیم که

0: برگردن به زندگی هاشون، ولی دیدیم که با این با نقض این تفاهم نامه واقعا حکومت چه بلای سر امنیت در منطقه آورد و چه بلای سر معیشت مردم آورد که الان تفاهم رسید، ببخشید تورم رسیده به 80% در ایران.
1: خانم بازرگان
2: میگم بزرگتری جمهوری اسلامی حکومتی که همیشه فرصت سوزی میکنه دیگه، این تفاهم نامه واقعا بهترین حالت براش بود و متاسفانه تفاهم نامه نشون داد که حتی ترامپ هم با وجود همه ادعاهایی که میکرد به مردم ایران میگفت من پشتتون هستم، صداتون رو شنیدم و ازت میکنم، در واقع نشون داد که همه به دنبال منافع خودشون هستن، منافع کشورهای خودشون هستن و کسی به منافع مردم ایران نگاه نمی‌کنه. و اون کشتاری رو هم که در دی ماه شد، با اینکه آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری که همیشه از جان باختگان اون دوران نام میبره و میگه که 1000 نفر در ایران کشته شدن و عدد رو حالا دیگه به 54,000 نفر هم رسونده، ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی که پای منافع ملی کشور خودشون میاد، به فکر منافع ملی کشور خودشون هستن. درش ما ایرانی ها خودمون باید برای آزادی خودمون تلاش بکنیم، برای از این جمهوری اسلامی.
1: ببینید خانم بازرگان، بیایید از منظر جمهوری اسلامی، از منظر یه مقام مسئول در جمهوری اسلامی به قضیه نگاه کنیم. فرض بفرمایید مثلا من یک مشاور مشتبه خامنه ای، بعد میگنم بهش میگم که خب آقا مشتبه، اگر ما یه همچین توافق نامه به این خوبی 14 بندی از این آقای ترامپ گرفتیم که علی خامنه ای رو فرمان کشترش رو داده، قاسم سلیمانی رو کشته، خب حتما اگر یک رئیس جمهوری با سابقه مماشات یا روند مماشات با جمهوری اسلامی که میخواد از طریق دیپلماسی قضیه رو حل کنه سر کار بیاد، ما این 14 بند و 140 بند از اونها توافق نامه خوب میگیریم. حق بده که اونها بخواهند این قضیه رو اونقدر به قول خود آقای خامنه ای کش بدهند که دوره زمامداری آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه.
2: ببینید الان توی وقت وضعیتی گیر کردن که خب نمیتونن اینو 2 سال دیگه با این وضعیت دووم بیارن، در واقع 2 سال دیگه کماکان بتونن ادامه پیدا بکنن. من فکر میکنم که اینا حرکات بچشیه است، اینا واقعا اعتقاد دارن که پیروز شدن، یعنی خودشون این حماقت رو در خودشون دارن که بقا رو، این که تونستن هنوز نفس بکشن، پیروزی اشتباه گرفتن، دروغ‌هایی رو که خودشون، پروپاگاندایی رو که خودشون پخش کردن باور کردن و فکر میکنن که میتونن پیروز شن. مثل تنگسیری دیگه، مگه تنگسیری نبود اومد گفتش که هرمز دست منه، کی گفته که مثلا هرمز رو میزدن تقی گشتنش، خب بقیه‌تون هم بخوان میزنن میکشن، له و لبردتون میکنن، تا الان هم نکردن برای اینکه دارن فکر میکنن که هزینه رو بیارم پایین. دلشون نمیخواد از دماغ سرباز آمریکایی هم خون بیاد، دلشون نمیخواد یه دونه هتل تو کشورهای عربی موشک بخوره، این هزینه ها رو دارن حساب میکنن. منش پیروزی شما نیست، شما شکست خورده، شما حکومتی هستید که بزرگترین دشمنتون مردم خودتونه که شما رو نمیخواد. این ویدیوها رو ببینید، دختر بچه‌هایی که میفرستن بیرون تو خیابون‌ها دارن آکروباسی انجام میدن و میپرن و نمیدونم موتور سواری میکنن و همه اینها. اصلا اسلام سیاسی شکست خورده، چیزی برای گفتن ندارید، حرفی ندارید، ولی یک مش دزد و قاتل و هستید که دارید حکومت میکنید و فکر میکنید که پول در آوردن، حالا آقای جاودانی اشاره کردن به اینکه اینا دارن پول میسازن از این تحریم و حرفا، ولی اتفاقا همین پول ساختن هاست که حکومت ها رو از بین میبره. این فساد اقتصادی، این تقلب هایی که دارن میکنن واقعا تیشه به ریشه شون خواهد زد و اینها دارن
1: در فهوای کلامتون این بود که اینها ایدئولوژیکن. هر دو مهمان دیگر برنامه هم سر به تایید حرف شما تکان دادن تا جایی که من دیدم. یعنی آقای دکتر خطیب واقعا هیچ منطقی رو نمیبینید در جمهوری اسلامی که اینها، خود شما میگید این ستون به اون ستون فرجه فکر میکنن دیگه، یعنی منتظرن یه اتفاقی بیفته، ولی در منطقه ایدئولوژیک از این ستون به اون ستون فرجه ای وجود نداره. تهش اینه که ما مثل امام حسین میخوایم بریم سرای کربلا سرمون رو ببرن. این یک تضاد در این دوتا.
3: ببینید در واقع تضاد نیست. اولا من یک صحبت در مورد مسئله قبلی بکنم، به این قسمت خواهم خیلی کوتاه در مورد
1: جواب منو بدید بعد به اون میرسیم. اول جواب منو بدید
3: در مورد اینکه آقای ترامپ با اون سرمایه گذاری میخواست به مردم ایران کمک کنه. من منتقد هستم، ولی فرصتی باشه صحبت میکنم. بله، ولی در این مورد این تضادی نیست. ببینید حکومت یک حکومت چند جانبه و چند بعدی هست و به قول معروف یک هیرارشی معمولی وجود نداره که از بالا باشه. چندین قسمت مختلف هستن، یک قسمتشون از کاسبی تحریم ها سود میبرن، یک قسمتشون بله پیروزی خون بر شمشیر هستن و اون دیدگاه های آخر الزمانی دارن، و یک قسمت از حکومت هم اصلا میگم به حکومت در بحران حکومت کردن به عنوان یک روش حکومتگری می نگرند.

0: که توانستن در این 47 سال گذشته این گونه به پیش ببرن. منتهای مراتب به نظر میرسه که در این باره هم اروپا و هم آمریکا و در کنارش اسرائیل که همواره موافق بوده تصمیم دیگری برای ایران گرفتن و به قول معروف کشتیبان را سیاستی دیگر آمده این دفعه برای ایران در مورد
1: خب اون نکته مربوط به سرمایه گذاری هم خیلی کوتاه بفرمایید.
0: در مورد اون مسئله من موافق نیستم با کمال احترام به آقای جاودانفر، چون ایشون خودشون منتقد آقای اوباما بودن. آقای اوباما میدونن که سرمایه گذاری که برای ایران میشه و پولی که برای ایران فرستاده میشه یک سنتش برای مردم خرج نخواهد شد، همش صرف شهرهای موشکی، توهمات اتمی خواهد شد. و به نظر من آقای ترامپ این رو میدونسته و این رو نمیتونیم. من البته با علارغم اختلاف سیاسی فکری با آقای ترامپ و آقای نتانیاهو موافقم که اینها بزرگترین ضربه رو به ایران زدن و تا آخر عمرم از اونها ممنونم، ولی در این زمینه با اونها در این زمینه این کارو نکردن. در شرایطشون هیچ جایی برای مردم ایران نبود و این کمک مالی هم به این معنی نمیتونه به هیچ وجه باشه.
1: آقای جاودانفر
0: قدیر داشتیم.
1: آقای جاودانفر نقدشون به شما بود.
2: نه ببینید چیزی که ایشون میگن کاملا حقیقته که خیلی بیشتر میشه گفت تمامش، ولی بله قسمت بزرگی از سرمایه گذاری که در ایران میشه حکومت سعی میکنه که پول رو برای خودش برداره، ولی بعضی وقتا کشورها واقعا میمونن که خب باشه فکر میکنن به این بعضی به این نتیجه رسیده بودن. و بنده این رو به عنوان یکی از حامیان برجام میگم که این دیدگاه این بود که اگر ما به یک توافقی برسیم با حکومت که مثلا سرمایه گذاری بشه در ایران، یه خود اقتصاد ایران ثبات پیدا بکنه، شاید مثلا حکومت بیاد معتدل بشه، سعی بکنیم کسانی مثل آقای روحانی دستشون قوی تر بشه، کسانی که بیشتر همون آقای روحانی با اون کلیدی که در انتخابات ازش استفاده میکرد که کلید اقتصاد ایران رو میخواست باز بکنه، که اینا بیشتر و واقعا کسانی در حکومت هستن که دیدگاهشون بیشتر درون کشوری که سر میخوان اقتصاد و مسائل داخلی رو تمرکز روی اون بذارن. و دیدگاه این بود که شاید اونها این کار رو بیان این کار رو بکنن، ولی بعدش دیدیم که نه متاسفانه همچین چیزی نشد. و آقای ترامپ هم الان به خاطر اینکه جنگ شده بود و گزینه‌های زیادی براش وجود نداشت سعی کرد که دوباره این راه رو بره با آقای ونس و دوباره توصیه بکنن که سرمایه گذاری بشه در ایران. حرف 300 میلیارد دلار بود، ولی دیدیم که این حکومتی هستش که واقعا برش مصلحت مردم ایران مهم نیست، کاملا مثل حکومت حماس فسبیه و تمام دستنشان گروه های نیابتی حکومت در منطقه هم کاملا همینجور هستن، میخوان کشورهای خودشون مناطق منزوی باشه، همیشه در وضع جنگ دائمی باشه یا مبارزه دائمی، یعنی اگه جنگ نباشه مبارزه از راه‌های دیگر تا اونها بتونن روی منابع اقتصادی سلطه بکنن و بتونن جیب خودشون رو پر بکنن.
1: در حالی که خانم بازرگان خیلی از فوکوس رسانه‌ها خصوصا در آمریکا روی بحث قیمت نفت، حالا چه رسانه‌های لیبرالی که منتقد دولت آقای ترامپ هستند، چه رسانه‌های راستی که در حقیقت حمایت میکنن از برنامه‌هایشون، فوکوسشون روی قیمت رفته، روی حامل‌های انرژی، روی موضوع تنگی هرمز، رئیس جمهور آمریکا به روشنی و به وضوح میگه که هدف اول آمریکا جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به اسلحه هسته‌ای است، به هر نوع سلاح هسته‌ای از هر شکلی و هر نحوی و در هر زمانی. خب این خیلی مسئله مهمی است که گویی نادیده گرفته میشه. تهران همین صدا رو میشنوه که هیچ فرقی نکرده خواسته آمریکا، همونیه که روز اول بود، یعنی تنگه هرمز نتونسته بازی رو عوض کنه، فقط پیچیده تر کرده. فکر میکنید به هر نحوی اگر قرار باشه این مسئله با توافقی حل شود، تهران حاضر خواهد شد، مقامات جمهوری اسلامی حاضر خواهند شد اورانیوم غنی شده خودشون رو تحویل بدن و دست از این رؤیای ایران سوز هسته‌ای بردارن؟ این تعبیر رو به عنوانی استفاده میکنم که در رسانه‌های اجتماعی این روزها به برنامه مشکوک هسته‌ای جمهوری اسلامی میدن.
3: ببینید من با همه نقدی که به آقای ترامپ دولتش و به طوری که این جنگ رو پیش برد دارم، ولی واقعیت قضیه که یک چیز رو خوب فهمیده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و کارهایی که جمهوری اسلامی در طول این جنگ کرد، حملات مسکونی، موشک پرانی های الکیش، گروگان گرفتن کشتی ها در تنگه هرمز، 20,000 ملوان اونها کارمندان این کشتی ها اسیر شده بودن دیگه در تنگه هرمز، همین تا نشون میده که درست بوده حرفای مارکو روبیو که جوری که واقعا آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه جمهوری امریکا طوری صحبت میکنه که انگار در حوزه علمیه درس خونده، خیلی خوب شیعه رو شناخته و منطق جمهوری اسلامی رو درک کرده. و وقتی که توضیح میده که اینا، ببینید من جمهوری اسلامی رو هم درک میکنم که نمیتونه این تفاهم‌نامه رو بپذیره، برای اینکه اگر اینها اصلاح پذیر بودن در همون دوران خاتمی اصلاح پذیری میکردن، ولی تجربه روسیه رو دارن و میدونن که هر جور عقب نشینی باعث فروپاشیشون میشه. در نتیجه به این نتیجه رسیدن که با مقاومت کنار برن، چون در مقاومت یه امیدی میبینن که شاید بتونن یه پوانهایی بگیرن و عمرشون رو طولانی بکنن. ولی واقعا پذیرفتن این تفاهم نامه، گرفتن این پولها، دردی رو از اینها دوا نمیکرد، چون در واقع مردم خودشون اینها رو نمیخوان. و واقعیت قضیه اینه که فکر کردن که با گردن کشی میتونن ادامه بدن، چون هر جور پذیرفتن این تفاهم نامه یعنی یه دولتی بشن که نیستن. خب قالیباف خیلی تلاش کرد، عراقچی خیلی تلاش کرد، خود عراقچی اومد گفت که اگه ما اینا رو پذیرفته بودیم دو هفته پیش، سه هفته پیش علی لاریجانی زنده بود، فولاد مبارکه رو داشتیم و همه اینا. خب چقدر بهش حمله کردن، برای که نشون میده که در درون خودشون اونایی که توی دولت هستن خب باید شکم مردم رو سیر کنن، مثل پزشکیان بالاخره میان یه حرفایی میزنن و میگن که مردم داره رکود اقتصادی میکنه، تورم بالاست، ولی کسانی که این دولت و در واقع دارن کشور رو کنترل میکنن حاضر نیستن عقب برن، چون میدونن که هر جور عقب نشینی باعث فروپاشی میشه.
1: آقای جاودانفر، من یه سوال دیگه هم دارم. آیا فکر میکنید که اگر جمهوری اسلامی خدای نکرده به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، اون رو میاره و در مثلا خدای نکرده خاک اسرائیل منفجر میکنه، شلیک میکنه به سمت اسرائیلی، بمب هسته‌ای شلیک میکنه؟
2: فکر نکنم، البته هیچ وقت با اینها معلوم نیست، ولی فکر نکنم. ولی ببینید، حکومتی که هی میگه به شما که کشور شما بسی محو بشه و اگر بمب هسته‌ای داشته باشه واقعا میتونه ضرر، حتی اگر اونم استفاده نکنه با ادامه تهدیداش میتونه واقعا ثبات کشور رو و رونق اقتصادیش رو شدیداً به چالش بکشه. شما حساب کنید که مثلا آمریکا این همه سال بمب، اتحاد جماهیر شوروی این همه سال بمب اتم داشت، نعمت به آمریکای بیگه آمریکا باعثی از صفحه روزگار محو بشه. یا حتی چینی‌ها همچین حرفی رو نمی‌زدن بعد از اینکه بمب اتم داشتن. به علاوه اون، وقتی که اتحاد جماهیر شوروی مسلح به بمب اتم شد، یک خط قرمز، تلفن‌های قرمز مستقیم بود در مورد تهدیدها و خطرهای اتمی که هر دو طرف اونها برای اینکه مثلا اگر یک سوء تفاهمی به وجود میاد اگه برای جلوگیری از سوء تفاهم خط مستقیم داشتن که با همدیگه بتونن در اون لحظه بحران تماس مستقیم داشته باشن. جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیاد با اسرائیلی همچین کاری رو بکنه، چون حق اسرائیل رو، حق وجود اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه. پس واقعا میتونه این مسئله یک خطر بسیار بزرگی برای اسرائیل باشه، حتی اگه جمهوری اسلامی از این بمب اتمی استفاده نکنه. و اسرائیل هیچ وقت نباید بذاره که چنین حکومتی بمب اتم داشته باشه. فکر کنم برای مردم ایران میتونه بسیار خطرناک باشه، چون اگه همچین پدیده واقعا محقق بشه و اتفاق بیفته، ایران به طرف کره شمالی خواهد رفت از دیدگاه انزواش در جامعه بین المللی.
1: اتفاقا این بحث رو دیروز هم با مهمانان محترم برنامه داشتیم، اون هم دقیقا دقایق پایانی برنامه خیلی هم داغ شد. خطی شما فکر میکنید اصلا قابلیت اینکه ایران به کره شمالی تبدیل بشه وجود داره در منطقه خاورمیانه، در یکی از حساس‌ترین نقاط دنیا؟
0: ببینید، اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه قطعا این قابلیت وجود داره. من هم فکر میکنم که منطقا ایران هم از بمب هسته‌ای به عنوان یک عامل بازدارنده استفاده میکنه و به سمت کره شمالی شدن میره. اما اینکه آیا میزنه یا نمیزنه، ببینید ما نمیدونیم که دکمه بمب زیر دست کدوم گروه هست و این ندانستن خیلی مسئله رو خطرناکتر میکنه. یعنی اینکه هیچ یک صفحه‌ای هستش که نیروها هی تنازق پیدا میکنن، هی تبدیل و تبدل پیدا میشه و این به نظر من خیلی خطرناک هست. و بله، به نظر من ایران میتونه به راحتی تبدیل به کره شمالی بشه اگر به بمب دست پیدا کنه و این بزرگترین بازندگانش ما مردم ایران خواهیم.
1: خانم بازرگان چه وظیفه‌ای رو برای مردم در این شرایط لحاظ می‌کنید با توجه به همه این حساسیت‌ها، فشاری که آقای ترامپ روی جمهوری اسلامی گذاشته، معیشتی که سخت شده، پروپاگاندایی که حکومت می‌کنه، همه بحران‌ها و تمام در حقیقت تقصیرها رو به گردن همین مسائل جنگی و وضعیت بحرانی میندازه، شانه خالی میکنه از زیر بار مسئولیت، مردم چه باید بکنن؟
3: ببینید واقعیت، اولا واقعیت قضیه اینه که من به خوشبینی دوستان نیستم. این رژیم اگر بمب اتمی داشته باشه حتما استفاده میکنه، برای اینکه اینها یک دینی دارن که میگن که اگر بکشیم غنیمت میگیریم و پیروزی به دست بیاریم، اگر هم کشته بشیم که میریم بهشت، بهمون حوریای بهشتی میدن و این حرف. ولی وظیفه مردم، من بیش از این که بترسم از به بمب اتم دست پیدا کردن جمهوری اسلامی، از توانایی که جمهوری اسلامی در قطع اینترنت داشت میترسم. اون 88 روزی که صدای مردم ایران رو خاموش کرد و اجازه نداد که به اینترنت دسترسی داشته باشن، یکی از خطرناک‌ترین وضعیت هاست که بخوام جامعه جهانی باید داشته راه حلی پیدا بکنه و دسترسی اینترنت رو برای مردم ایران ایجاد بکنه. ولی از این به بعد واقعا دیگه میدونم مردم ایران خیلی هزینه دادن، بسیار شجاع هستن و خواسته هاشون رو دارن مطرح میکنن. همون حرکاتی که در دیما انجام دادن از دسامبر، در واقع از آخر آذر اومدن در خیابون‌ها اعتراضات خودشون رو بیان کردن، اونها در آبان 98 نشون دادن، در دیما 96 در جنبش زن زندگی آزادی هر دو سال یک بار واقعا مردم دارن در خیابون‌ها میان. ولی واقعا چاره‌ای نیست، یعنی تا ما خودمون یه فکر بال خودمون نکنیم، اعتصابات سراسری الان تنها کاری که انجام نشده، همش مردم سعی میکنن خیابان رو تصویر کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که هیچ از هیچ جنایتی فروگذار نیست و حاضره که مردم رو در خیابون‌ها سلاخی بکنه، با وجودی که میلیون‌ها نفر اومدن در خیابون‌ها تونست اون جنبش رو خنثی بکنه. درش الان بهترین شیوه همین اعتصابات سراسری است، باید مردم در خیابون‌هاشون بشینن، سرکارهاشون نرن و اینجوری رژیم رو به زانو در بیارن. چاره دیگه ای من واقعا نمیدونم.
1: آقای دکتر خطی دو دقیقه.
0: من فکر میکنم به عنوان کسی که تا دو سال پیش در ایران بودم، من فکر میکنم که اصلا مردم ایران نیاز به نسخه ما ندارن. اونها در بحران ها بهترین تصمیم ها رو میگیرن، بهترین کارها رو میکنن. من وظیفه خودم و فعالان سیاسی اجتماعی میدونم که حمایت همه جانبه ای داشته باشیم، خصوصا در الان مردم در یک بخت بسیار زیاد شرایط اقتصادی هستن و ماشین اعدام. این وظیفه ماست که تا اونجا که میتونیم با صدای بلند حق مردم ایران رو فریاد بزنیم.
1: آقای خطی دو دقیقه هم کمتر صحبت کردید، 30 ثانیه صحبت کردید، وقت گذاشتید برای دو دقیقه برای آقای دکتر آقای جاودانفر.
2: زنده باشید. من چیزی که نگرانم میکنه این هستش که جمهوری اسلامی دوباره به دنبال یک دوره جدید جنگ هستش و به احتمال زیاد اگر همچین آرزوی اونها، هدف اونها محقق بشه، این دفعه تأسیسات انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف قرار خواهند گرفت و تأسیسات تولید انرژی در خود ایران، و این میتونه واقعا اقتصاد ایران رو نزدیک به پرتگاه بکنه. ولی چه بایستی کرد؟ الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران برگشت از سال 2026 به سال 1982 و بعد از اینکه مدیریت جنگ رو از ارتش بعد از آزادی خرمشهر دادن به سپاه پاسداران و به رهبریت آقای محسن رضایی که الان رئیس شوام شده، و دیدیم که در عرض 6 سال فقط یک عملیات موفقیت آمیز داشتن، اونم ولفجر 8 بود، در سال 86 فاو رو گرفتن و اون رو هم آقای محسن رضایی در آوریل سال 1988 باخت و عراقی اون رو از اون رو پس گرفت.
1: خانم بازرگان شما من کرده بود، فکر میکنم میخواید جمله پایانی رو شما بگید.
3: بله، خواستم فقط بگم که من نسخه نپیچیدم، بر طبق داده هایی که جنبش های مدنی دنیا دارن و حرکاتی که باعث پیروزیشون شده، گفتم که چیزی که میشه انجام داد.
0: منظورم شما نبودید، کلی گفتم.
3: نه، منم به طور کلی دارم.
1: خب امیدوارم که این کلیگویی ها برای بیننده یک پیام مشخص داشته باشه و اون هم همدلی و همراهی جامعه مدنی داخل کشور، جامعه مدنی خارج کشور، فعالان سیاسی اجتماعی خارج کشور برای رسیدن به یک آینده با ثبات و پایدار برای مردم کشورمون در هر گوشه باشه. از هر سه مهمان محترم برنامه سپاسگزارم، از لادن بازرگان کنشگر سیاسی که در بامداد آفتابی اورنج کاونتی در جنوب کالیفرنیا همراه ما هستند، دکتر بابک خطی پزشک و فعال سیاسی در اسکاه دویسبرگ در آلمان، و میر جاویدانفر در وقت غروب در تلاویو اسرائیل، و از شما بینندگان محترممون در ایران هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید در این شامگاه دوشنبه. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: ناصر، زینعلی، مسعود، جهانی.
1: آی ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب، جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ. ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان

0: وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته قطعی اینترنت در جریان جنگ اخیر بیش از 67 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و کاهش درآمد به حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال وارد کرده است. جمهوری اسلامی برای پنهان نگه داشتن سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی دیماه اینترنت را 3 هفته قطع کرد و سپس در دوران جنگ و حتی بعد از توافق آتش بس هم اینترنت را به مدت 3 ماه از دست مردم خارج کرد. قطعی‌های طولانی اینترنت در ایران فقط دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها را محدود نکرده است. پشت این رقم بزرگ کسب و کارهای کوچک و افرادی قرار دارند که شاید سرمایه زیادی نداشتند و تمام بازارشان از طریق اینترنت شکل گرفته بود. با قطع یا محدود شدن اینترنت بسیاری از این کسب و کارهای آنلاین برای هفته‌ها و ماه‌ها عملاً امکان ارتباط با مشتری و فروش نداشتند و بخشی از آنها تعطیل شدند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتن. مشکل اما با بازگشت نسبی اینترنت تمام نشده است. بسیاری از کاربران و کسب و کارها همچنان برای دسترسی پایدار به اینترنت مجبور به استفاده از فیلتر شکن هستند. همزمان معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی رقم درآمد فروش فیلتر شکن را بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده و برخی نمایندگان نیز ارقام بالاتری را مطرح کردند. حالا پرسش این است که این قطعی‌های طولانی اینترنت چه بر سر کسب و کارهای کوچک آورده است؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای علیرضا رایگانی، کارشناس فناوری و امنیت سایبری تواناتک از بروکسل بلژیک. خیلی خوش آمدید آقای رایگانی. برای این کسب و کارهای کوچک اینترنتی که 3 ماه قطعی اینترنت رو تجربه کردن و خیلی هاشون هم تعطیل شدن، الان با هزینه های سرسام‌آور فیلتر شکن ها، وضعیت اقتصادی خانواده هایی که درآمدشون وابسته به اینترنت بود چطور هست؟
1: من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم صدای آمریکا. ببینید، برای خانواده یا کسب و کارهایی که حالا 3 ماه اینترنتشون قطع بوده یا تبلیغات یا دریافت پروژه اینترنتی نداشتن، مشکل فقط کم شدن درآمدشون نیست. در واقع به این خانواده ها یا به این کسب و کارها یه نوع شوک معیشتی وارد شد که هنوز هم قادر به جبران خسارت ناشی از این شوک نیستند. ببینید، مثلا در همین مدتی که ذکر شده، تعداد بسیاری از کسب و کارها یا که الان بلاگرهای اینستاگرام یا کسانی که به هر حال کسب و کار اینترنتی داشتن، کارآفرین‌ها، مجبور شدن که برخی از تجهیزات خودشون رو بفروشن یا دستگاه‌های خودشون رو بفروشن یا مجبور شدن قرض بگیرن تا تنها بتونن مخارج یومیه یا ضروری زندگی خودشون رو تامین بکنن. حالا در کنار همین موارد، شما هزینه خرید انواع فیلتر شکن رو هم اضافه کنید و هزینه اتلاف وقت و هزینه‌ای که به هر حال برای پیدا کردن اتصال به یک اینترنت سالم که به دوش اینها افتاد. در ببینید، حتی در زمانی که با صرف هزینه‌ای که برای فیلتر شکن می‌کردن میتونستن به اینترنت وصل بشن، باز هم این امکان نبود که اینا بتونن خودشون رو سرپا نگه دارن، چون در حقیقت مشتریان اینها و مخاطبینی که اینها داشتن به اینترنت دسترسی نداشتن. حالا در کنار همه کسب و کارها، افرادی هم بودن که واقعا به صورت حالا مثلا پروژه‌ای کار میکردن یا شغلشون بر بیس یا بر پایه اینترنت، این افراد مجبور شدن که از پسنداز خودشون یا از جیب خودشون و سرمایه خودشون هزینه بکنن که فقط شغلشون رو بتونن نگه دارن و مجبور شدن مثلا به کشورهای اطراف مثل ترکیه یا عراق مهاجرت کنن که فقط بتونن شغلشون رو حفظ کنن.
0: آقای رایگانی، وقتی اینترنت دائما قطع و محدود میشه، اعتماد مشتری هم طبیعتاً از بین میره. آیا مشتری حاضر دوباره از کسب و کاری خرید کنه که ممکنه فردا دیگه در دسترس نباشه؟
1: ممکنه تو این بین برخی از مشتریان به حال برگردن به همون کسب و کار، اما خب این اعتماد به طور خودکار بر نمیگرده. یعنی مشتری وقتی که خرید اینترنتی میکنه فقط به کیفیت و قیمت کالا نگاه نمیکنه، در واقع اون میخواد فروشنده در دسترس باشه براش، حالا برای سفارشی که داره، برای مرجوعی کالاش یا پشتیبانی یا شکایتش فروشنده در دسترس باشه. وقتی که خب مشتری نگاه میکنه میبینه صفحه فروشگاهی رفته، محو شده یا پیام رسانش قطع شده یا درگاه ارتباطی وجود نداره، این در حقیقت باعث نگرانی و سردرگمی مشتری میشه. حالا اینی که بازسازی اعتماد واقعا نیاز به زمان و ثبات داره و این ثبات اینترنتی است که در حقیقت با زمان و سرعت اینترنتی میشه این اعتماد رو برگردون. ولی خب متاسفانه این حکومتی که اینترنت رو محدود میکنه و هزینه این اعتبار میفته به دوش کسب و کارها و کارآفرینان اینترنت.
0: بله آقای رایگانی، الان با توجه به اینکه هر روز داره وضعیت اقتصادی بدتر میشه، آیا میشه گفت جمهوری اسلامی در حال از بین بردن بخشی از نسل جدید کارآفرینان و کسب و کارهای دیجیتال ایرانه؟
1: ببینید، مقامات حکومتی یا جمهوری اسلامی معمولا همیشه ادعا میکنن که ما داریم از این کسب و کارها حمایت میکنیم، یا تو خبرها میبینیم که تخصیص بودجه دادن یا یه اعتباری دادن یا یه بودجه رو براشون تعیین کردن که از این کسب و کارها حمایت بکنن. اما سیاست اصلی که جمهوری اسلامی داره و اون اثر عملی که فیلترینگ روی این کسب و کارها میذاره دقیقاً نابودی تدریجی این کسب و کارها رو برای ما نشون میده. یعنی کارآفرین‌ها یا کسب و کارها، ببینید، از یه طرف باید با گرانی و تورم و تحریم و فشارهای امنیتی و حتی سانسور باید دست به گریبان باشن، از طرف دیگه قطع اینترنت و فیلترینگ دو تا قول بزرگ هستش که باید با اینها دست و پنجه نرم کنن و در حقیقت راهی برای یک حالا متخصص یا کارآفرین نمونه که یا مهاجرت بکنه یا اینکه واقعا حوزه کاریش رو عوض بکنه.
0: آقای رایگانی، به فیلتر شکن‌ها اشاره کردید، هزینه فیلتر شکن‌ها برای کسب و کار کوچیک چقدر میتونه باشه و آیا برای اون نوعی میشه گفت مالیات پنهان اینترنت دولت تعیین کرده یا داره فرصت طلبی میکنه برای ایجاد درآمد برای خودش؟
1: برای کسب و کارهای کوچیک نمیشه واقعا یک عدد یا رقم ثابتی رو گفت. حالا اون عددی که رسانه‌های داخل ایران یا آمارهایی که داخل ایران میگه اونایی که فیلتر شکن میخورن بین ماهانه بین 800 تا 900 هزار تومان برای هزینه فیلتر شکنشون است. اما اینکه آیا این مالیات پنهان است یا نه، دولت اعلام میکنه که وزیر ارتباطات گفته که بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان هزینه چیز هستش، فیلتر شکن هستش، یعنی تراکنش فیلتر شکن. البته ببخشید، وزیر ارتباطات نگفته بود، این آماری است که در رسانه ها منتشر شده، بین 7 تا 12 هزار میلیارد. ولی خب دولت ادعا میکنه که ما نمیدونیم این پول به جیب چه کسانی میره. این که ادعا میکنه نمیدونیم به جیب چه کسانی میره، در حقیقت با ساختار یا شبکه پرداخت ایران سازگار نیست. یعنی شما مثلا بخواید یه درگاه رسمی داشته باشید تو ایران بدون احراز هویت یا بدون معرفی حساب بانکیتون یا تشکیل پرونده مالیاتی، چنین چیزی ممکن نیستش. یعنی هر درگاه رسمی که وجود داره و فیلتر شکن به حال خرید و فروش میشه، به یک شخص حقیقی یا حقوقی وصله و به یک حساب بانکی وصله که تمام تراکنش ها و مقصد پول حداقل برای فرد اولیه قابل شناسایی هست. و در حقیقت همون سوالی که فرمودید که آیا این مالیات، بله، یه نوع مالیات پنهان هستش که با اینکه حالا دولت ادعا میکنه که به جیب ما نمیره، ولی در حقیقت پشتش هم یه چیزی به عنوان مافیای فیلتر شکن هستش که واقعا اطلاعات دقیقی در موردش نیستش که ما بگیم که پشت این موضوع چه کسانی، کدوم نهاد امنیتی یا کدوم ارگان و سازمانی هستش.
0: بله، خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. آقای علیرضا رایگانی، کارشناس فناوری و امنیت سایبری توانوتک از بروکسل بلژیک که همراه ما بودید.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا، تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا براریم خورشید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجمی هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه، یک هفته پس از آنکه محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. روی کردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش، سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدند که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکنند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای القای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت: سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه؟ این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود پزشکیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2 ساعت و نیم اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه‌روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی‌کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری‌های کشور تردیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن، معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می‌کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تأیید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد. چه با جنگ، چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن، و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت دولت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسما از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده و به همین خاطر هم پس آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: در شرایطی که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی روبروست، نشانه های نگرانی حکومت از بازگشت اعتراضات خیابانی هم بیشتر شده. از خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در مقاله‌ای در 24 مرداد از احتمال اعتراضات دوباره سخن گفته و از مساجد و پایگاه های بسیج خواسته برای شناسایی افراد و شبکه سازی در محلات و مقابله با اعتراضات آماده باشند. حتی صحبت از تهیه نقشه محله و شناسایی افراد مشکوک شده است. همزمان بازگشت حسین طائب به بسیج با سابقه خونین و سنگین امنیتی با حکمی منتسب به رهبر غایب مشتبه خامنه ای نشان از ترس حکومت از شکل‌گیری دوباره اعتراضات گسترده است. در کرمان طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی لیتری 87200 تومان اجرا شد، اما تنها چند ساعت بعد متوقف شد. این عقب نشینی در کنار تجربه آبان 98 نشان می‌دهد حکومت از پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت سوخت نگران است. در این میان استفاده از مساجد و پایگاه‌های بسیج به عنوان مراکز سرکوب و نگهداری و شکنجه معترضان موجی از خشم را در بین مردم ایجاد کرده بود، تا جایی که در اعتراضات دیماه تصاویری از آتش گرفتن مساجد و پایگاه‌های بسیج منتشر شد. برای بررسی ابعاد این موضوع همراه هستیم با حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار از وین اتریش. خیلی خوش آمدید آقای آینه‌وند. آیا جمهوری اسلامی از الان در حال آماده سازی ماشین امنیتی برای مقابله با اعتراضات بعدیه؟
1: نکته مهمی که باید بهش توجه داشت این استش که جمهوری اسلامی از آغاز استقلال خودش در ایران یک نظام امنیتی مبتنی بر سرکوب گسترده بوده. یعنی شما از آغاز دهه 60 تا به امروز همواره در برهه‌های مختلف زمانی دیدید که جمهوری اسلامی به شکل گسترده از نیروهای سرکوب در خیابان‌ها استفاده کرده و روندهای سیاسی بیش از اون که از طریق روندهای دموکراتیک طی بشه در واقع در خیابان تعیین تکلیف شده، به جای بسیج اجتماعی از طریق احزاب، جریانات و گروه‌های سیاسی این نیروهای امنیتی بودند که در واقع مسیر اصلی گذرگاه‌های سیاسی رو تعیین کردند. در سال‌های گذشته، در به طور مشخص اگر بخوام عرض بکنم، در دهه گذشته ما شاهد بودیم که این وضعیت امنیتی به شکل وخیمی در واقع ادامه پیدا کرده. عملاً اعتراضات از سال 96 به بعد با این جهتگیری که دیگر این نظام سیاسی مستقر در ایران پاسخگوی نیازهای عموم مردم نیست، مردم به سمت جایگزینی این نظام سیاسی با یک نظام سیاسی دیگر حرکت کردند. اما نظام سیاسی به جای اینکه پاسخ مشروعی به مطالبات مردم بده، همواره دوز سرکوب رو در واقع افزایش داده و ما همواره در طی سالهای گذشته با سرکوب خشنتر و خونینتری روبرو بودیم. از دیماه 96 تا آبان 98 تا 1401 تا دیماه 1404 اگر شما این وضعیت ها رو بررسی بکنید، ببینید که ما تعداد آسیب دیده های چشمی، تعداد کشته ها، تعداد بازداشتی ها روز به روز افزایش پیدا کرد.
0: بله آقای آینه‌وند، با توجه به وضعیت اقتصادی که هر روز رو به وخامت، احتمال شکلی اعتراضات بالا هست، بازگشت حسین طائب به بسیج رو نشونه چی میدونید؟
1: ببینید، مسئله اساسی که امروز نظام سیاسی باهاش مواجه هست این هستش که تصور میکنن در واقع نیروهای امنیتی که عموم واکنش‌های نظام سیاسی در طول دهه گذشته به اعتراضات مردمی واکنشی بوده، یعنی در واقع بعد از شکلی یک جنبش اجتماعی گسترده نظام سیاسی غافلگیر شده، نتوانسته که پیشبینی بکنه چه میزانی از اعتراضات در خیابانها وجود خواهد داشت. بخاطر همین نیروهای سرکوب غافلگیر شدن و به رغم این که در واقع نظام خودش رو تجهیز کرده برای سرکوب اعتراضات، یعنی گاز اشکاور، ماشین‌های نفربر، ماشین‌های آبپاش، همه اینها تمهیداتی گسترده‌ای برای سرکوب اعتراضات در واقع در دستور کار قرار گرفته، اما به رغم این اطلاعات کافی که در رابطه با اعتراضات وجود داشته، اما همواره ما با یک شکلی از غافلگیری از سوی دستگاه امنیتی مواجه بودیم. اما این بار نظام سیاسی تصمیم گرفته که دیگه غافلگیر نشه. حالا باید دید که واقعا این جواب خواهد داد یا نه. به همین دلیل همونطور که اشاره کردید، نظام سرکوب امروز به محلات و شبکه محلات پناه برده و این سرکوب در واقع این بار قرار هستش که از محلات شروع بشه، نه از میادین اصلی. یعنی در محلات توسط مساجد در واقع نیروهای سرکوب سازمان پیدا بکنن و با شبکه مولگی که داخل محلات وجود داره معترضین رو شناسایی بکنن و قبل از شکل‌گیری اعتراضات اینها رو دستگیر بکنن و در واقع اعتراضات رو در نطفه خفه بکنن.
0: آقای آینه‌وند، این که مقامات آمریکایی به خصوص پرزیدنت ترامپ از فشار اقتصادی بی سابقه گفته، آیا نگرانی جمهوری اسلامی زیادتر نکرد؟ چون ظاهرا به شدت به دنبال گرفتن امتیازات اقتصادی در مذاکرات بودن تا بتونن این وضعیت رو کنترل کنن.
1: ببینید، جمهوری اسلامی اگر تن به توافق گسترده و اصولی با ایالات متحده ندهد، ما در آینده نزدیک با وضعیت بسیار مخاطره آمیزی روبرو خواهیم شد. یعنی ایالات متحده توانایی این رو داره که علاوه بر محاصره دریایی، کشورهای همجوار ما، کشورهای همسایه ما که از طریق امکانات زمینی و ریلی ما واردات رو انجام میدیم، اونها رو تحت فشار قرار بده و اونها رو تحت تحریم قرار بده که در واقع اجازه هیچ گونه وارداتی به جمهوری اسلامی داده نشه. به همین دلیل من معتقدم که افرادی مثل حسین طائب بازگشتن به دستگاه، به سطوح بالای دستگاه سرکوب، که بتونن در واقع اعتراضات رو از همون اوان شکل گیری، از همون اوایل شکل گیری در واقع خفه بکنن. به هر حال اگر ذره ای عقلانیت در دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، با توجه به اینکه مهلت 60 روزه توافق هم توافق اولیه رو به اتمام هست، بایستی سریعاً یک توافق اصولی بین ایران و ایالات متحده شکل بگیره و کشور از این وضعیت فاجعه باری که درش گرفتار شده رها بشه.
0: آقای آینه‌وند، این روندی که الان شاهدش هستیم، فشار اقتصادی شدید همزمان ترس از تقابل دوباره با مردم، آینده جمهوری اسلامی رو چطور رقم خواهد زد؟
1: ببینید، از ابتدای انقلاب همواره در رابطه با آینده سیاسی نظام مستقر گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داشته، اما امروز اعتراضاتی که در واقع در اقصان نقاط کشور شکل گرفته محدود به یک جریان دانشجویی، یک معلمان یا در واقع نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان نیست. امروز تمام آحاد جامعه، تمام طبقات مختلف با جمهوری اسلامی و نظام مستقر مشکلات جدی پیدا کردند. همین اواخر آقای خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفت که یک خط خون بسیار پررنگی میان حاکمیت و مردم ترسیم شده و شکل گرفته و اگر نظام سیاسی رابطه خودش رو با مردم ترمیم نکنه، در واقع فروپاشیش قطعی خواهد بود. آقای سعید مدنی، جامعه شناس بزرگ کشور، نسبت به وقوع یک انقلاب خشن در صورتی که جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات مردم عقب نشینی نکنه، هشدار داده. اما من ارجاع میدم شما رو به حرفی که آقای طباطبایی، علامه طباطبایی در اوایل انقلاب زد و اون زمانی که در واقع ایران درگیر جنگ با عراق بود و دسته دسته شهدای رو تشییع میکردن، ایشون در پاسخ به یک پرسشی در رابطه با سرنوشت جمهوری اسلامی گفت آقا این همه شهدایی که الان شما میبینید در پای اون شهید اصلی که از بین رفته و اون اسلام هست هیچ چیز نیست. امروز اخشار مذهبی و نیروهای مذهبی هم با جمهوری اسلامی به شدت زاویه پیدا کردند، به دلیل اینکه این سرکوب‌ها و این قتل‌ها و این فجایعی که به اسم اسلام صورت گرفته در واقع هیچ آبرویی برای هیچ مسلمانی در ایران باقی نگذاشته. این مسئله مهمی است که جمهوری اسلامی مهمترین پایگاه مشروعیت خودش رو در میان اقشار مذهبی هم از دست داده و امروز مساجد تبدیل، همونطور که اشاره کردی، تبدیل شده به شکنجگاه ها و در واقع محل تجمع نیروهای سرکوب، که اکثر این مساجد هم در جریان دیماه گذشته به آتش کشیده شدن. این دلیل این هستش که در واقع عموم مردم دیگه مساجد رو هم به عنوان پایگاه‌های مذهبی به رسمیت نمی‌شناسن.
0: خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه آقای حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار که از وین اتریش همراه ما بودید.

یکی نیست به که چی شده، کسی نمیپرسه حال دلمو، شبا تو کوچه ها میگردم تنهایی دنبال دلمو، اینم از امسا تا اینجاش.

از خواب پا میشم، اول آفتاب پا میشم، دیگه کل پاچه رو من میذارم روی اجام، تا به کل قل بیادش منم میرم توی اتاق. نم نمک یواش یواش یک کمی نرمش میکنم، همه

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه هست.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

مجلس شورای اسلامی روز 16 اوت 25 مرداد ماه دیروز کلیات طرحی رو تصویب کرده که ارتباط و مصاحبه با رسانه هایی که جمهوری اسلامی اونها رو متخاصم میدونه میتونه جرم محسوب بشه. هنوز جزئیات طرح نهایی نشده، اما همین حالا هم جهتگیری اون کاملا روشنه. اگه این طرح در ادامه با همین مفاد تصویب نهایی بشه، مسئله فقط این نیست که یک خبرنگار با کدوم شبکه خارجی میتونه حرف بزنه و یا نزنه. مسئله خیلی بزرگتره. حکومت میخواد برای روایت کردن اتفاقات داخل ایران مرزهای تازه‌ای تعیین کنه و اون طرف این مرز هم زندان ایستاده. یکی از اصطلاحاتی که سالها توی ادبیات رسمی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدان و رسانه‌ها استفاده شده عبارت و یا اصطلاح سیاه نماییه. این یعنی نشون دادن تصویری که حکومت اون رو منفی، اغراق آمیز یا آسیب زننده به وجهه خودش میدونه. مشکل اینجاست که واقعیت همیشه زیبا نیست. ممکنه خبرنگار از فقر، فساد، کمبود دارو، سرکوب، اعتراض، اعدام یا خرابی یک شهر گزارش بده. وقتی این گزارش منتشر میشه اسمش چیه؟ خبر یا سیاه نمایی؟ وظیفه خبرنگار این نیست که وقتی اتفاق بدی افتاد اول ببینه آیا انتشارش چهره رژیم و یا نظام رو خراب میکنه یا نه. خبرنگار باید بپرسه آیا این اتفاق واقعا افتاده؟ آیا میتونم اون رو ثابت کنم؟ طرفای مختلف ماجرا چی میگن؟ اگه جواب این سوالها روشن باشه، خب طبعا خبر باید منتشر بشه، حتی اگه خبر بدی باشه. بعد منظورم از نگاه مقامات مختلف نظام جمهوری اسلامی. حتی اگه این خبر باید منتشر بشه، حتی اگه حکومت از اون خوشش نیاد، این خبر بد. حتی اگه تصویر خوبی از وضعیت کشور نشون نده. دروغ یه چیزه، گزارش واقعیت یه چیز دیگه. برای دروغ میشه سند و مدرک آورد و اون رو رد کرد، اما سیاه نمایی وقتی تعریف دقیق و قابل سنجشی نداشته باشه میتونه تبدیل بشه به یه برچسب برای هر گزارشی که قدرت دوستش نداره. بر اساس گزارش رویترز، طرح جدید مصاحبه یا شرکت در گفتگو با رسانه هایی که حکومت اونها رو متخاصم میدونه ممنوع شده و برای نقض اون از 6 ماه تا 2 سال زندان در نظر گرفتن. برای ارتباط با سایر رسانه های خارجی هم، یعنی اونهایی رو که متخاصم نمیدونن، پیشنهاد اطلاع قبلی به وزارت اطلاعات مطرح شده. ارتباط با برخی سفارتخانه ها و نهادهای خارجی هم باید با اطلاع و اجازه کتبی وزارت خارجه باشه. یعنی یک خبرنگار فقط با این ذهنیت روبرو نیست که خبر من درسته یا غلط، بلکه اصل قضیه این میشه که ممیزی گزارش و یا خبر من کیه و یا چه نهاد و ارگانیه، که این موضوع شالوده و اساس خودسانسوری توی یک سیستم بسته است. چون امروز تقریبا هر آدمی یک دوربین و یک رسانه توی جیبش داره و یک کارگر میتونه از کارخونه که تعطیل شده فیلم بگیره، یک پرستار میتونه از وضعیت بیمارستانی که توش کار میکنه بگه، یک شهروند میتونه از اعتراض مردم فیلم بگیره، یک استاد دانشگاه هم میتونه درباره یک تصمیم علمی یا اقتصادی با رسانه‌های مختلف در خارج از کشور هم حتی صحبت بکنه. با این حساب اگه انتقال اطلاعات به خارج هم وارد قلمرو جرم بشه، مرز ماجرا خیلی فراتر از حتی اتاق‌های خبر میره. رویترز گزارش داده که طرح ارائه اطلاعات به خارجی‌ها بدون مجوز وزارت اطلاعات و همکاری علمی با برخی مؤسسات خارجی خارج از فهرست مورد تایید هم هدف این طرحه. اجازه بدید یه مثال علمی و عینی بزنم که خب سریع‌تر هم صحبت کرده باشیم. از همین چند روز اخیر که احتمالاً خبرش هم شنیدید، سرکار خانم یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، ایشون به 15 سال زندان محکوم شدن. اتهامات مطرح شده علیهشون هم شامل مصاحبه با رسانه‌هایی که حکومت متخاصم میدونه و ارائه عکس به نهادهای مرتبط با حالا آمریکا و اسرائیل. رویترز نوشته این حکم هم بر اساس قانونی صادر شده که سال 2025 و پس از جنگ 12 روزه تصویب شده بود.
ما یعنی سالهاست از جنگ، اعتراض، زندگی اجتماعی و وضعیت زنان توی ایران عکاسی کرده. حالا بخشی از همون کاری که یک روز میتونست روزنامه نگاری تلقی بشه و یک امر معمولی براش بود، توی پرونده قضاییش به عنوان همکاری با طرف متخاصم مطرح شده و بر پایه و اساسش حکم هم براش صادر کردن. وقتی خبرنگار بدون گزارش کمبود، یک اعتراض یا یک بحران سیاه نمایی قرار تلقی بشه، طبیعیه که قبل از انتشار دست نگه داره. وقتی یک شهروند بفهمه و متوجه بشه فرستادن یک عکس برای یک رسانه خارجی چه عواقبی داره، خب طبیعتاً اصلا عکسی رو ارسال نمی‌کنه. وقتی یک پژوهشگر بدون ارتباط با یک مؤسسه خارجی چه زمانی براش درد سرساز میشه، خب اصلا از این همکاری منصرف میشه. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که این دقیقا همون نقطه ایه که سانسور دیگه فقط با حذف یک خبر اتفاق نمیفته. آدم ها خودشون شروع میکنن به حذف کردن خبر و سانسور خودشون قبل از اینکه حتی کسی از اونها چیزی بخواد. کلیات این طرح تصویب شده اما هنوز قانون نهایی نیست. بعد از بررسی جزئیات طرح باید مرحله بعدی و حتما و سپس بررسی شورای نگهبان رو هم طی بکنه. البته خب نتیجه بررسی شورای نگهبان درباره چنین طرحی مشخصه. و ما به هر حال به صورت رسمی و بر پایه قاعده و قانون امروز هنوز نمیتونیم بگیم این حرف رو به صورت قطعی که اون چیزی که رژیم تحت عنوان سیاه نمایی ازش حرف میزنه رسما جرم محسوب شده. اما میشه یک چیز رو کاملا با اطمینان خاطر دقیق و راحت گفت که مجلس داره درباره تبدیل کردن بخشهایی از ارتباط مردم با جهان خارج به جرم کیفری تصمیم میگیره. من نمیدونم چی بگم، اما خب اگه یه حکومت از خبرنگار میخواد فقط واقعیت‌هایی رو روایت کنه که خودش یعنی رژیم خوشش بیاد و مورد تاییدش باشه، پس خبرنگار دقیقاً برای چه چیزی لازمه؟ معنا و اصالت و شرافت وجودیش کجا میره؟ واقعیت چه رنگیه؟ چه کسی توی این میون حق داره رنگ واقعیت رو تعیین کنه؟

ماریل فرانکو در سال 1979 در ماره در ریو دو ژانیرو به دنیا آمد و همونجا بزرگ شد. ماره یکی از بزرگترین مجموعه های فاولا در برزیله. فاولا به محله های فقیرنشینی گفته میشه که معمولاً در حاشیه شهرهای بزرگ برزیل شکل گرفتن و سالها با فقر، کمبود خدمات عمومی و خشونت دست و پنجه نرم کردن. ماریل بعدها همیشه خودش رو دختر ماره معرفی میکرد. زندگی ماریل از همون ابتدا شبیه مسیر معمول یک سیاستمدار نبود. اون در 19 سالگی مادر شد و دخترش لورا را به دنیا آورد. مدتی از تحصیل فاصله گرفت اما بعد دوباره درس خوندن را شروع کرد و از طریق یک دوره آمادگی دانشگاهی در ماره تونست وارد دانشگاه بشه. در دانشگاه کاتولیک ریو دو ژانیرو جامعه شناسی خوند و بعد در رشته مدیریت عمومی فوق لیسانس گرفت. فعالیت حقوق بشری ماریل هم از دل تجربه شخصیش بیرون اومد. یکی از دوستاش در جریان تیراندازی بین پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر در ماره با گلوله سرگردان کشته شد. ماریل بعد از این اتفاق بیشتر وارد فعالیت‌های اجتماعی حقوق بشری شد. فعالیتی که بعدها مسیرش رو به سیاست باز کرد. ماریل به حزب سوسیالیسم و آزادی یا PSOL پیوست. حزبی چپگرا که جریان‌های سوسیالیستی و جنبش‌های اجتماعی برزیل از اون شکل گرفته. او ابتدا به عنوان مشاور سیاسی مارسلو فریشو، یکی از چهره‌های شناخته شده چپ برزیل فعالیت کرد و حدود 10 سال در حوزه حقوق بشر و مسائل مربوط به خشونت در مناطق فقیرنشین کار کرد. ماریل خودش از محله‌های فقیرنشین اومده بود و یک زن سیاه‌پوست و همینطور مادر بود. او بعدها به طور جدی درباره حقوق زنان، زنان سیاه‌پوست و جامعه LGBTQ فعالیت کرد. همین ترکیب او را به چهره‌ای متفاوت در سیاست برزیل تبدیل کرده بود. یکی از موضوعات اصلی فعالیت ماریل خشونت پلیس بود. او با نظامی کردن زندگی در فاولاها مخالف بود و معتقد بود مردم فقیر و سیاه‌پوست بیش از دیگران هزینه این سیاست‌ها رو میدن. حتی موضوع پایان نامه فوق لیسانسش هم همین بود. سیاستی به نام UPP. UPP واحدهای خاصی از پلیس بود که دولت ریو برای کنترل و به اصطلاح آروم کردن فاولاها ایجاد کرده بود. ماریل در پژوهش خودش بررسی کرد که این سیاست در عمل چه اثری بر زندگی ساکنان این مناطق گذاشته. در انتخابات سال 2016 ماریل برای شورای شهر ریو دو ژانیرو نامزد شد و با 46502 رأی پنجمین نامزد پر رأی شهر شد. برای زنی که از یکی از فقیرترین مناطق ریو اومده بود این اتفاق مهمی بود. او حالا در همون ساختار سیاسی قرار گرفته بود که سالها درباره رفتار اون با مردم مناطق محروم انتقاد کرده بود. در شورای شهر ریاست کمیسیون زنان رو بر عهده گرفت و روی موضوعات مهمی مثل حقوق زنان، خشونت جنسی، حقوق ساکنان فاولاها و مقابله با خشونت پلیس کار کرد. او در حدود 15 ماه فعالیت پارلمانیش 16 طرح قانونی ارائه داد. ریو دو ژانیرو علاوه بر فقر و خشونت خیابونی با پدیده‌ای به نام میلیشیا هم روبرو بود. گروه‌های مسلحی که در بعضی مناطق شهر کنترل محلی رو در دست گرفته بودند و با شبکه‌های سیاسی و نیروهای امنیتی ارتباط داشتند. ماریل یکی از منتقدان این ساختارها بود و درباره قدرت گروه‌های مسلح توی مناطق فقیرنشین موضع می‌گرفت. شب 14 مارس 2018 ماریل بعد از شرکت در یک نشست درباره زنان جوان سیاه پوست سوار خودرویی شد که رانندش اندرسون گومز بود. در یکی از خیابونهای ریو خودروی دیگری به اونها نزدیک شد و مهاجمان به سمت ماشین ماریل شلیک کردند. ماریل و اندرسون کشته شدند. 13 گلوله به خودروی اونها اصابت کرده بود. دستیار ماریل که در خودرو بود تنها بازمانده این حمله بود. ماریل فقط 38 سال داشت وقتی کشته شد. عاملان تیراندازی شناسایی و بعداً محکوم شدند، اما مسئله بزرگتر این بود که چه کسی دستور این قتل را داده بود. پرونده به شبکه‌ای از سیاستمداران، نیروهای امنیتی سابق و گروه‌های سازمان یافته توی ریو رسید. سرانجام در فوریه 2026 دادگاه عالی برزیل 5 نفر را در ارتباط با طراحی و اجرای این قتل مجرم شناخت.
در میان اونا برژو سیاستمدار و نماینده سابق کنگره و برادرش بودند که دادگاه اونا رو طراحان قتل دونست. 8 سال طول کشید تا خانواده ماریل به پاسخ این سوال برسه که چه کسی دستور قتل او را داد. نام ماریل بعد از مرگش از ماره بیرون رفت و به یکی از نمادهای مبارزه برای حقوق زنان، سیاه‌پوستان و گروه‌های حاشیه‌ای در برزیل تبدیل شد. اسم اون روی دیوارهای شهرها نوشته شد و در اعتراضات خیابونی تکرار شد.

حتی چند دهه پیش مالاریا یکی از مرگبارترین بیماری های جهان بود. بیماری که با انگل منتقل شده از پشه ایجاد میشه و اگه به موقع درمان نشه میتونه توی مدت کوتاهی به نوع شدید و مرگباری تبدیل بشه. هنوز هم مالاریا سالانه صدها هزار نفر رو میکشه و سازمان جهانی بهداشت داروهای مبتنی بر آرتمیسینین رو مؤثرترین درمان برای مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپاروم میدونه. همون نوعی که مرگبارترین انگل مالاریا در جهان محسوب میشه. تویویو در سال 1930 توی شهر نینگبو در شرق چین به دنیا آمد. در نوجوانیش به سل مبتلا میشه و مدتی تحصیل رو کنار میذاره. همین بیماری باعث میشه که علاقش به پزشکی جدی تر بشه. بعدها توی رشته داروسازی و پزشکی سنتی چین آموزش میبینه و وارد پژوهش هایی میشه. برخلاف بسیاری از دانشمندان مشهور، دکترا یا مدرک پزشکی نداشت و هیچ وقت هم برای تحصیل به خارج از چین نرفت. در سال 1967 دولت چین برنامه ای رو برای پیدا کردن درمان جدیدی برای مالاریا آغاز میکنه. برنامه ای که بعدها نام پروژه 523 رو روش میذارن. تویویو در سال 1969 به این پروژه میپیونده و مسئول گروهی میشه که قرار بوده از میان داروها و گیاهان مختلف ماده مؤثر علیه مالاریا پیدا کنن. هزاران ترکیب و اصاره رو بررسی میکنن و در نهایت هم هیچ نتیجه رضایت بخشی به دست نمیارن. تویویو تصمیم میگیره فقط به آزمایش های مدرن و به هر حال علمیش اکتفا نکنه. او و همکارانش سراغ متون پزشکی سنتی چین میرن و صدها نسخه و دستور درمانی رو بررسی میکنند. یکی از گیاهایی که مرتب توی این متون اسمش رو میدیدن گیاهی بوده به نام کینقاو. امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم. بله، گیاهی به نام کینقاو یا همون آرتمیسیا آنوا، گیاهی که توی فارسی هم معمولاً افسنتین شیرین صداش میکنن. در میان این متون تویویو به نوشته پزشکی چینی به نام گهونگ رسید که حدود سال 340 میلادی زندگی میکرده. توی دستور اون برای درمان تب‌های متناوب توصیه شده بود که گیاه رو توی آب خیس کنن، عصارش رو بگیرند و سپس بنوشن. این جزئیات برای تویویو مهم بود چون روش معمول تهیه داروهای گیاهی شامل جوشوندن گیاه بود، اما اون حد زد شاید حرارتی که برای این جوشوندن استفاده میکنن ماده مؤثر این گیاه رو از بین ببره. گروه اون روش استخراج رو تغییر میده و به جای استفاده از حرارت بالا از حلالی مثل اتر توی دمای خیلی پایین تر استفاده میکنن. اما این بار نتیجه متفاوت میشه. عصاره جدید توی آزمایش های حیوانی فعالیت بسیار بالایی علیه انگل مالاریا نشون میده. توی سال 1972 این گروه بالاخره میتونه ماده مؤثر رو جدا کنه و خالص کنه و به دارویی برسه که بعدها آرتمیسینین نام میگیره. کشف این ماده و این داروی مؤثر فقط نیمه راه بود. برای ورود به مرحله بالینی و نجات بیماران باید اثبات میشد که این ماده برای انسان سمی نیست و خب روی انسان مؤثره. روند رسمی آزمایش ها ماها طول میکشه و زمان به ضرر بیماران در حال گذر بوده. در این لحظه حیاتی تویویو دست به اقدامی شجاعانه میزنه. او و دو تن از همکاراش خودشون داوطلب میشن تا نخستین دوزهای این داروی ناشناخته رو روی بدن خودشون امتحان کنن. او سلامت و زندگی خودش رو به خطر میندازه تا بقیه زنده بمونن. آزمایش با موفقیت انجام میشه. ماده ایمن بود و راه برای نجات بیماران داوطلب هموار میشه. کار تویویو و همکاراش در ابتدا خارج از چین چندان شناخته شده نبود. گزارش های علمی درباره آرتمیسینین به تدریج توی جهان منتشر شد و در دهه های بعد مشتقات مختلف اون توسعه پیدا کردن. سرانجام داروهای ترکیبی مبتنی بر آرتمیسینین به درمان اصلی مالاریای فالسیپاروم تبدیل شد. امروز سازمان جهانی بهداشت استفاده از این دارو و یا درمان ترکیبی مبتنی بر آرتمیسینین رو
برای این نوع مالاریا توصیه میکنه. اگرچه این کشف حاصل یک تلاش تیمی در پروژه 523 بود، اما دنیا توان انکار نقش کلیدی تویویو رو نداشت. پیشبینی او در خواندن متون کهن، خلاقیتش در تغییر روش استخراج و جسارت بیمانندش در آزمایش دارو روی خودش نقطه عطف نابودی مالاریا شد. در سال 2015 کمیته نوبل بالاخره بالاترین افتخار علمی جهان رو به این زن خستگی ناپذیر اعطا کرد. تویویو اولین دانشمند سرزمین اصلی چین شد که به نوبل پزشکی دست یافت. امروز

آرتمیسینین به تنهایی همه مشکلات مالاریا رو حل نکرده و مقاومت دارویی همچنان یک تهدید جدیه، اما کشف اون یکی از مهمترین پیشرفت‌های درمان مالاریا توی دوران معاصره و طبق منابع علمی میلیون‌ها زندگی رو تا به امروز نجات داده.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یک سوختبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در منوجان جان خود را از دست داد. هویت این سوختبر کوروش میری بلوچزهی اهل رودبار جنوب گزارش شده. بر اساس این گزارش روز شنبه 24 مرداد 1405 آقای میری با یک دستگاه نیسان وانت در محور 8 بندی به منوجان در حال تردد بود که دو خودروی متعلق به نیروی نظامی او را تعقیب کردند. در جریان این تعقیب و گریز خودروی او واژگون و دچار حریق شد و آقای میری به دلیل گرفتار شدن میان شعله های آتش جان خود را از دست داد. همچنین 16 شهروند اهل شهرستان مهاباد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در احزاب اپوزیسیون، تبلیغ علیه نظام و حمایت از احزاب مخالف حکومت در مجموع به 77 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. بنابر گزارش ها قیمت یک شانه تخم مرغ در برخی فروشگاه ها از حدود 525 هزار تومان شروع می شود و برای نمونه های بسته‌بندی شده درشت‌تر یا برندهای مختلف تا 747 هزار تومان هم می رسد. آریا کسایی و الهه نقیلو، دو گرافیست ایرانی، پس از دیدار با افرادی مرتبط با سفارت فرانسه در تهران بازداشت شدند و نزدیک به یک ماه است از وضعیت آنها خبری منتشر نشده. نزدیکان این دو هنرمند در بیانیه خواستار اعلام علنی اتهام‌ها و دسترسی آنها به وکیل مستقل شدند. همزمان گزارش‌هایی درباره بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در ارتباط با این پرونده منتشر شده و وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک خوانده. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره اتهام‌ها یا محل نگهداری این دو گرافیست توضیحی ندادند. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و محل اقامت رئیس سازمان اطلاعاتی اقلیم روز دوشنبه هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مسرور بارزانی در بیانیه‌ای که در حساب ایکس خود منتشر کرده گفت این موضوع بر اساس اطلاعات و تحقیقات اداره مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان ثابت شده. او افزود این حملات بی‌پروا و غیر قابل قبول را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنم و تأکید کرد که این حملات تشدیدی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات اقلیم به شمار می‌آید.

میان تیر و خون، آنجا که طوفان خطر میگشت، دلت دریای غیرت بود و چشمت شعله ور میگشت.

Todo el Band.

38 سال پس از تابستان 67، تابستان اعدام‌های دست جمعی، گورهای دست جمعی و ترس و سکوت دست جمعی، هنوز زوایای بسیاری از آن فاجعه در تاریکی باقی مانده. امشب در میدان چراغی در دست داریم برای نور افکندن بر فاجعه‌ای که نباید گذاشت فراموش شود. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما همراهان میدان از هر گوشه از ایران و جهان که میدان رو با من فهیمه خضری‌دری دنبال میکنید خوش. مرداد ماه در تقویم ایرانی از سال 1367 به بعد یادآور یک تلخی بیپایان است. اعدام‌ها و کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67. رویدادی آنقدر مهم، آنقدر تلخ و آنقدر پر از ناگفته‌ها و ناشنیده‌ها که هیچ گزاف نیست اگر تمام مردادهای پس از آن را از هیچ چیز دیگر حرف نزنیم جز آن قربانیانی که هستیشان به یک آری یا نه در برابر هیئت مرگ جمهوری اسلامی بسته بود. اغلب جوانانی کم سن و سال را به چوبه دار سپردند، تیربارانشان کردند و شبانه در گورهای دست جمعی در ناکجاها به خاک سپردند. هیچ گزاف نیست اگر سنگ آن مزارهای ناشناخته همچنان روی دوش امروز و فردای ما سنگینی کند. در تابستان 1367 به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی، ماموران حکومت چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی را مخفیانه اعدام و دست جمعی دفن کردند. دشنه برای جگرشان، زندان برای پیکرشان و رشته برای گردنشان. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. بسیاری از اعضای گروه‌های چپگرا مانند سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و حزب توده هم در میان اعدام شدگان بودند. جمهوری اسلامی 38 سال گذشته و هنوز نه فرجامی، نه دادی، نه پذیرش مسئولیتی از سوی آمران و عاملان را به رسمیت شناخته. ما در این تابستان در میدان از یادآوری آن فاجعه فرو نمی‌کاهیم. هفته پیش اولین برنامه از برنامه‌های ویژه میدان درباره کشتار 67 را دیدید. در آن برنامه با حضور مرسده قائدی، فرج سرکوهی و مهدی اصلانی از اهمیت این موضوع سخن گفتیم، اهمیت سخن گفتن از کشتار 67 و پرسیدیم که چرا جامعه تا سالها در برابر این فاجعه سکوت اختیار کرد. امشب اما در یک برنامه 2 ساعته ویژه ابعاد دیگر و جزئیات بیشتر از موضوع را بررسی خواهیم کرد. راویان و شاهدان را دعوت کردیم و بخش‌هایی از مستند بازماندگان راهروی مرگ را پخش خواهیم کرد. در برنامه امشب نصرالله مرندی و شیوا نینوایی، دو زندانی پیشین جمهوری اسلامی در همان سال‌های دهه 60 از آنچه خود در زندان دیدند می‌گویند و احسان قرایی از پدری که در سال 67 اعدام شد و از آنچه بر او و خانواده‌اش گذشت. اسد سیف، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در طول برنامه کنار ماست تا روایت‌ها را در زمینه تاریخی خود قرار دهد و بعد با منیره برادران، فعال حقوق بشر و دادخواهی، رضا علیانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نیما سروستانی، مستندساز و همچنان اسد سیف هم با ما خواهد بود. در مراحل مختلف این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما اول یک بار دیگر کوتاه و روشن مرور کنیم بر تابستان 67، ببینیم که در اون تابستان 67 چه اتفاقی افتاد. در اون برنامه ما البته همین دادنمایی که الان میخوایم براتون پخش بکنیم رو پیشتر پخش کردیم در برنامه پیشین، ولی بار دیگر فکر میکنم که بد نباشه که نگاهی بکنیم بر آنچه که رخ داد. روزهای پایانی تیر 1367، اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی به فرمان رهبر وقت جمهوری اسلامی آغاز می شود. در حکم روح الله خمینی آمده بود کسانی که بر موضع خود پافشاری می کنند محارب و محکوم به اعدام هستند. او از مجریان حکم خواسته بود با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب کنند. وقتی مقام‌های قضایی درباره دامنه اجرای فرمان پرسیدند، خمینی بار دیگر بر اعدام زندانیانی که از نظر حکومت همچنان بر موضع خود بودند تاکید کرد و خواستار اجرای سریع حکم شد. ملاقات‌ها و تماس‌های زندانیان با بیرون قطع شد. زندانیان را مقابل هیئت‌های بردند که بعدها به هیئت‌های مرگ معروف شدند. در تهران این 4 مقام در جلسات هیئت و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت زندانیان نقش داشتند. پاسخی که زندانیان تنها به چند سوال می‌دادند می‌توانست مرگ یا زندگیشان را تعیین کند. پرسش‌ها بسته به وابستگی سیاسی آنان متفاوت بود. از زندانیان مرتبط با مجاهدین درباره اعلام براءت از سازمان و همکاری با حکومت می‌پرسیدند. از زندانیان چپ درباره مسلمان بودن و نماز خواندن یا نخواندن. یکی از اولین اشاره‌های علنی مقام‌های جمهوری اسلامی به اعدام زندانیان 14 مرداد ماه 1367 از تریبون نماز جمعه و در سخنان عبدالکریم موسوی اردبیلی شنیده شد. او گفت قوه قضاییه زیر فشار افکار عمومی است که چرا همه زندانیان اعدام نمی‌شوند. هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطراتش نوشت که پیش از آن خطبه درباره محتوای سخنان موسوی اردبیلی با او گفتگو کرده بود. سالها بعد انتشار نامه‌ها و فایل صوتی حسین علی منتظری نشان داد که او همان زمان به اعدام‌ها اعتراض کرده بود. منتظری این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خواند و هشدار داد که تاریخ نام عاملان آن را در شمار جنایتکاران ثبت خواهد کرد و خمینی را خونریز، صفاک و فتاک خواهد شناخت. جمهوری اسلامی هرگز گزارش شفاف و رسمی از ابعاد این کشتار منتشر نکرد، اما بعضی مقام‌های دخیل سال‌ها بعد آشکارا از آن دفاع کردند. مصطفی پور محمدی در سال 1395 گفت: ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا را درباره به گفته او منافقین اجرا کردیم. بسیاری از جزئیات این کشتار همچنان روشن نیست. یروند آبراهامیان در روایت تاریخی خود آغاز قطع ارتباط زندان‌ها با جهان بیرون را با بسته شدن دروازه‌ها، قطع تلفن‌ها و لغو ملاقات‌ها توصیف می‌کند. او زندان‌ها از جهان بیرون جدا شدند و روندی پنهانی برای تعیین سرنوشت زندانیان آغاز شد. شمار دقیق قربانیان روشن نیست. دیدبان حقوق بشر بر پایه برآوردهای مقام‌های سابق و فهرست‌های گردآوری شده شمار اعدام شدگان را بین 2800 تا 5000 نفر در دست کم 32 شهر ایران اعلام کرده است. ابتدا هواداران سازمان مجاهدین خلق و سپس صدها زندانی وابسته به گروه‌های چپ اعدام شدند. سازمان مجاهدین خلق شمار قربانیان را تا 30000 نفر اعلام کرده است، رقمی که به طور مستقل تایید نشده است. پیکره هیچ یک از قربانیان این اعدام‌ها به خانواده‌ها تحویل داده نشد. محل دفن بسیاری پنهان ماند. بعضی خانواده‌ها فقط یک ساک از وسایل شخصی عزیزانشان را تحویل گرفتند، بی قبر و بی پاسخ. تلاش خانواده‌ها و بازماندگان برای حقیقت‌یابی و دادخواهی همچنان ادامه دارد. این تصویر کلی ماجراست. حالا می‌خوایم ببینیم اون روزها از داخل زندان‌ها چگونه دیده می‌شد. نصرالله مرندی 10 سال از سال 1360 تا 1370 در زندان‌های جمهوری اسلامی بود، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران. و شیلا نینوایی 8 سال در زندان‌های جمهوری اسلامی بود در دهه 60. در همه این سال‌های تلخ و سیاهی که از اون صحبت می‌کنیم، به هر دو خوش آمد میگم به برنامه میدان. و آغاز برنامه هم هست، یادآوری میکنم به بینندگان برنامه که خب در این برنامه 2 ساعت برنامه ویژه ما از شاید تلخترین روزهای ایران صحبت میکنیم، از کشتار جمعی، از گورهای دست جمعی، از اعدام. و اگر بینندگانی ممکنه که کودک در خانواده داشته باشید، همراهتون توجهتون رو جلب میکنیم، یا اینکه ممکنه که به حال این محتوا شنیدنش راحت نباشه، من فکر کردم که آغاز برنامه این رو یادآوری بکنم. از شما دو مهمان برنامه عذرخواهی میکنم که به هر حال بعد از سالها ما در این برنامه پرسش‌های مطرح میکنیم که میدونم همچنان برای شما دردناک و سوزناک هست. یادآوری اون خانم نینوایی، شما به ما بگید اون روزها در زندان بر شما چه گذشت؟ چطور شما اساساً اون روزها رو میگذروندین و متوجه شدین که داره چه اتفاقی در زندان میفته؟ با خبر شدین از آنچه که در جریانه؟
1: ابتدا میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما و تشکر از این برنامه‌ای که گذاشتید، و سلام عرض کنم خدمت هم میهنان عزیزم در ایران و در جا به جای این کره. پنجم مرداد ماه بود، ساعت از ده شب گذشته بود که بلنگوی بند به صدا در اومد و روشن شد. خب خیلی عجیب بود در اون زمان برای ما که در اون ساعت غیر اداری و شبانگاه کسی رو برای بازجویی صدا کنن. ما در اون زمان در بندی موسوم به آموزشگاه بودیم که آموزشگاه 3 تا سالن داشت که من در سالن 2 بودم، و وقتی که بلنگو روشن می شد از هر 3 سالن صدا پخش می شد. اسامی رو که خوندن، یک نفر از اون اسامی از سالن دو که من در اونجا بودم بودش، به نام زهرا فلاحتی که دوست بسیار عزیزم بود و در اون زمان خواب بود، محل خواب من و زهرا در کنار یک دیگه قرار داشت و از سالن سه چهار، فکر میکنم تا اونجا که به خاطرمه، چهار نام دیگر رو صدا کردن: فریبا عمومی، مریم ساغری، الان از خاطرم پرید ببخشید، ولی از بند ما مریم گلزاده غفوری، ولی از بند ما زهرا فلاحتی بود که چون که زهرا خواب بود من رفتم بیدارش کردم و آروم گفتم که زهرا برای بازجویی صدات کردم. در اون زمان زهرا حکم نداشت و زیر حکم بود، یعنی اصطلاحاً ما میگفتیم زیر حکم، که به معنی این بود که احتمال اعدامش هست. برای همین خب خیلی ما جا خوردیم که ساعت ده شب به بعد، شاید هم نزدیک نیمه شب بود، الان دقیقا یادم نیست، زهرا رو صدا کردن که، و زهرا رفت و بر نگشت دیگه. تا صبح من محل خواب زهرا رو هی مرتبا چک می کردم، تا صبح نتونستم درست بخوابم، بلند می شدم نگاه می کردم ولی اون بر نگشته بود.
0: یعنی همون شب اعدام شد خانم نینوایی؟
1: ظاهرا همون شب اعدام شد، چون صبح فردا صبحش گفتن که افراد اتاقشون وسایل زهرا رو بیارن تحویل بدن و من و محبوب حاجعلی که اونم بعدها در همون قتل عام اعدام شد، وسایل زهرا رو بستیم و به خیال اینکه ممکنه انفرادی باشه، یک مقداری خرما که از فروشگاه خریده بودیم ما توی ساکش گذاشتیم و وقتی رفتیم این رو ساک رو تحویل بند دادیم، پاسدارایی که اومده بودن اون ساک رو تحویل بگیرن با لبخندی و حالت پوزخند و مسخره به هم دیگه نگاه کردن، میخوان تقویتش بکنن و این برای ما یه حالت زنگ خطری بود که نکنه اتفاقی افتاده. اما نه من نه محبوب هیچ کدوم جرأت این که چیزی به زبون بیاریم نداشتیم و این آغاز اون اعدام ها بود.
0: برمیگردم، بیشتر ازتون سوال دارم و خیلی ازتون ممنونم، به طور خاص خانم نینوایی که اسم بردین از تک تک این اعدام شدگان، قربانیان، همبندان خودتون. خیلی مهمه که افراد چهرهشون، اسمشون تکرار بشه، به رسمیت شناخته بشه، شناخته بشه اساسا. ممنونم از این نام‌آوریتون. و آقای مرندی، شما به ما بگید اولین نشانه هایی که به شما اون سالها در زندان میگفت که اتفاقی، فاجعه‌ای در پیشه، چه بود؟
2: من خدمت شما سلام عرض میکنم، همچنین خدمت بینندگانتون و شنوندگانتون در هر جایی که هستن، همچنین خدمت خانم نینوایی. با تشکر از این برنامه‌ای که هم ضرورت داره و هم بی نهایت قابل ارزش، نسل‌های بعد عمق جنایت این رژیم و از که سال 60 شروع شد همچنان ادامه داره که دیروز ما یک سر داشتیم و بازگو کنیم. ولی در رابطه با دقیقاً قتل عام سال 67 در زندان گوهردشت، من در اون وقت در زندان گوهردشت بودم، در پذیرش قطعنامه از طرف خمینی و شکستش رو در جنگ 27 تیر 1367 بود، بلافاصله همون شب میریزن، زندان ها حالت نظامی به خودش میگیره، طبق روال قبل هیچ رسم نبود مسلح وارد بندها بشن، تلویزیون رو میبرن، بلنگوها رو قطع میکنن و تمام اون امکانات مینیمومی که بود رو از بین میبرن و دقیقا چند روزی یک حالت نوع برخورد ملاقات ها قطع میشه. دوستان قبلم در جاهای مختلف گفته شد ولی به طور مشخص من میخوام در 67 اشاره بکنم. در گوهردشت 6 مرداد 1367 ده نفر از دوستان ما رو میان از اتاقای مختلف صدا میکنن و این ده نفر میرن و دیگه بر نمیگردن. یکی از این دوستان من به نام رضا زند بود، برادرش محمد زند هم اتاقی ما بود. شب که می اومدن ما سعی میکردیم در برخورد با زندانبان شرایط و موقعیت زندان رو بسنجیم و اونجا بود که مراجعه میکنیم از کانال خود همین دوستمون برادرش که آیا رضا رو بردین، وسیله ای نمیخواد، چون که قبل از اون به طور گسترده برای انفرادی، برای تنبیه، برای اینکه شکستن مقاومت زندانی رو به قول خودشون به انفرادی و فشارهای بیشتری اعمال میکردن از جمع جدا میکردن. به این خاطر با لبخند اونها صحبتهایی کردن که ما مشکوک شدیم، اما شروع قتل عام‌ها به طور گسترده در گوهردشت 8 مرداد 1367 بود که همین 10 نفر دوستان ما، چون بازم تشکر از شما که گفتی اسمشون رو آورده بودی، من اسمو بیاریم که اینها زنده بمونن،
0: حتما اسمها رو بگید، به ما بگید، بله. حتی اگه جزئیات بیشتر میدونید چند سالشون بود.
2: بله، مسعود کباری، رامین قاسمی، حسین صبحانی، غلامرضا اسکندری، رضا زن، مهداد اردبیلی، مهران هویدا، از احمد گرجی، اسقر مسجدی، من دارم از این من صحبت میکنم. این بچه ها رو میبرن و در همون روز 8 مرداد ماه غالبا این بچه ها بچه هایی در سنینی بودن، بعضیشون در دانش آموزی دستگیر شده بودن. مهران هویدا زمانی که دستگیر میشه دانش آموز بود، سنش حتی هلوهوش 18 بود. رضا زن دانشجو تکنیک بود، یعنی تماما حد اکثر سن میومد تا 27 سال، که در واقع فقط اسقر مسجدی شاید 29 سالش بود. ولی در مجموع این 8 اعدام ها شروع میشه. ولی نکته ای که من بارها در شاید جاهای دیگه اشاره کردم، شروع قتل عام 1367 در گوهردشت همون 8 مرداد در واقع تمام بند فهمید. دلیلش این بود که اینها شتاب زده برای این جنایت وارد شده بودن، هنوز اون ماشین کشتارشون شاید سیستماتیک نشده بود، یک سوله‌ای بود در کنار آشپزخونه زندان گوهردشت و در اون سوله ما بر بندی که بودی مشرف بر اون بند، اینا میان اعداما رو روز اول اونجا انجام میدن. و در همونجا خود من یکی از شاهدینی بودم که در آخرهای شب تک بچه ها میومدیم این سلول دیوار پنجره های بند به طور مشخص هم قرار داده کمی باز کرده بودیم و ما کامیونه، اولین کامیونی که میدونستیم اجساد دوستانمونه، اجسادی که تا دیشب کنار هم خوابیده بودیم در اینجا برده، با ماشین های اسکورت از اونجا خارج شدن. در اون روز در گوهردشت از بندهای فرادی، جعفر هاشمی، دکتر منصور و تعدادی از دوستانش اعدام شدن. در همین 8 من دارم اشاره میکنم، از بندهایی که ما اصطلاحاً بندهای فرعی میگفتیم، بندهایی که اکثرا حکماشون تموم شده بود، دکتر فرزین بود، دکتر سیاوشیان بود و خیلی کسای دیگه، اونها رو برده بودن. یعنی جهت صدا در روز 8 مرداد به نوعی حداقل اون بند ما، برای پایانی نکته هم اشاره کنم، بلا فاصله در هر امکانی که از مرس و غیره داشتیم سعی کردیم به همه بندا اطلاع بدیم که یک جنایت گسترده‌ای در حال شکل.
0: خب این جالب بود برام، میتونین کوتاه و مختصر بگید که یعنی شما در داخل متوجه شده بودید در بند خودتون افراد رو که میبرن برای اعدام میبرن و این تکاپویی که میدیدید رو متوجه بودید داره چه اتفاقی میفته و سعی کردید با مرس به بندهای دیگه اطلاع بدید؟
2: اتفاقا سوال خیلی جالبه خانم خضرحیدری. من جا داره اینجا اشاره کنم، ما در موقعی که داریم از تصویری یک تابلوی از جنایتی که رژیم در زندان ها کرد میکنیم، اصلا چیزی به نام شیون و زاری نبود، بلکه در اوج مقاومت و ایستادگی بود. آگاهانه انتخاب میکردن، چون که اون روز محصل یک پروسه بود که از سال 60 اعدام های گسترده، حتما در طور گسترده شنیدید، تابوت، قیامت،
0: بله بله،
2: و غیره که ادامه پیدا کرد.
0: درسته.
2: در سال 65 به بعد در واقع زندان به یک مرحله هویت رسید. من که هوادار مجاهدین بودم و اون موقع اکثریت زندانی ها هوادار مجاهدین، یعنی من میخوام به نسبت به کمیتی که حضور داشت منظورمه، تو اون قسمت اون بندایی که ما بودیم، اینها سعی میکردن بیان اون کلمه منافق رو بگن، ولی ما بر هویت مجاهد بودنمون که به همین جرم دستگیر شده بودیم و حکم گرفته بودیم. بله
0: خب، بله متوجه این هستم، ولی سوال من یه چیز خیلی مهمتری بود از این. حتما به این مقاومت میرسیم، میخوام اگه کوتاه بفرمایید برگردم به خانم نینوایی. من از این جهت این سوال رو پرسیدم که حکومت با این اعدام های دست جمعی رو با مجاهدین شروع کرد.
2: بله.
0: و بیشترین کشته شدگان هم از سازمان مجاهدین، این رو میدونیم، اسناد مختلف این رو تایید کرده. شما وقتی در کوران یک چنین فاجعه قرار گرفتید، در زندان سعی کردید به گروه های دیگه سیاسی هم که ممکن بود که هدف های بعدی باشن اطلاع بدین؟ من میخوام اینو بدونم.
2: این وظیفه تک تکمون میدونستیم، هم خودمون بلافاصله آگاه باشیم نسبت به عمق این جنایت، چون که میدونستیم از فرداش که شروع شد همچنان صبح که میشد در باز میشد، در گروه های 20 تا 30 تا 40 تا میخوندن میبردن بیرون، از جمع جدا میکردن، در انفرادی های جدا آماده میکردن برای همون روز یا فردای اون روز پیش بردن این هیئت جنایتکارانه، هیئت مرگی که ما قلمداد میکنیم. بله، ما در حد توانمون به طور گسترده، بچه‌هایی که تجربیات بیشتری داشتن در موز، کسایی که در هر نوع ترددی برامون پیش میومد، اینو انتقال میدادیم که همه بدونن یک جنایتی داره صورت میگیره. و اتفاقا بعد از آگاهی بود که در مواد در هیئت مرگ میرفتن، خیلی ها آگاهانه قبل از اینکه اونجا ورود کنن مواضعشون رو نسبت به این هیئت اعلام میکردن. شاید بعضی ها هم بودن، من نمیخوام کلا قضاوت کنم، به هر دلیلی اخبار بهشون کامل نرسیده بود، ولی اونها هم که بعدن میومدن کلیدور مرگ که اگه جا داشته باشه بعدن من گردش رو در واقع میشکفت تقریبا سعی کردم بدونم، در اونجا بچه‌ها به هم اطلاع میدادن که این هیئت نیست، اولش به عنوان هیئت عفو اومده بود، این هیئت نیست، هیئت مرگ برای اعدام.
0: هیئت عفو نیست، هیئت مرگ. خود این چقدر میتونه تکان دهنده باشه که به اسم هیئت عفو میامدن و هیئت مرگ بودن. خانم نینوایی به ما بگید که در بند زنان به خصوص با زنان مجاهد خیلی رفتار تلخ و حتی شدیدتر از سایر زندانیان گزارش شده، آیا این رو اولا تایید میکنید؟ اگر آری چرا؟ چه میکردن با دختران مجاهد؟ اونا این دختران چه سن و سالی داشتن؟ به چه جرمهایی، به چه اتهاماتی اینها بازداشت شده بودن و باهاشون چه رفتاری انجام میشد قبل از اینکه اونها رو بفرستن مقابل هیئت مرگ؟
1: در زمان قتل عام شما منظورتون هست؟ یا چون این یه پروسه 7 ساله بوده، ما در زندان بزرگ شدیم. موقعی که من خودم شخصا دستگیر شدم من 15 سال بیشتر نداشتم و جرمم هم خوندن و تکثیر چند اعلامیه بود. و زمانی که من بازجویی شدم، بازجویی من در حد فقط یک برگ کاغذ بود، ولی منجر شد به حکم 5 سال حبس و این باعث شد که من در زندان بزرگ بشم، در کنار یاران و دوستانم یاد بگیرم، با مبارزه آشنا بشم و مصمم بشم که این راه رو ادامه بدم. و حتی بعد از اینکه حکم من تموم شد و آزاد شدم، من مجدداً وصل شدم به سازمان و هنگام خروج از کشور در چابهار مجدداً دستگیر شدم و بعد از بازجویی های مختصر در چابهار به کمیته مشترک منتقل شدم. 1 ماه در کمیته مشترک تحت بازجویی بودم و بعد به اوین اومدم و در اون موقع سال 66 بود دیگه و مجدداً 1.5 سال حکم گرفتم و در قتل عام 67، یعنی من دختر 15 ساله در اون زمان شده بودم 22 ساله. همینطور سایر بچه ها، یعنی بسیاری از بچه ها حتی زیر 15 سال بودن، برخی بالای 15 سال بودن و رنج سنی از 16 ساله، یعنی عمدش منظورمه از 16 سال تا 27-8 سال بود. البته کمتر از
0: این دختران کم سن و سال دارید میگید حتی زیر 15 سال بعضی ها بودن، به ما بگید از رفتاری که باهاشون میشد، به خصوص اونهایی رو که روانه کردن در برابر هیئت های مرگ و بعد اعدام.
1: فکر میکنم از خودم بگم شاید ملموس‌تر باشه برای بینندگان و مشخص باشه که یعنی تجربه شخصی خودمه. در واقع من همون روز اول میگم مثلا برام خیلی غریب بود که چرا باید به اوین برم، مگر من چی کار کردم؟ و همون شب برخوردی که با من بازجویی من کرد گفت ما اینجا با کسی حرف نمیزنیم، ما اول نشون میدیم که به کجا وارد شدی، ما با کابل حرف میزنیم اول از همه و بعد شروع میکنیم به سوال کردن. و موقعی که منو برای بازجویی صدا کردن نزدیکای نیمه شب بود، و تقریبا تمام سالن بازجویی، سالن های دیگه تعطیل بودن و تقریبا 2-3 ساعت من رو اونجا نگه داشتن و شرایطی که برای بازجویی هست و شکنجه و اینا پشت سر گذاشتیم. و بعد از اون فرد گفتن که ما دیگه خسته ایم، میخواییم بخوابیم، الان وقت بازجویی نیست، برو فردا صبح بیا. یعنی فقط زدن و فردا صبح منو صدا کردن و بازجویی من شاید 1 ساعت هم نشد و همین بود، تموم شد. و به خاطر همون من 5 سال حکم گرفتم. خانم خضرایی‌دری، نمیدونم تونستم برسونم سوال شما؟
0: بله،
1: رو
0: جب... بله بله خانم نینوایی، یه پرسشی که شاید ناراحت کننده است ولی به هر حال اینا بخش از تاریخ معاصر ماست و من فکر میکنم باید باش رو به رو بشیم. خب خیلی روایت ها آمد از زندان که دختران رو، به خصوص دختران مجاهد رو، در سن و سال کم پیش از اعدام حتی با آزار جنسی، با تجاوز روبرو شدند، با ازدواج های اجباری روبرو شدند. روایتی دارید برای ما بگید؟
1: خوشبختانه من روایتی ندارم، ولی آزار جنسی به نظر من فقط در اون مفهومی که بیان نیستش. خیلی چیزا میتونه آزار جنسی باشه. مثلا برای خود من، همون شب من رو روی تخت تخت یک نفره‌ای با یک آقای خوابوندن که به صورت سر و ته ما رو خوابوندن روی اون تخت و خب تخت بسیار کوچیک بود، ما رو بسته بودن که تکون نتونیم بخوریم و ولی خب بالاخره در اثر اون ضربات شلاق و کابل انسان تکون میخوره، نمیتونه ثابت بمونه و چون باعث میشد ما به همدیگه برخورد بکنیم، بسیار توهین های زننده و زشتی به ما کردند در اون زمان. و
0: متوجه و متاسفم. خیلی خیلی ممنون خانم نینوایی. در این حال آقای مرندی، میخوام ازتون بپرسم که مقطعی بود که عملیات فروغ جاودان انجام شده بود، جمهوری اسلامی این رو یک بهانه میدونست برای اینکه زندانیان مجاهدین رو قربانی بکنه، فکر میکنید واقعا چقدر اثر داشت و ناگهان که این اتفاق افتاد بعد از اینکه جنگ به پایان رسید، آیا هیچ وقت حدس میزدید، هیچ وقت فکر میکردید که این هزاران زندانی سیاسی که در زندان هستن الان قربانی بشن؟
2: دقیقا یک سوالیه که شاید بعد از 38 سال همچنان مطرحه و من به عنوان یک شاهد اینجا شهادت دارم میدم، نه به صرف این که بخوام از موضع سازمانی که بهش تعلق دارم صحبت کنم، چون که اون هزاران نفری که ما صحبت میکنیم نیستن امروز و 38 سال اون واقعیت هایی که گذشت بخشیش و آگاهانه، بخشیش و عدم شرایط نتونسته مطرح بشه. دقیقا ما در زندان بعد از مراحل بازجویی، من دارم از خودم صحبت میکنم و برای این صحبت هم بارها و بارها شهادتشو دارم میدم، به این صفت هست که ما بعد از زندان، بعد از پروسه بازجویی که مراحل سخت داره برای هر کسی، جهت اطلاع من هم تحت موزمانی که میخوان دستگیرم بکنم به دلیل که نمیخواستم تحت تور اینا قرار بگیرم، به دلیل اینکه عموی من که 2-3 سال از من بزرگتر بود، در واقع مثل برادر بزرگ من بود، قبلا اینها از شهادت رسونده بودن، پسر عموهای منو دوتاشون رو جانشون رو گرفته بودن، دوتا از پسر عموهامو گرفته بودن، یک تجربه خوبی خانوادگی نداشتیم نسبت به این عملکردی که اینا می بردن و من موقع که میرم بلافاصله منو میرن به رگبار و من زخمی میشم و در هر حال به هر دلیلی برای سر چیز زنده میمونم. اما نکته ای که شما اشاره کردی، ما بعد از مرحله بازجویی ها در زندان که قرار میگیریم، ما زندان رو به عنوان یک موندن و گذروندن دیگه نمیدیدیم. ما در کنار دوستانمون و کنار همه اونایی که بودن، بقول همین خانم نیروایی، با هم بزرگ شدیم، با هم آموزش هم استفاده کردیم و واقعا باور کنین ما خیلی مواقع وقت کم داشتیم. یعنی ما یک
0: متوجهم آقای مرندی، میخوام به سوال من لطفا جواب بدید. من ازتون پرسیدم درباره اینکه عملیات فروغ جاودان انجام شد و جمهوری اسلامی این رو بهانه ای کرد برای کشتار مجاهدین. شما بعد از انجام این عملیات، بعد از پایان جنگ ایران و عراق، آیا هیچ شمی داشتید که ممکنه چنین فاجعه ای پیش رو باشه؟
2: من اون مقدمه رو فقط به خاطر همین گفتم بله، ما رسیده بودیم به مرحله ای که اعلام هویت می‌کردیم، ما تونسته بودیم موضع خودمون رو تثبیت کنیم، ما اعتصابات بزرگی می‌کردیم، ما زندان رو به عنوان یک جای گذران نمی‌دیدیم، بلکه جبهه‌ای برای ادامه مبارزه و رهایی مردم می‌دیدیم و ما نمی‌دونستیم مکانیزم چیه، ولی فاکت زیاد داشتیم. من لازمه به فاکت‌ها برای شما بگم. دوست ما آقای علی انصاریان رو به دلیل مسائل زندان می‌برن زیر شکنجه، تحت فشار قرار میدن، روابط بچهای زندان رو میخوان. در سال 66 و علی مجبور خودش رو از بین ببره که اطلاعات زندان رو بده. همچنان یکی از دوستان من آقای رضا شمیرانی رو میبرن، دست به خودکشی میزنه ولی خوشبختانه زنده میمونه و در همین رابطه کتابی هم نوشته که من میتونم بگم ریز این مسائل مطرحه. بله، ما موردی داشتیم که حتی قبل از شروع قتل عام آقای مسعود مقبلی که پدرشون همون نعمت الله مقبلی بودن و به کمیته مشترک احضار میکنن، اونجا دقیقا پیام مشخصی میدن، میگن یا از سرسختیتون به اصطلاح اونا و موازتون کوتا میاین یا همتون رو ما به میاین تحت سلطه ما قرار میگیرین، هویتتون عدم یا همه رو اعدام میکنن. در سال 66 من دارم فقط به فاکت اشاره میکنم، در سال 66 داوود لشکری که در واقع یک جنایتکاری بود که میشد افسر سر افسران به صاحب همین گوهردش بود، ما رو در سالن سه به حیات هواخوری هم رو میبره، همونجا آگاهانه میگه، میگه ما منتظر فتوا از طرف، کلمش اینه، از طرف اون امام میگه خمینی هستیم که بیایم ترتیبتون رو بدیم، میگه ما با شما نمیتونیم کنار بیایم. یعنی ما یک حمله اجان، ولی اینکه قطعنامه پیش آمد، واقعیتش بلافاصله بعد از قطعنامه تعدادی، نمیگم همه، تعدادی از بچه‌ها این نظریه رو داشتن، با هم صحبت می‌کردن که اینها میان از ما انتقام بگیرن به دلیل شکستشون در جنگ، به دلیل بحران‌های رهبری که برای خود رژیم قرار داره. و اینجاست که حتی من کافی اینجا اشاره کنم، خانم مورگان اورتگا، سخنگوی قبلی وزارت امور خارجه آمریکا، میگه قتل عام از 27 تیر شروع شد، یعنی 19 ژوئیه 1988، یعنی قتل عام برنامه ریزی شده، حساب شده و دقیقاً منتظر یک زمان بودن که این زمانو اونجوری تشخیص دادن که بیان در اون نقطه 67 اجرا کنن.
0: سپاسگزارم از توضیحتون. اجازه بدید یه ویدئوی کوتاه داریم اینجا ببینیم صحبت‌های علی فلاحیان، وزیر پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. از این جهت مهمه که نگاه حکومت به آنچه که رقم زد رو تا حد زیادی به ما نشون میده.
3: امام که نظرش بود چرا نگه داشتید؟ امام فرمود حالا اوناشون که این حرفو میزنن، اوناشون که سر موضع هستن، اقلا اینا رو یه اعدام کنید. خب ولشون کنید، این معنا نداره که اینا نگهش دارید. قرار شد یه گروهی، همین آقایون هم بهشون میگن اینا مثلا حکم نمیدونم کشتار دست جمعی دارن، اینا ندن، اینا قرار شد باز یه گروهی 3 نفره از وزارت و یعنی از آدمایی که قاضی بودند و واردند و داستان اینا نظارت کنن، باز یک کسی اگر قابل عفو و میشه اعدام نشه اعدام نشه. خب این گروه کارش این بود، کارش حکم اعدام که نبود، یعنی میگن اعدام،
4: فرض بر این حکم، ببخش میخوام بدونم درست فهمیدم یا نه، فرض بر کلن اعدام بود، این بلد. گروه بنا بر این بودش که یک سری اعدام نکنن،
3: بنا بود که احتیاط کنن، یعنی باز مراجعه کنن ببینن واقعا با طرف صحبت کنن ببینن باز سر موضع هست یا نیست. سر موضع اسمشون گفتن، سر موضع،
0: سر موضع، این اصطلاحی است که از اون سالهای تلخ باقی مونده. خانم نینوایی، داره فلایان اینجا میگه که قرار بود صحبت کنن، ببینن اینا سر موضع هستن یا نه، اگه سر موضع نیستن اعدامشون کنن، این دلیل کافی است برای اعدام کردن زندانیان سیاسی. ما در برنامه پیشینی هم که داشتیم هفته گذشته درباره همین موضوع، این موضوع مطرح شد که مسئله موضع و اینکه با یک پرسش آریانه زندانیان قرار می گرفتن در برابر هیئت مرگ. آیا این دیدگاه قبلی خودتو هنوز داری یا نه؟ شما راجع به این چه دارین که به ما بگین؟ چه تجربه دارین از کسانی که رفتن مقابل هیئت مرگ، احیانا برگشتن، چیزی برای شما گفتن از روایت هایی که شنیدید؟
1: هر کس رفت دیگه برنگشت. بنابراین من هیچ اطلاعی ندارم کسانی که رفتن در مقابل هیئت چه برخوردی کردن، ولی قبل از اون سال، حتی از سالهای قبلش، تقریبا میشه گفت بعد از 65، بچه ها اکثرا موزه خودشون رو هواداری از سازمان مجاهدین اعلام میکردن، چون که میدونید در زندان آوردن کلمه مجاهد یک جرم محسوب میشد خودش. ولی بعد از 65 بچه ها تصمیم گرفتن که دیگه جرم خودشون رو همون مجاهد نام ببرن. و ما تقریبا هر روز شاید 3 نوبت می اومدن آمارگیری می کردن در اون اتاق، در اون مقطع قتل عام، و از همون جرممون رو می پرسیدن. حتی یک بار ما همه خواب بودیم، نصف شب بود، فکر می کنم ساعت 1 و 2 نصف شب بود، اومدن بلافاصله چراغ رو روشن کردن و بالا سرمون می اومدن، از خواب بیدار می کردن و می گفتن جرمت چی، یعنی می خواستن همون کلمه‌ای که بلافاصله تو ذهنت میاد رو یادداشت بکنن و نسبت به این کلمه خیلی حساسیت نشون میدادن و اسامی رو می نوشتن، هر کس جرمش رو می گفت می نوشتن و می رفتن پایین و از اون لیست یک سری رو صدا می کردن. این سر موزه بودن، در واقع ما سالها تحمل کردیم زندان رو به خاطر اینکه سر موزه بودیم. بسیاری از بچه‌ها ملیکش بودن، آزاد نشده بودن، حکمشون تموم شده بود، ولی به خاطر موازی که داشتن از آزادیشون جلوگیری میشد. من اسم محبوبه رو آوردم در ابتدا موقعی که میگفتم، این یادگاریه که من از محبوبه دارم، نمیدونم الان دیده میشه یا نه.
0: بله به خوبی دیده میشه. میشه بخونی چی نوشته روش؟
1: این ایدی بود که محبوبه در سال 67 در سال 9 به من داد. نوشته: ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطنم. همه ما
0: خانم نینوایی، محبوبه چند سالش بود؟ یکم بیشتر راجع به محبوبه برامون بگید.
1: 23 سالش بود اون زمانی که اعدام شد و ما تقریبا تمام 7 سال رو با هم دیگه بودیم. محبوب آزاد شده بود و چون میخواست به سازمان بپیونده و هنگام خروج از کشور مجددا دستگیر شده بود و حکم گرفته بود. محبوب دختر بسیار مهربان، خوشقلب و هم دوست بسیار صمیمی من بودش. و
0: خانم نینوایی، این رو هم به ما بگید کوتاه، در دقیقه پایانی این بخش از برنامه هستیم، شما تجربتون با کسانی که داخل زندان بودن چی بود؟ مثلا زندانبان، اون مأمور، اون نگهبانی که میومد شما می برد برای بازجویی، اونی که میومد آدم ها رو صدا می کرد می برد داره اونا رو می بره مقابل هیئت مرگ، از اونها برامون بگید اونا چه خاطراتی از اونها دارید؟
1: دقیقاً میدونستن که داره چه بلایی سر زندان میاد و زندانیا رو به کجا دارن میبرن و بسیار شاد بودن. حتی پیش دستی میکردن در اینکه کیو زودتر ببرن، کیو اونا انتخاب بکنن و مرتب سعی میکردن توی بند قدم بزنن که مبادا کسی از قلم بیفته و مقابل اون هیئت نره. من خودم یک بار مقابل هیئت رفتم و وقتی که مشتبه حلوایی اومد و اون زمان توی سلول انفرادی بودم، در سلول منو باز کرد، تعجب کرد که چرا فقط یک بار مقابل هیئت رفتم و چرا موندم. بسیاری از بچه ها اینجوری بودن، هرج و مرج بسیار بود، یعنی اونها قصد داشتن تا نفر آخر ما رو اعدام بکنن و هیچ شوخی و گذشتی نداشتن و برای این کار میگم حتی از هم سعی میکردن پیش دستی بکنن. حتی ما رو بعدن که به بند منتقل کردن، ابتدا بردنمون توی اتاق در بسته و اونجا نگهمون داشتن، تا مدت ها میخواستن که این اعدام ها رو ادامه بدن، منتها به خاطر شرایط جامعه و شرایطی که در مجامع بین المللی بود. آقای مسعود رجوی در سوم شهریور پیامی داده بودن با به سازمان ملل و هیئت کمیته حقوق بشر و اعلام کرده بودن که در زندان ها چه اتفاقاتی داره میفته. به مرور اینها چون بس شد،
0: یعنی واکنش ها به حال باعث شد که نتونن این رو ادامه بدن. عذرخواهی میکنم که من شما قطع میکنم، میخوام از آقای مرندی هم آخرین پرسش این بخش رو بپرسم با اجازتون. آقای مرندی، در این حال یک چیزی هم رژیم سعی جمهوری اسلامی سعی میکرد که مطرح بکنه که این زندانیانی بودن که شورش کرده بودن یا میخواستن شورش بکنن در داخل زندان، به این دلیل اینها در مورد این در واقع انگارهی که حکومت سعی میکرد مطرح بکنه و ایجاد بکنه هم کوتاه اگه بفهمین.
2: کاملا این واقعیت نداره. زندانی ها سر موضع بودن، رو هویتشون بودن، ولی بحث اصلا شورش نبود و حتی اینا برای اینکه شکستشون رو جبران کنن، مثل همین الان شما در قیام ها ببینین، میان حتی گاهی اوقات جنایتی که میکنن در همین 1404 یعنی آقا اینا خودشون از بیرون اومدن کشتن و غیره. بله. اینه که این همچین چیز اتفاق نبوده، ولی اون نکته ای که بوده در رابطه با همین مسائل، اینا در شدت عملشون در حدی بود، همچون که خانم نیروایی گفتن، بنا نبود کسی زنده بمونه. حالا در اثر تصادف چند نفری موندن، حتی ناصریان، این دشخیمی که سال گذشته در واقع به سزای اعمالش رسید، به ما میگو حکم شما همچنان پابرجاست، ما منتظریم یک بار دیگه شرایط پیش بیاد و این تعداد محدودی که موندین، شاید زیر 200 هواداران مجاهدین، من دارم از مردم میگم، مونده بودنم شما رو هم از بین ببرید. نه همچین واقعیتی داره.
0: بسیار سپاسگزارم از شما نصرالله مرندی و شیلا نینوایی که در این بخش از میدان ویژه کشتار 67 ما تلاش می‌کنیم که نوری بیافکنیم به اون سالهای تاریک. با من همراه بودید و از روایت و شهادت خودتون گفتید. از هر دو مهمان سپاسگزارم. اما در این حال تا اینجا ما روایت کسانی رو شنیدیم که در زندان بودند و خوشبختانه زنده بیرون آمدند، اما برای بسیاری از خانواده ها ماجرا از جایی شروع شد که عزیزی هرگز بر نگشت، شاید فقط به اندازه یک کیسه پلاستیکی از متعلقات او رو دریافت کردند. در اینجا احسان قرایی با ماست. آقای قرایی فرزند مهدی قرایی است که در زندان جمهوری اسلامی در همون سالهای دهه 60 اعدام شد. مهدی قرایی عضو سازمان مجاهدین خلق وقتی اعدام شد تنها 30 سال داشت. آقای قرایی خیلی خوش آمدید به این برنامه، ممنونم که با ما همراه هستید. سلام میکنم بهتون و خواهش میکنم به ما بگید از پدرتون کلن چه تصویری در ذهن دارین شما؟
5: اولا اجازه بدین سلام عرض کنم خدمت شما خانم خضرایی دری و به همه بینندگان برنامه‌تون. اجازه بدین خیلی تشکر کنم بابت این رشته برنامه‌هایی که در رابطه با قتل عام 67 به طور مشخص شما دارین در واقع ایجاد میکنین یا درست میکنین. موضوعی که واقعا از دید من حداقل یکی از بزرگترین قتل عام های حداقل میتونم بگم نیمه دوم قرن بیستم هست، که نه تنها هنوز اون مرتکبینش، جانیانش در مقابل عدالت قرار نگرفتند، که حتی هنوز ابعادش هم درست و حسابی مشخص نشده، با وجود اینکه الان 37 سال داره میگذره، ولی همچنان بسیار نقاط تاریک داره. همونطور که شما گفتین، پدر من مهدی قرایی که من الان اینجا یک عکسی هم ازش دارم.
0: ممنون که عکس ایشونو به برنامه ما آوردین، این کارتون بسیار ارزشمنده و ما میتونیم مهدی قرایی رو ببینیم، یکی از اعدام شدگان اون تابستان 67. بفرمایید، ادامه بدید، خواهش میکنم.
5: اگر اجازه بدید من یه خلاصه کوتاهی اول در رابطه با خانواده خودم بگم، از جمله پدرم. پدر و مادر من هر دو هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، فعالیت هاشون رو از در رابطه با انقلاب علیه دیکتاتوری شاه شروع کردند و از همون زمان با در واقع اون ایده ها و آرمان های مجاهدین آشنا شدن و در اون خط قرار گرفتن. هر دو هم جا داره بگم که هر دو هم معلم بودن. پدر من معلم تاریخ بود و مادرم معلم ریاضی. بلافاصله بعد از انقلاب هر دو کما اینکه بسیاری در جامعه این رو احساس کردن متوجه شدن که به هر حال حکومت فعلی، حکومت خمینی اون حکومتی نیست که مردم برای ایجادش انقلاب کردن و خب طبیعتاً اونها هم شروع به اعتراض کردن، شروع به بیان مخالفتشون کردن و هر دو به فاصله بسیار کمی از هم بعد از در واقع قتل عامی که پاسداران خمینی در 30 خرداد سال 60 انجام دادن، هر دو هم تو گفتم در فاصله زمانی کم، پدر من در اول مهر سال 60 و مادرم در آذر 60 دستگیر میشن. وقتی مادر من دستگیر میشه خواهر یک ساله ای من هم همراهش بود و هر دو رو خب به حال منتقل میکنن به اون به حال بازداشتگاهی که برای خانم ها بود و تنها اجازه ای که به مادر من داده بودن این بود که یک کلاه پشمی اجازهش رو صورتش بکشه که بتونه از لای سوراخ‌های اون کلاه خواهر من که به هر حال میتونین تصور کنین که چه تصویری جلوی چشمش بوده،
0: بله،
5: از زنانی که به هر حال شکنجه شدن، خونی که در روی زمین هست. تنها در واقع امکانی که به مادر من داده بودن این بوده که از طریق اون سوراخ‌هایی که در اون کلاه بوده خواهر من رو کنترل می‌کنه و خب طبیعتا مادر من رو هم زیر شکنجه می‌برن و خواهر من تمام اینها رو تجربه کرده و تنها بعد از تقریبا 3 ماه اجازه میدن که خواهر من رو به خارج از زندان منتقل کنن. مادر و پدر من هر دو حکم گرفتن. مادر بعد از تقریبا 3 سال که یه مقدارش هم ملی کشی بود از زندان آزاد میشه، پدرم هم بعد از 4 سال و بعد از این مدتی به حال من به دنیا میام در سال 65 و 10 روز بعد از 10 یا 11 روز بعد از تولد من پدر من دوباره دستگیر میشه.
0: چرا پدرتون دوباره دستگیر میشه؟ آیا فعالیت سیاسی داشتن؟ چه اتفاقی میفته؟
5: در واقع دلیل بازداشت پدر من این بود که یک تماس تلفنی داشت با یک دوستی که خارج از ایران بود و این مکالمه شنود شده بود، در حالی که یک مکالمه به معنای واقعی کلمه نرمال و عادی بوده، ولی در این حال به واسطه اینکه به حال تلفن شنود بوده پدر من دستگیر میکنم و به واسطه همین تماس تلفنی کوتاه در یک دادگاه چند دقیقه‌ای به 5 سال زندان دوباره محکوم میشه و این همونطور که گفتم در واقع می شود تابستان سال 65 و خب به حال مادر من که خیلی کوچیک بودم اون موقع طبیعتا خاطره ای ندارم، ولی مادر من ما رو تقریبا هر هفته یا هفته در میون، اگه اشتباه نکنم ملاقات ها اون زمان هفته در میون بود، می برد به زندان برای اینکه به حال هم ما پدرمون رو ببینیم هم پدرمون ما رو ببینه و این ادامه داشت تا در واقع تابستان سال 67 که به یک باره تمامی ملاقات ها قطع میشه، خانواده ها جلوی زندان جمع میشن و پیگیر عزیزانشون بودن، ولی خب جوابی که نمیگیرن هیچ توهین و تحقیری بوده که در واقع بهشون.
0: شما مشخصا خبر اعدام پدرتون رو چطور خانوادتون دریافت کردن؟ آیا گفتن دقیقاً چه زمانی و کجا اعدام شده ایشون؟
5: همونطور که گفتم خب بالاخره هیچ اطلاعاتی از داخل زندان به خارج نمی اومد برای ماها و این تقریبا میتونم بگم تا 6 ماه ادامه داشت.
0: یعنی 6 ماه بی خبر بودید مطلق خانواده از پدرتون؟
5: بله بله بله. و بعد از اون حالا اونطور که من شنیدم، اینا دیگه شنیده های منه، یک سری زمزمه هایی بود که زندانیان رو اعدام کردن در زندان های مختلف، ولی خب طبیعتا هیچ کس دوست نداره که باور کنه که عزیز خودش جزو اون اعدامیان هست. تا اینکه یک روز در پاییز یا پاییز اگر اشتباه نکنم پاییز شاید هم زمستان 67 هست،
0: بله،
5: که پدر بزرگ من رو، چون خانواده پدری من از شهر بجنورد هستن، پدر بزرگ من رو میخوان به دادسرا در بجنورد و بدون هیچ توضیحی اونجا بهش میگن که مهدی اعدام شده، حق نداری که مراسمی براش بگیرین، حق ندارین در مورد جایی صحبت بکنین و پرسجویی بکنین، در غیر این صورت برای این سرنوشت برای خودت و پسرهای دیگرت هم
0: تکرار خواهد شد. هیچ هم نمیگن که چه زمانی اعدام شده و این که میخوام بدونم چه چیزی از وسایل شخصی و به خانواده تحویل میدن؟
5: نه خیر، در رابطه با پدر من حداقل اینجوری هستش که وقتی که پدر بزرگ من میپرسه که خب بالاخره اگر کشتینش، اولا که چرا کشتینش، که خب جوابی نمیگیره، بعد میگه که خب جنازش کجاست،
0: کجا به خاک سپرده شده.
5: بله، هیچ کدوم از اینها جوابی براش داده نمیشه و خب تا همین امروز هم ما جوابی در این رابطه نداریم. ما که میگم من و خانواده های بسیار بسیاری همچون من
0: همینطوره. از وسایل شخصی پدرتون چیزی بود؟

0: پدر من، هم خواهر من، هم مادر من که یک سندی ما گرفتیم سال 1304 که اینجا میبینید. در این سند قید شده که در واقع تاریخش هست 1374 هم توی گفتم، یک سند فوت هست از طرف سازمان ثبت احوال کشور که در اون، در این سند فوت تنها چیزی که وجود داره سال فوت هست، یعنی نه روز مشخصه، نه ماه و نه دلیل مرگ، یعنی روی همه اینها خط کشیده شده و این هم یکی از اون معدود اسنادی هستش که حداقل ما تونستیم این رو به دست بیاریم.
1: آقای عرایی، به حال شما کودک بودید، خیلی کم سن و سال بودید، بخش از این ماجرا رو خانواده برای شما روایت کردن، بخشی به حال در حافظه خودتون حتما هست، ولی بعدها کمطور بزرگ می شدید، اجتماعی می شدید، مدرسه می رفتید، زندگی می کردید در جامعه ای که پدر شما در اون اعدام شده بود به دست حکومت. تجربتون چه بود؟ آیا این رو پنهان می کردین از همکلاسی ها، گروه همسالان، مدرسه، دوستان، همبازی توی کوچه، همسایه ها، یا اینکه اونها میدونستن با شما چه میزان همدلی نشون داده میشد؟ خانواده شما چقدر احساس میکرد همدلی حداقل اطرافیانش رو داره در این بیدادگاه، یا اینکه نه احساس تنهایی میکردین؟
0: راستش من تقریبا میتونم بگم 6 ساله بودم که فهمیدم پدرم فوت کرده. این تا قبل از اون مادر من به حال به عنوان، به خاطر اینکه نمیخواست یک بچه رو توی مرز همچین مسئله قرار بده، به من گفته بود که پدر من خارج از کشوره. به طور مشخص اگر اشتباه کنم، اگر حافظم خوب یاری بکنه، از اون روزگار اسم کشور ایتالیا رو آورده بود برای من که پدرت ایتالیاست، و من خب تو اون سن سال نمیدونستم ایتالیا کجاست، ولی خب در این حال یک تصویری داشتم از یک پدری که به هر حال اونجاست و حالا به هر علتی این فاصله وجود داره. تا سن 6 سالگی که متوجه شدم پدر من فوت کرده، اون هم در رابطه با یک اتفاق بود که حالا واردش نمیشم، ولی در 9 سالگی مادر من در واقع برای اولین بار به من گفتش که پدرم اعدام شده و برای اولین بار از مجاهدین با من صحبت کرد و اینکه خب چرا پدر من اعدام شده، برای چه اهداف آرمانهایی. و چیزی که به هر حال اونجا به من گفت این بود که فردا که داری میری مدرسه این رو طبیعتا نمیتونی جایی بگی، و بیانش خب طبیعتا میتونه خطرساز باشه. و اتفاقا خب تنها دلیلی هم که به هر رژیم دست به همچین جنایتی زد اتفاقا همین بود که بتونه جامعه رو در وحشت و ترس فرو ببره. و خب من هم طبیعتا همین کار رو کردم. من تا سالی که به هر از مدرسه فارغ التحصیل شدم اولا با کسی در رابطه با فوت کرده صحبت نکردم.
1: و خب چه حسی داشتید؟ این چیزی بود که پنهان میکردید، نباید میگفتید، این به شما چه حسی میداد؟
0: حس خب به هر حال حس عجیبی بود از این بابت که در این حال که میدونی یک خطری وجود داره، در این حال دوست داری در موردش صحبت بکنی، دوست داری که
1: هیچ وقت با هیچ دوستی با هیچ کس حرف زدین؟
0: نه آخه واقعیتش اینه که دوستان من تقریبا میشه گفت دو دسته بودن. دوستانی بودن که از طریق مدرسه باشون در تماس که قرار گرفته بودن و خب اونها خانواده من رو طبیعتا نمیشناختن. در کنار اون دوستانی رو من داشتم که شرایط مشابه من داشتن، یعنی پدرشون، مادرشون یا بعضا حتی هر دوتاشون اعدام شده بودن در دهه 60. و اتفاقا میتونم بگم که تا یک دورانی در کودکی من داشتن پدر و مادر، یعنی هر دوتاش در کنار هم، برای من یه چیز غیر عادی بود تا نداشتن یک دونشون یا دوتاشون.
1: و با اونها هم هیچ وقت، چون همه هم سرنوشت بودین، ولی در سکوت این رو میگذرون.
0: آره، ولی خب همه میدونستیم دیگه، میدونستیم که

0: حال چه بر سر عزیزانمون اومده. من خاطرات بسیاری دارم با دوستانم که اون روزگار توی بهشت رضای مشهد ما بدونی که بدونیم داریم کجا هستیم، چرا هستیم، میدویدیم و بازی میکردیم بدون این که بدونیم که در واقع عزیزان ما زیر پای ما خاکن.
1: خیلی متاسفم از این روایت. آقای قرایی، در آخرین جمله اگه بخواید به ما بگید، به آینده اگه بخواید نگاه کنید، به مسئله پیش رو، این دادخواهی، این فرجام خواهی، حتی فرجامی هم هنوز خانواده ها نتونستن داشته باشن، خیلی از این پدر مادرها فوت کردن، فرزندانشون رو هم بدون اینکه بدونن که کجا حتی به خاک سپرده شدن، شما چه چیزی میتونه قلبتون رو کمی سبکتر بکنه اگر کوتاه بفرمایید؟
0: به هر حال از اون مرداد و شهریور سال 67 تا امروز که در سال 1404 ما هستیم، مسیر طولانی طی شده در رابطه با بحث دادخواهی به طور مشخص. و همونطور که خانم نینوایی اشاره کردن، اولین بار تلگرامی رو آقای مسعود رجایی زدن در رابطه با بحث قتل عام، که در اونجا اتفاقا خیلی جالبه برای من که استناد میکنن به این که در خمینی در حکمی که به دستخط خودش نوشته شده حکم اعدام زندانیان سیاسی رو در واقع صادر کرده، چیزی که خب به هر حال سالها طول کشید تا سندش بیرون بیاد. ولی خب به هر حال اون روزها گذشت و گذشت تا تقریبا 10-15 سال پیش که دوباره این دفعه خانم مریم رجوی بودش که یک در واقع کمپین رو دوباره شروع کردن در رابطه با همین مسئله.
1: بله.
0: که باید رسیدگی بشه به در واقع این جنایت بزرگ. متاسفانه همونطور که اول حرفم گفتم،
1: ولی من در اینجا میخوام بیشتر بدونم که خودتون چه چیزی شما رو در نهایت آروم، چه جور از چه شکلی از دادخواهی، اگر در یک جمله بگید به ما.
0: دادخواهی برای من اون روزی به هر حال معنی خواهد پیدا خواهد کرد که تمامی اونهایی که دستن در کار این جنایت بودن، حالا اونهاییشون که زنده هستند حداقل، بیام و در یک دادگاه صالحه جوابگوی جنایات خودشون باشن. و وقتی صحبت از دستندرکاران اون قضیه میکنم، فقط ما در رابطه با بحث قتل عام 67 صحبت نمی کنیم، کل دهه 60 یک جنایت بزرگ هست و خب این کماکان تا همین امروز ادامه داشته. و متاسفانه این عدم پاسخگویی توسط این جانیان باعث شده که اتفاقا تنها دلیلش هستش که ما هنوز هم که هنوزه تا همین دیروز ما دوباره یک جوانی سربدار میشه و میبینیم که خب به هر حال پاسخگویی وجود نداره.
1: درست.
0: برای من روزی در واقع اون روزی برای من دادخواهی معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد که تمامی این افراد، چه اونهایی که دستن در کار در واقع صدور حکمش بودن یا اجراش بودن، از امثال نوری که به هر حال زندانیان رو از اتاقهاشون به محل اعدام می بردن، یا حتی اونهایی که در واقع به اعتراف خودشون در کار شکار مجاهدین و مبارزین بودن، به اصطلاح تقابیمی که
1: بله متوجه هستم. پس نکته شما اینه که اگر که تمام دستن در کاران، عاملان و آمران روزی در دادگاه عادلانه‌ای ببینید که به هر حال به جنایاتشون رسیدگی میشه. سپاسگزارم بسیار از شما، ممنونم احسان قرائی که با ما همراه بودید امشب و این در واقع روایت ها رو با بینندگان میدان در میان گذاشتید. اما بسیاری هستن همونطور که احسان قرائی هم گفت که هنوز نمیدونن که عزیز اونها کجا به خاک سپرده شده. بسیاری از اونها در گورستان‌های جمعی در خاوران، خاوران‌های متعدد ایران بدون نام و نشان دفن شدن. معدود کسانی شاید بدونن که پیکر عزیزانشون کجا در خاک هست، از جمله مادر انوشیروان لطفی که در مستند ساخته نیما سروستانی در این باره حرف زده. ببینیم و این رو هم بهتون بگم که نیما سروستانی در ادامه با ما همراه خواهد بود، بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم.
2: اینجا مال محمود زکیپوره، اینجا مال پروین آبکناری که خودکشی کرد تو زندان، این تیک و اینا هم هست، اینا که ما مثلا میشناسیم. این از انوشیروان لطفی. صبح ساعت 5 بود که با برادرم و شوهر خواهرم آقای دکتر خواجه نوری اومدیم اینجا و بعد با چراغ قوه و اینا خاک بود دیگه، اینجا خاک شل، اینجوری که نبود که سیمان ریخته باشه دیگه. با دست با پنجولام و با بیلچه کندم، سطحی بود همجور که میکندم تا چشمم افتاد به پیرهن انوش، گفت فهمیدم که خب از اون شناسایی که کردم درست، گفتم ببندید.
1: در ادامه همراه ما اسد سیف نویسنده و عناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ هستند. هر دو خوش آمدید تا این لحظه از برنامه رو، امیدوارم که تونسته باشید که دنبال بکنید. احسان قرایی از جای خالی یک پدر گفت و از کودکی که اثر گذرانده بود. آقای مهاجر، شما هر دو، هم شما هم آقای سیف، بر اساس روایاتی که از زندان ها اومده بیرون در اون سالهای تاریک، یا نوشته های زیادی رو دارید، مستندسازی کردید در واقع درباره آنچه که رخ داد، به ما بگید آقای مهاجر که این چیزایی که شنیدید رو چقدر میتونید بذارید در یک تصویر بزرگتر، اینها رو در یک تصویر بزرگتر درباره کشتار 67 چگونه باید دید؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و همچنین شنوندگان. عرضم خدمتتون که مسئله این کشتار بزرگ سال 67 مسئله هستش که یه تاریخچه‌ای داره، مثل هر موضوع تاریخی دیگه یه تاریخچه‌ای داره. برای جمهوری اسلامی روشن بودش که اگر که فضا رو بخواد یه مقداری باز بکنه، در اون سالهای سیاه سکو میدونستش که این همه زندانی سیاسی که از 30 خرداد 60 در زندانهای ایران بودن، در حقیقت بخش بزرگی از کنشگران سیاسی، چه از جریانهای چپ چه از جریانهای مذهبی که زاویه داشتن و چه در ارتباط با جامعه به طور کلی، میرسش که نمیتونه همینجوری ادامه بده. اگر که به بهانه جنگ میتونست سالها همه چیز رو از مردم دریغ بداره، ولی اگر که میخواست بره پای یک نامشو بذاریم آتش بس، چون که هیچ وقت قرارداد صلحی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق امضا نشد، بنابراین میدونستش که اگر میخواد که این جنگ رو به یک شکلی به پایان بده، دیگه نمیتونه با اتکا به جنگ و به بهانه جنگ ابتدایی ترین حقوق مردم رو ازشون بگیره. بنابراین اینو از قبل در نظر داشتن و میدونستن که اگر که قرار هستش که برن پایی که آتش بسی یا پایان جنگ، به هر حال باید یه مقداری کوتاه بیان از اون فضای اختراق و ممنوعیت همه چی، از جمله مثلا فرض کنیم چون بازی تخت نرد، بازی شطرنج،
1: موسیقی. خب ولی این که برعکس اتفاقی است که افتاد، آقای مهاجر، در زندان ها شروع کردن به کشتار جمعی زندانیان سیاسی.
3: کاملا، ولی می‌خواستم بگم که این کشتارهای کشتاری که در سال در پایان تابستان آغاز مهر 67 اتفاق افتاد، از پیش فکر شده بود، تدارک شده بود. ما اینو در شهادت‌های بسیاری از زندانیان سیاسی می‌بینیم که بهشون از پیش گفته بودن، از چندین ماه پیش گفته بودن که اگر که شماها توبه نکنید سرتون به دار رفته. این رو می‌دونست. به نظر من میاد که یعنی نکته بسیار بسیار مهم که خدمتون عرض کردم این نکته هستش. مسئله 1367 این مسئله بودش که از پیش فکر شده و تدارک دیده شده. دوم، حمله با پذیرفتن قرار قطعنامه ملل متحد 598 در تیر ماه 67 در حقیقت و پشت سر اون حمله مجاهدین خلق به مرزهای غربی کشور، اون چیزی که مجاهدین نامش رو عملیات مجاهدین عملیات فروغ جاویدان گذاشتن، رژیم اسمش رو گذاشت مرساد، این بهانه‌ای بود و بهانه خیلی محکمی بود در دست رژیم برای اینکه به این طرح از پیش پرداخته و آماده خودش در همون منطقه قصر شیرین بسیاری از زندانیان و بسیاری از افراد منسوب به ارتش آزادی بخش ملی، نامی که مجاهدین خلق برای ارتش خودشون گذاشته بودن، رو اعدام کردن. ما هنوز تا این لحظه‌ای که من شما با هم داریم صحبت میکنیم تعداد کشته شدگان رو نمیبینیم و همچنین در داخل زندان ها و این مهم هست، در داخل زندان ها به هر حال شکلی از رابطه وجود داشت بین مجاهدین زندانی و مجاهدینی که در بیرون از زندان بودن، ارتباط وجود داشت و مجاهدین زندانی آگاه بودن که به هر حال به محض اینی که این قرارداد امضا داره میشه دست مجاهدین دست به حرکتی میزنن. مجاهدین خلق در اون لحظه تاریخی بر این باور بودن که با امضای قرارداد آتش بس، با پذیرفتن اینی که جمهوری اسلامی ایران میخواد جنگ رو متوقف بکنه، حرکت باید بکنن به سمت اینی که بهترین لحظه هستش براشون که رژیم رو بندازن. یک ارزیابی کاملا نادرستی از وضعیت جامعه، از آمادگی نیروهای مختلف اجتماعی داشتن، بر اساس اون وضعیت ارزیابی این حمله رو کردن که همون در کرمانشاه متوقف شد و نتونستن به پیش برن و با سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی. ولی خب این در میان زندانیان سیاسی به فاصله مدت کوتاهی منعکس شد و بعد میدونیم که علت اینم که نخستین کسانی که در حقیقت تو کشتار 67 کشته شدن همین بچه های مجاهدی بودن که این تحریر که از پیش آماده و پرداخته شده بود رو چیز کردن.
1: درسته.
3: من در این زمینه که چگونه این اتفاق افتاد اگر اجازه بدید،
1: بله راجب اجازه بدید صحبت میکنیم آقای ماجرز بدین، آقای سیف هم منتظر هستن از ایشون هم بشنویم. به هر حال دیدگاه ها در این زمینه هم که شما مطرح کردین متفاوته، هنوز خیلی زوایای تاریک وجود داره. عده هم میگن که این طرح کشتار اصلا از پیش طراحی شده بود و حتی پیش از فروغ جاویدان. به هر حال موضوعی از تاریخ معاصر ماست که همچنان یک زخم بازه، همچنان خونابه چکانه و ابعاد تاریک هم زیاد داره. در این حال آقای سیف میخوام از شما این رو بپرسم، یعنی برگردیم یه مقدار به عملکرد جمهوری اسلامی بعد از اینکه اعدام کرد زندانیان رو، با پنهان کردن گورها، با هیچ وقت تحویل ندادن پیکر اونها به خانواده هاشون، گویی که دو کار انجام داد آقای سیف، هم اعدام کرد هم ناپدید سازی. به نظر شما سالها روایت کردید، نوشتید و خودتون هم به حال تجربه دارید در زندان‌های جمهوری اسلامی، این برای خانواده‌ها چه معنایی داره؟
4: ببینید، این که من برمیگردم روی این مسئله که اصلا ما چرا این خاطرات رو روایت میکنیم، این خاطره ها رو مینویسیم، خاطره چه نقشی میتونه در تاریخ داشته باشه و بازگویی از بازگویی اینها میخواییم به چه جا به کجا برسیم. اگه ما نخواهیم نتیجه بگیریم تاریخ تکرار میشه. ما بایستی به یه نتیجه برسیم که از یک جایی در واقع قیچی بشه جلوی چنین رفتارهایی. وقتی که از جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، از رژیمی صحبت میکنیم با مشخصه های فاشیستی، هر رژیم فاشیستی چنین کارهایی را کرده. هم رژیم نازیسم هیتلری این کار را کرده، هم موسولینی تو ایتالیا این کار را کرده و هم در جاهای دیگه یه همچیزی اتفاق افتاده. در واقع این رژیم ها میان آدم میکشن، مخالف میکشن، ولی نه به عنوان انسان. اینا رو میکشن به عنوان دشمن، به عنوان. واسه همینه که میبینیم که جمهوری اسلامی میگه اینا ضد انقلاب بودن، اینا مفسد فلعرض بودن، اینا باغی بودن، یاغی بودن، اقتشاشگر بودن، منافق بودن. صحبت از منافقینی کردین شد اینجا که کشته شدن. در واقع جمهوری اسلامی مجاهد نکشت، ابتدا مجاهد رو تبدیل کرد به منافق، آنگاه کشت. چپ نکشت، چپ رو ابتدا تبدیل کرد به ملحد، به کافر، آن وقت کشت. یعنی در واقع از انسانیت تهی میکنه اینا رو. یک نمونه بگم، تو نظام هیتلری کسایی رو که کشتن درست به همین شکل، به عنوان انسان نکشتن. یک کتابی هست به نام، اگه بخوایم فارسیشو بگیم میشه مادون انسان. مادون نظام هیتلری تمام کسایی رو که فکر میکرد مادون انسان کشت. این مادون انسان میتونست کمونیست باشه، میتونست سوسیال دموکرات باشه، میتونست همجنسگرا باشه، میتونست یهود باشه، میتونست کولی باشه. جمهوری اسلامی همین کار کرد، هر کی رو که فکر میکرد دشمن کشت، ولی نه به عنوان انسان. من برمیگردم باز به همین کتاب مادون انسان. اگرچه در اسلام ما داریم که دشمن رو بایستی کشت، ولی سالها بعد آیت الله خامنه‌ای میاد همین رو تئوریزه میکنه، کتابی مینویسه در 3 جلد به نام دشمن شناسی. اگه این کتاب رو نگاه بکنیم، بخونیم، تمام این کسایی که کشته شدند و یا خواهند کشت مستحق مرگ بودند. اینا به عنوان انسان کشته نشدند. و اما اینجا صحبت از این شد که دوستمون آقای قرائی تو آخرین جملاتش صحبت از دادگاه عدالت کرد و شما بارها از عدالت خواهی صحبت کردید. من به همین واژه مشکوکم، مشکوک از این نظر که باید ببینیم عدالت چیه.
1: البته ما از دادخواهی صحبت کردیم،
4: دادخواهی. جمهوری اسلامی هم درست با هم به اصطلاح در دادگاه های عادلانه دشمنان خودشو محاکمه کرد و کشت. من برمیگردم،
1: تفاوت عمده‌ای هست بین دو واژه عدالت و دادخواهی. یعنی این بحث اصلا یه برنامه مستقل میتونه باشه. دادخواهی اساسا یک فرایند دیگری است، راجبش میتونیم میگم یه برنامه دیگه‌ای بذاریم. عدالت انتقالی، یعنی این مباحثی است که با کلمه عدالت که به خصوص خیلی برآمده از ادبیات اسلامی و مذهبی است، تفاوت بنیادی داره.
4: من با شما 100% موافقم. میخوام برگردم به همین موضوع. ببینین چرا ما به اینجا رسیدیم. من در صحبتام گفتم که چرا خاطرات نوشته میشه و از خاطرات چه انتظاری داری. ببینین سال 57 با یه شعار عمده بود، میکشم آنکه برادرم کشت. و همین برادرم کشت به اصطلاح اومدن خواستن عدالت رو اجرا بکنن، اومدن کشتن. بعد از انقلاب تنها مجاهد و چپا رو بعدن کشتن. شروع کردن از کسایی که به اصطلاح از وابستگان به رژیم قبلی شروع کردن و ما سکوت کردیم. باهایی‌ها رو کشتن، ما سکوت کردیم، کسای دیگر رو کشتن، ما سکوت کردیم، ما مخالف کشتن نبودیم، ما بایستی حالا نتیجه بگیریم که کشتن انسان غلطه، بایستی به اینجا برسیم که انسان کشته نشه، بایستی عمیقاً به اینجا برسیم که نه به اعدام تنها یک واژه نیست.
1: بله آقای سیف، ما برای برنامه یک طراحی داریم در ادامه برنامه به مسئله دادخواهی و اتفاقا نکته بسیار مهمی که گفتید این که ما مخالف کشتن نبودیم، آیا الان در این لحظه اصلا مخالف کشتن هستیم، میرسیم و من از شما خواهش میکنم که اونجا حتما راجع به موضوع با ما بیشتر صحبت بکنید. عذرخواهی میکنم که صحبت شما رو قطع کردم. اما اعدام های 67، حالا ما تا این لحظه صحبت کردیم راجع به اینکه بیشترین کشته شدگان، بیشترین اعدام شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن، اما همونجا متوقف نموند و ادامه پیدا کرد. اعدام های 67 کمی بعد زندانیان چپ، این بار با این پرسش های متفاوت درباره عقاید مذهبی و نماز، مسلمان بودن یا مسلمان نبودن، اونها به برابر هیئت های مرگ فرستاده شدن. منیره برادران در این بخش از برنامه همراه ما هست. خانم برادران، نمیدونم الان، بله شما رو داریم، خیلی خوش آمدید به برنامه. خانم برادران، شما هم سالها در زندان جمهوری اسلامی رو تجربه کردید، از نیروهای هستید که میتونیم بگیم نیروهای چپ سیاسی در ایران. به ما بگید از تجربه خودتون، اعدام ها با مجاهدین شروع شد ولی بعد اومدن به سراغ چپ ها، منتظر بودید که بیان به سراغ گروه ها؟
5: سلام عرض میکنم به شما خانم خضر حیدری و همچنین به هموطنان عزیزم. من قبل از اینکه بیان به این سوال شما، خیلی خیلی کوتاه در چند جمله اون فضا رو اول بگم. دقیقاً چه اشاره شد، شما گفتین و دوستان دیگر، از مرداد، از 6 مرداد متاجک دادم پس شروع شد با اعدام مجاهدین بود. و دقیقاً توی اینو بگم که توی بندی که ما بودیم 3 سالن بود، 3 طبقه، ما طبقه بالا بودیم، به اصطلاح بند 100 موزه ها بودیم و در اونجا تمام دوستان زنان مجاهد ره هم بند ما رو بردن و دیگه بر نگشتن، یعنی اونجا همه رو اعدام کردن. و همچنین از اون بند طبقه همکف، طبقه اول که در بسته بودن اونها، اونجا هم مجاهدین که بردن همش رو فکام اعدام کردن. از بعد ما که من که شاهد بودم و دقیقا ما وقتی که اینا رو می بردن، اول همچون که اشاره شد با اون شروعش از 6 مرداد فکر کنم باشه، با 3 نفر رو بردن، 2 مریم تو بین اینها بودن و مریم گلزاد غفوری، مریم ساغری و بعد چند شب دیگه شب می بردن باز چند نفر دیگه و بعد اون وقت اونایی که مونده بودن در 2 سری 10-15 نفر بردن و دیگه بر نگشتن. ببینید هر کسی یک تصویری از اون حادثه، که نگیم اون جنایت، اون فاجعه داره دیگه، یک چیز تصویری. تصویر من 2 اتاق خالیه که ساکینش رو بردن و ساکاشون همچنان مرتب منظم، ساکای دستوز بوده، خودمون اینا رو میدوختیم و اون بالای قفسه هایی که بالای دیوار اتاقا بود اونجا میچیدیم روی هم خیلی مرتب. و در اون تمام اون 3 رو که تا اینکه ملاقات ها باز شد و دیگه این وسائل رو بردن، اون 2 اتاق خالی همچنان تو ذهنم هم مونده. و یعنی یک چیزی بین اینه که یک حادثه اتفاق داره میفته، ولی اینه که اون چی هست، ابعادش چی هست، برای ما بعدها روشن شد. بعد که خانواده اومدن و اونها هم همش تکه تکه هر بار که اومدن اسامی رو میشنیدن و به سر از دیگر خانواده ها و ما همینجوری لیستامو تکمیل میکردیم، اونجوری فهمیدیم. دقیقا ما تو اون مرداد رو در اون حالت گذروندیم، در حالت اینکه ما با اون دوستان مجاهد که میگم، ما با اینها سالها زندگی کرده بودیم، یعنی خیلی از اینها مثل من دستگیری سال 60 بودن یا 61، یعنی ما سال بندهای مختلف بیشترم تنبیهی با هم بودیم و اینها. و خب دیگه نمیتونم بگم که این تلخ دردناکه، یه چیز فراتر از این چیز هستش. و بعد اون وقت شهریور شروع میشه و ما نمیدونستیم که حالا بر سر ما چی میاد. بعد شهریور شروع میشه. ما یه کسی میدونی که اشاره شد، حتما شما تو برنامه قبلی هم گفتن که دوستانمون که در حقیقت تمام مثلا زندان رو ارتباطات رو قطع کردن با بیرون، یعنی ارتباطات زندانی با بیرون، ملاقات یه روزنامه است، یه تلویزیون تو بند داشتیم دیگه، اخبارش رو گوش میکردیم، کارمیکان فیلماش و موزیکش رو. همون شب که من اشاره کردم تلویزیون ها رو بردن، بعد دیگه روزنامه نیومد و بعد فهمیدیم که ملاقاتی هم دیگه در کار نیست. و بهداری زندان، بهداری که میگم نه که فکر کنیم بیمارستان بیرون از زندان، بهداری زندان حالا چند قدم چند متر برتر، اونجا هم دیگه قطع شدن، کسی هم مریض میشد دیگه بهداری خبری نبود. و کما این که خودکشی کردن تو بند ما کسایی و اونها رو بردن، ولی اصلا نرسیدن بهشون، یعنی با یک زدن رگ ساده از بین رفتن. یعنی اینکه دقیقا اینم قطع کردم، ولی هواخوری ما داشتیم، نیمی از روز در هواخوری می رفتیم و بعد نیمی از روز در بند بودیم. و بعد در این فضا بود که میگم از شهریور یک خانم بهایی رو آوردن به بند ما. اینم اشاره کنم که ما که بند سرموزی ها بودیم و عمدتا چپ ها بودیم، هم ما همیشه با بهایی ها با هم بودیم، با خانم های بهایی خیلی هم واقعا با هم رابطه، خیلی هم پول هم داشتیم، به خاطر اینکه رژیم اونها هم نجس میدونست، یعنی مثل ما، و اونها توی با هم بودیم و البته اتاقشون جداگونه بود، در اون نباز بود. یکی از اونها جدید دستگیر شد آوردن و اون اومد گفت به دوستای بهاییش و اونا به ما رو زود رسوندن که اینه که یه در دارن در راهروهای سلولای انفرادی در وعده های نماز شلاق میزنن. اصلا این یه چیز باور نکردنی بود. ما یه چیزایی داشتیم، تجربه ایدو که قبلا سالهای قبل سال 60-61 به عنوان نماز نخوندن یا مرتد بودش، مثلا مواردی که شلاق زده بودن، ولی یه گونه که نه یک نفر همینجور در هر وعده ادامه دار. و بعد این دیگه چند، یعنی بلافاصله بود، چند روز بعدش بود یادم نیستش که دیگه از بند ما یک سری رو صدا کردن، بوده شاید 10-15 نفر بعد و چپا بودن دیگه، که اینا رفتن و بعد خیلی کوتاه اینا رو سر نماز نزدیک نماز ظهر برگردوندن به بند. فهم کنم که ظاهرن اشتباه شده، ولی اشتباه نشده بود، در حقیقت یه جوری میخواستن یه جوری به ما خبر رو برسونن. و اونا خیلی با عجله به ما گفتن که اینا رو بردن پیش حاکم شهر، همون هیئت 3 نفره که در حقیقت اسم دادگاه نداشت دیگه، بودن یه ایده شاید اون موقع مثلا هیئت 3 نفره فراینا رو شاید اون موقع این چیزا رو بعدا یاد گرفت، یعنی فهمیدیم. گفتن که اونجا بودن، گفتن نماز میخونین مسلمان هستی یا نه، ما گفتیم نه، گفتن که محکوم به شلاق هستین. همون موقع پاسدار اومد گفت بیاین بریم و نماز از آن ظهر تا شروع شد، بردن و اینا تو سلولای انفرادی دونه بدونه تک به تک در سلولو باز میکردن، 5 ضرب شلاق میزدن در 5 وعده ها، یعنی نه در 3 وعده نمازی که مثلا شیه میکنن، در یعنی فاصله این نهرش ضربه های شلاق در نظر بگیرین که میشه 4-5 ساعت. و بعد سری های دیگر رو بردن و همینجوری چندی سری بردن، نوبت من و خیلی از ماها نرسید، یه تعداد بیشتری از ما مدیون مقاومت اونها هستیم، چون اونها وقتی که مقاومت میکردن و نماز نمیخونن، اگر قبول میکردن که نماز میخونن شلاقشون قطع میشد و اگر نگفتن که تا مرگ، یعنی تا مرگ زیر شلاق. که بعد ما دقیقا اگر نوبتمون نرسید به خاطر مقاومت اونها بود، برای اینکه در هر وعده نمیتونستن بیشتر از
1: ده. وحشتناکه. خانم برادران شما رو سال 60 که دستگیر میکنن همراه با همسر و برادرتون دستگیر میشید، 9 سال بعد شما آزاد میشید، خوشبختانه امروز بسید. ولی برادر شما اعدام میشه و من تکان دهنده بود برام وقتی که خوندم که شما بعدها در کتابی که منتشر کردید می نویسید که من صدای اعدام برادرم رو شنیدم و می نویسید که اون صداها رو می شنیدیم درست پشت بند ما. من در 240 بودم، جای خیلی نزدیک به بند ما اعدام ها صورت می گرفت، صدای رگبار را می شنیدیم، آن صداها همیشه در من هست. از این تجربه بگید، شما میدونستید اون صدایی که میشنوید صدای تیرباران برادرتونه؟
5: بله، اون اول شبی نبود که ما صدای رگبار رو شنیدیم. اول رگبار، ببینیم ما رگبار وقتی به یه مانعی میخوره ما هیچون تجربه نداشتیم، یعنی این صدا چجوریه، ما که تو جنگ نبودیم. تازه فکر کنم که با رگبار جنگ هم فرق میکنه، بلکه از فاصله سنگین میخوره به جسم انسان ها.
1: بله.
5: جسم انسان ها هفتا هشتاد نفر، یعنی در اون وعده که مردم اعدام شد بعد از رگبارها صدای تکتیر میاد، ما تکتیر رو میشموردیم. اون موقع ما 86 تا تکتیر شموردیم، یعنی در هفته دو بار، هر شب دو بار در شب همچین چیزی صحنه هایی بود و اینا پشت بند ما بود. یعنی ما حتی زمزمه، نه که بگم صدای گفتگو، یه زمزمه هایی رو میشنیدیم. حالا چرا ما فهمیدم که برادر من جزء اونها بود؟ برای اینکه برادرم گذاشته بودن، اجازه داده بود بازجوش که قبل از اینکه ببرنش بکشنش، تیربارانش بکنن، بتونه مثلا یه جای خبر بده، تلفن کنه. همسرش توی بند بود، برای اجازه داده بودن، حالا یا خودش خواسته بود یا بازجوش. بعدش تلفن کردن، اومدن گفتن که بیاد زکی خسروشاهی بیاد، که برادر خسروشاهی فامیل منه، بیاد و اینها تلفن و مثلا تلفن مثلا معنی نشون بود، نه ملاقات، هیچی نبود اینا. بعد یهو من دلم ریخت، اون رفت، چند دقیقه بعد برگشت، به سر و روش میکوبید، جیغ میکشید، گفت، میگفت بچه ها کشتن. در اون هم بسته بود، در اون تا خود 100 نفر بودیم، بچه ها کشتن. خود بچه بودن کیو کش، آروم بگی، آرومش میکردن. من بغلش کردم، فهمیدم دیگه فاجعه نزدیک، دیگه فهمیدم چیه. برادر من در زمان شام 8 سال 7 سال و نیم زندان بود و فکر کنم که ارتداد بود، یعنی چیزش به سلامش. و
1: یعنی اگر این که میگین ارتداد، این منو دوباره برمیگردونه به این پرسش، از گروه های مجاهد میپرسیدن که مثلا هواخواه سازمان مجاهدین خلق هستی یا نه، پاسخ این مرگ و زندگی اونها رو تعیین میکرد. از شما گروه های چپ میپرسیدن مسلمان هستی یا نه، خدا رو قبول داری یا نه، نماز میخونی یا نه. یعنی پرسش ها در این حد واقعا بود و مرگ و زندگی بهش بستگی داشت.
5: در 67 دقیقا همین، فقط همین بود که سرنوشت یعنی آدم ها رو تعیین کرد. ولی در مواقع دیگه هم دادگاه ها که اشاره کردیم، هم گفتن 2-3 دقیقه بیشتر، من دو بار دادگاه شدم، چون من یه بار دیگه تجدید محاکمه شدم و حکمم خیلی بیشتر شد. ولی من هر دو بار دادگاه، درسته فقط نبود که نماز میخونی یا مسلمان هست یا نه، اینم جزش بودا، ولی بالاخره اون ظاهر قضیه که کیف خواستی باشه و این هم بود، یا مثلا چه کاری کردی، خیلی کما، بیشتر شکل نصیحت بود، نمیدونم توهین تحقیر بود. یعنی اصلا اون دادگاه که شما اسمی که دادگاه داره، من آدم یعنی نمیتونه واقعا به زبون بیاره اون چیزهایی که اونجا بود. ولی برحال هرچی بود، یه همچین چیزی بود، حاکم شهر بود. ولی که در سال 67 تنها سوال اونجایی که ما شنیدیم دیگه، همین دوستایی که رفتن شلاق خوردن گفتن، همینی که بعدها بازماندگان گفتن از بند مردها، چون از میگم بند ما که کسی بر نگشت از مجاهدی، اینه که این سوال اینجوری بود و نظرتون راجع به جمهوری اسلامی. دقیقاً بچه‌ها فقط به خاطر، صرفاً به خاطر موضع سیاسی و نظریشون اعدام شدن، چون برای اینها قبلا همشون حکم گرفته بودن، بسیاری از اینها زندانشون تموم شده بود، باید آزاد می شدن.
1: بسیار خوب، خیلی از شما سپاسگزارم خانم برادران، منیره برادران، که در این بخش از میدان امشب با من همراه بودید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید که اگر بتونید با ما همراه بمونید، شاید در پنل بعدی هم بتونیم کمی با شما بیشتر صحبت بکنیم، اگر که زمان به ما اجازه بده. اگر نه، از حضورتون خیلی سپاسگزارم. آقای سیف فکر کنم همچنان همراه ما باشن. آقای سیف، اون کسانی که با شما صحبت کردن در این مورد چه گفتن؟ روایت هایی هست که اینو میخوام بدونم، چون شما مستند کردید، خیلی راجع به اینها نوشتید. روایت هایی هست که الان ما با دو گروه صحبت کردیم، مجاهدها و چپ ها، به زنان مجاهد حکم محاربه میدادن، الان خانم برادرانم از حکم ارتداد حرف زدن. من میخوام بدونم آیا اینطوری بود که با گروه های مجاهد و به خصوص زنان مجاهد برخورد یک ملاحظات بیشتری باشه و برخورد سختتر و سنگینتری بشه، اونها هم بیشتر اعدام شدن بین زنان، درست میگم؟
4: ببینید، من که به اصطلاح میتونم به استناد بگم، خاطرات، من رو خاطرات کار کردم، در واقع به اصطلاح روی این حساب که بهره برداری بکنم از خاطرات. از خاطرات میشه دو نوع استفاده کرد، یکی به نفع تاریخ، یکی به نفع ادبیات. اون چی که به تاریخ مربوطه، تا حال ما حدود 100 110 15 تا خاطره، کتاب خاطره داریم که در این میان متاسفانه خاطرات از مجاهدین کم داریم، کمتر از اون چه که فکرش آدم بخواد بکنه. علت شاید البته این نیست که مجاهدین خاطرات ننوشتن، مجاهدین درون خودشون خاطراتی نوشتن، ولی این خاطرات از شبکه سازمانی اومده بیرون. چون از شبکه سازمانی اومده بیرون، شکل به اصطلاح آزاد نداره. در اینجا خاطر نویس روایتگر جاهای خودش را حذف کرده یا سازمان حذف کرده، مثل خاطرات دیگه نیست. مثلا اگه شما با خانم برادران صحبت کردین حالا، یا اینکه روشن‌تر خاطرات خانم پارسیپور اگه نگاه بکنین، بسیار آزاد رها همه چیزو گفتن، حتی به سازمان خودشون هم پرداختن، نقل عمومیه. ولی در مورد مجاهدین ما یک همچین چیزی نداریم. به اصطلاح تنها چیزی که
1: برداشت شما چیست به عنوان کسی که سالها سعی کردید از میان روایت ها بنویسید؟ من میخوام به پرسش من پاسخ بدید لطفا.
4: ببینید، مجاهد جمهوری اسلامی به دو گروه، به سه گروه بیش از حد حساس بود. یک، مجاهدین که به نام منافق اینا رو کشت، اعضای گروه پیکار که به اصطلاح اونا هم قتل عام شدن. علت این بود که فکر میکرد به اصطلاح پیکاریا کسایی بودن که از مجاهدین انشعاب کرده بودن و چپ شده بودن. دشمنی ویژه جمهوری اسلامی با اینا هم هست داشت. گروه سوم بهایی ها بودن و به اصطلاح به نسبت با این سه گروه نهایت به اصطلاح خشونت رو به کار بود. هیچ اگه بخوایم به اصطلاح توی گیومه بگم، رحم به اینا نکرد، قتل عام کرد و تا اونجایی که تونست به اصطلاح کشت از اینا. این یه چیز عمومیه که میتونم بگم به اصطلاح، و از طریق اینا تونست به کسای دیگه هم به اصطلاح دست پیدا کنه. من یک نمونه بگم، یکی از دوستان صحبت کرد که از 15 سالگی تو زندان بوده. ببین، یک خاطرات زندان ما داریم که خانم فرهناز انامی نوشته در مصاحبه با نستاقی. خانم انامی 14 ساله بود که بازداشت میشه، 4 سال زندان میمونه، 18 سالگی میاد بیرون، دوباره عشق به مبارزه داره، فکر میکنه میتونه با سازمان مجاهدین تماس بگیره، ولی این تماس با زرنگی وزارت اطلاعات در واقع رابط بوده، میفتن در دام وزارت اطلاعات. اینا فکر میکردن با مجاهدین ارتباط دارن، ولی در واقع با وزارت اطلاعات ارتباط داشتن. وزارت اطلاعات از طریق اینا کشیشای مسیحی رو دام میگستره واسه شون، و یکی از اینا رو به اصطلاح به نام میکائیلیان از طریق اینا میکشونه به خانه تیمی و ترورش میکنه. و اینو میخوام بگم که از طریق همین ها جمهوری اسلام به نام مجاهد، به نام مجاهد، چون بعد از این کشتار همین خانم انامی رو با یه خانم دیگه که توی گروه بودن میارن تلویزیون و اینا قبول میکنن که مجاهد بودن، خانه تیمی داشتن، به دستور مجاهدین این کار کردن. من میخوام اینو بگم که جمهوری اسلامی از این رفتارها هم زیاد داشته. جنایت جمهوری اسلامی در یک بُعد نیست، در ابعاد مختلف صورت گرفته. ما فقط کوه یخ رو میشناسیم، هنوز که هنوزه نمیدونیم. از گروهای به فرض مثلا نوشتن خاطراتی میدونیم، از گروهای زیادی من جمله مجاهدین خاطرات بسیار بسیار اندک، خاطرات کتبی منظور.
1: بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سیف. خانم برادران اگه همچنان بله خوشبختانه همراه ما هستید، از صحبت آقای سیف منو برد به این پرسش که گفتن که جنایات جمهوری اسلامی فقط همین ها که الان داریم ازش صحبت میکنیم نبوده در زندان ها. من یاد شکنجه های خیلی عجیب و گاهی اوقات خلاقانه آدم میبینه که اصلا به چه فکری تونسته برسه به یک چنین شکنجه هایی. از جمله شکنجه تابوت، خانم برادران من عذرخواهی میکنم اگه به حال شما رو متاثر میکنه، اما اگر آمادگی دارید و میتونید راجع به این شکنجه هم که در همون سالهای دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی بسیار رایج بود برای ما بگید، برای بینندگانمون کوتاه لطفا.
5: خب ماها، اکثر ماها موقع دستگیری و بازجویی شکنجه شده بودیم، شکنجه جسمی، خود من هم همینطور. بخش اصلیش به خاطر گرفتن اطلاعات بود و یه بخش هم شکوندن آدم بود، بشکنن آدم رو، اصلا کلا همیشه شکنجه دو هر طرف رو داره. ولی چیزی که اتفاق افتاد و حالا به اسم تابوت، البته این واژه تو ژارگون ما نبود، ما دقیق میگفتیم که تخت ها، دستگاه، دستگاه مثلا واژه‌ای بود که خود اون حاج داوود رحمانی میذاشت. قرار من تو کتاب حقیقت به اسم جعبه ها اسم بردم، حالا به هر حال به هر اسمی که باشه، ولی شما چود خوشبختانه الان میشناسن این پدیده رو، میدونن که چی گذشته. اینا سال 62 اتفاق افتاد و صرفا یک شکنجه جسمی و روحی بود، فقط برای شکوندن، چون تمام اونایی که منم جز اونا بودم که رفت تو دستگاه ها، همه ما قبلا حکم میرفتیم، زندان داشتیم میکشیدیم، فقط به خاطر به اصطلاح که بخوان بشکنن. و ما در زندان قزل حصار تو سرموزی همینجور اونجا هم بخش بخش بودن. اول یه شرط خیلی خیلی بدی با یه غذای خیلی کم میدم، خیلی همه چی بسته با همه چی محدود و اینها، ولی بعد اصلا نار نشوندن در یک جایی که دو طرفمون به اصطلاح با یه جعبه یه تخته گذاشتن و دقیقا ما جایی که میتونست فقط چارزانو باید میشستیم به اصطلاح در اندازهی که میشد دقیقاً
1: گفته میشد دو میگفتن که 2 متر در 80 سانتی متر، یعنی خیلی
5: بله قد بخوام بگیم، بله دقیقاً این در بوده، همون هم که خوب کوچیک بودیم. و بعد با چادر چشمند که کاملا هر بار کنترل میشن تا اینجا، یعنی نه تنها مثلا قبلا هم تقلب میکنم دوتیم بالا میبردیم تا زیر مثلا بینی و بدون حرکت، یعنی این که میگم حرکت یعنی حتی مثلا آدم خوب جا به جا میشه و اینها، گزارش میشد یا هم موقع پشت میده بر توابایی که بالا سر بودن یا گذاشت بودن و حاجی داوود رحمانی که میمد سرکشی هر اون صبح میدونست کیا هستن و شلاق میزد.
1: و خانم برادران من برای بینندگانمون دوستان بیشتر توضیح بدیم، بین 15 تا 18 ساعت گاهی اوقات زنان زندانی رو مجبور میکردن با چادر، چشمبند، چارزانو در این محیطی که دارین صحبت میکنیم بمونن.
5: بله من الان ساعتان شما برای خوب 8-6 صبح هم شدیم، یه دستشویی بودن، دستشویی توالت که اونجا یه دونه بود، دونه دونه بردن واقعا چند دقیقه، چون پرده رو پرده بود که پرده پتوی میکشتن کنار که خب دیگه یوبوست و چیزهای جسمی دیگه میتونه تکنید دیگه چجوری میشد. و بعد اون وقت صبحانه میشن اونجور، اونجا باید آروم مثلا میخوردیم و در 3 وعده دستشویی بود و 3 وعده غذا، غذای خب خیلی خیلی کم. و بعد 10 شب میخوابیدیم، یعنی در تمام روز هم همینجوری اون خوابیدن یه جوری بازم همین با همون چادر و چشمند، یعنی تغییر نمیکرد، ولی یه جوری بدن اونجا چیز بدیم. من البته خوشبختی این بود که من لو رفتم اون موقع و منو خب بردن برای ایوین برای بازجویی. میدونی که یکی از سایه خیلی وحشتناک هر زندان کابوسش لو رفتن دیگه، میدونین که چی. ولی خب من اون موقع فکر کنم که بعد از 2 هفته در حالت ها شرط قبلیش رو بودم، همه رو در اون 2 هفته بودم، ولی که دوستان من هم بنده هایی بودن که تا 9 ماه اونجا موندن در این وضعیت. ماها
1: سپاسگزارم از شما منیره برادران، فعال حقوق زنان، مبارز و زندانی سیاسی پیشین. ممنونم که امشب در میدان با ما همراه بودید. اما ما تا اینجا از آنچه که درون زندان گذشت صحبت کردیم، حالا میخوایم به بیرون زندان بریم، سکوتی که بود نگاه بکنیم ببینیم. پرسش ها زیاده هنوز، به نسبتی شاید بشه گفت ادامه هم داره این سکوت تا حدی. رضا علیجانی فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در ادامه با ما همراه خواهد بود. میخوایم ببینیم که چرا در بیرون زندان و در بین نیروهای سیاسی، آقای علیجانی به ما بگید که این کشتار فاجعه آمیزی که داشت رخ میداد واکنش های گسترده تری شکل نگرفته بارش.
6: با سلام خانم حیدری، البته من خودم اون موقع زندان بودم، یعنی در اعدام
1: زندان.
6: بله بعد از اون یک سال خوردی بعد من آزاد شدم و بیرون واقعا فضای روبالودی بود، خانواده ها حتی میترسیدن، آشنایان اقوام میترسیدن و فضای رسانه ها هم چون صلح شده بود، قطعنامه 598 امضا شده بود، دیگه بیشتر تحت شعاع اون بود و قیمت ارز بالا پایین شده بود، در جهان هم همین خبر تیتر اول بود، بنابراین به جز جست گریخته خبرهایی که از طرف خانواده های دادخواه در واقع به خارج از کشور فرستاده شده بود، کسی آنچنان مطلع نبود از ابعاد فاجعه و خب در داخل هم که سانسور شدیدی حاکم بود. من همینجا جا داره که ادای احترام بکنم به پیشکسوتان دادخواهی در ایران و که خانواده های دادخواه اعدام های 67 هستن، یعنی اولین کسانی که یک جنبش دادخواهی راه انداختن به نظر من این خانواده ها بودن و بعدش هم در حال یه زنجیره جنایات ادامه پیدا کرده و تا حالا ادامه داره
1: همینطوره. آقای علیجانی، ولی این سکوت ادامه پیدا کرد به نوعی، حالا اون مقطع رو شما اینطور توصیف کردید، دو دهه سکوت شد، یعنی تا دو دهه بعد واقعا کسی راجبش صحبت نمی کرد، چرا؟
6: فکر میکنم که یه مقدار چرخش گفتمانی سیاسی هم اتفاق افتاده بود و حالا اون فضای رعب داخلی بود. بعدن که اصلاحات به وجود اومد و اون خرداد به وجود اومد و جمهوری اسلامی جاموند، کم کم این به فضای افکار عمومی وارد شد. حالا تو دنیای هم دار پخش شده بود، خب گالیندوپول هم نماینده سازمان ملل به داخل زندان فرستاده شده بود، ولی در داخل اونچنان فضا نبود. در دوره اصلاحات کم کم مطرح شد. من خودم یه مصاحبه داشتم با روزنامه آریا و شاید در مطبوعات داخلی اولین بار بود که به این اعدام های 67 اشاره کردم. روز بعدش بلافاصله فکر میکنم اواسط اسفند بود روزنامه تعطیل شد و بهشون گفتن اعلام نکنید برای چی تعطیل شده، تا 14 فروردین و که دوباره اومدن و یه جوری جلوه دادن که مثلا مشکلات اداری. ولی اگر اجازه بدین برگردم عقب، به فکر میکنم مسئله روایت هاییست که از این فاجعه رخ به اصطلاح داره روایت میشه.
1: بله، اگه در این مورد کوتاه بگین آقای علیجانی، چون من چند تا سوال مهم دیگه هم از شما دارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
6: بله، ببینید در سال آخر زنده بودن خمینی، یعنی در سالهای آخر عمرش، نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید بود که دو سه تا مسئله تا خمینی زنده است باید حل بشه. یکی مسئله جنگ، یکی قائم مقامی آقای منتظریه و یکی هم مسئله زندان، و هر سه تاشو با خمینی حل کردن. یعنی قطعنامه رو خمینی پذیرفت، منتظری رو برکنار کرد و صورت مسئله زندان ها رو هم با اعدام ها پاک کرد. بعد از اون دو تا روایت شکل گرفته، یه روایتیست که ما میگیم، زندانی ها میگیم، خانواده ها میگیم، یه روایت هم روایتیست که حکومت میگه. حکومت دو تا دروغ و فریب بزرگ میگه. یکی میگه که رئیسی گفت و بعضی هاشون گفتن فلاحیان و دیگران که اینا همشون حکم اعدام داشتن، ما اومدیم اون هیئت عفو خمینی که اومده بود میخواست بعضی ها رو نه اعدام بشن، که خب اوج خباثت و به صورت شرارت این زندانی ها همه حکم داشتن، حتی بخش زیادیشون یا یه بخش قابل توجهشون ملیکش بودن، یعنی حکمشون هم تمام شده و زیادی نگه داشتن. یه دروغ این بود. یه دروغ دیگه هم این بود که مجاهدین از سر مرز حمله کردن، میخواستن اینا از زندان بپیوندن به شورش مجاهدین و تو کشور فتنه را بندازن و ما اینا رو اعدام کردیم. اینم دروغه. اولین دروغ سنجی که میتونه اینو افشا بکنه این که خب مجاهدین این کاری کردن، چپا رو برای چه اعدام کردید؟ و دوم، شما تو این سوالاتی که بچه‌ها رفتن تو دادگاه، شما یه سوال راجع به عملیات مرصاد نکردین، عملیات فروغ جاویدان نکردین، یعنی اصلا سوالا همه از قبل، برنامه از قبل ریخته شده بود. من میخوام این روایت رو بگم. ببین من اون موقع خودم تو زندان بودم، از قبلش نگهبانا میگفتن دروتون میکنیم. ببین نگهبانا اینو میگفتن دهه فجر سال قبل، یعنی سال 66، اینا شب 22 بهمن اومدن بند ما رو که سالون 6 بود، اتاقهای درباز رو دربسته کردن. ما تا اردیبهشت ما دربسته بودیم و بعد یه دفعه بند تنبیهی رو دربسته میکنن، اصلا اتفاق نیفت. یه دفعه اومدن درباس کردن و به نظر من از همون موقع این توطئه شروع شده بود و یه دفعه انگار اصلا فضای باز شده. نماینده سالن رو خودتون انتخاب کنید، کتاب، مجله، هر چی از بیرون میخواد، اینا که قانونیه بگیم براتون بیاریم. این یک تله فریبکارانه بود که تو اوین گذاشتن برای اینکه موزه بره بالا و بیشتر اعدام بکنن. تو هردش برعکس شد، حالا اتفاقی بود عمدی بود نمیدونم، یعنی زندانی ها فهمیدن ماجرا ادامه، ولی تو اوین
1: آیه الجنی یعنی اینکه این فضا رو ایجاد کردن که روحیه زندانیان تقویت شه، بیشتر به اصطلاح خودشون
6: فلایرم
1: داشت بله. سر موضع بمونن.
6: بله بله، ببینید تو زندان الان دوستان قبلی هم گفتن پاسدارا می اومدن می گفتن هوادار چه سازمانی هستی، بعد می گفت منافقم، حتی نمی گفت سازمان، می گفت سازمان مسخره می کردن، سازمان آب، سازمان فاضلاب، به این زندان جنوب من همین مسئله هست. موقعی که اومدن بچه های مجاهدین از 5 مرداد شروع کردن تا 5 شهری، ولی 1 ماه دوره سربدار کردن مجاهدین بود، پاسداری که میومد جلو اتاق میگفت هوادارهای سازمان بیان بیرون، یعنی خود پاسدار کلمه سازمان رو میآورد، یعنی این کاملا آموزش دیده بود.
1: بسیار خوب.
6: بعدن میشنیدیم که حتی 2 ماه زندان اوین پاسدارهاش هم حق نداشتن بیرون برن و خیلی چیزای دیگه بود، یعنی حتی مثلا یکی دو تا زندانی بعدن خاطراتشون گفتن اینا پارتی داشتن تو دادگاه انقلاب، اینا رو قبلش از زندان سیاسی برد من خودم زندان عادی، اینا میگفتن خب عجب پارتی ما داریم، ما رو انداختن بین زندانی عادی، بعدن فهمیدن چجوری بله. بخونه اینا.
1: آقای علیجانی، آقای علیجانی لطفا به من کوتاه‌تر پاسخ بدید، چه کسانی بله. رو، این خیلی مهمه، چه کسانی رو بعد به عنوان عاملان و آمران و مسئولان شناسایی بکنیم؟ این هنوز هم محل دعواست، هنوز هم وقتی اسم میرحسین موسوی مثلا میاد نخست وزیر وقت خیلی ها عصبانی میشن و میگن که او اظهار کرده بیخبرم، ولی مگه ممکنه بیخبر باشه؟ این هم هنوز جزء مسائلی است که در ادامه کشتار 67 پاسخ نگرفته. شما چی میگید در موردش؟
6: بله ببینید، ما بجز خاطرات زندانیان و خانواده هاشون و آیت الله منتظری ما از سراب قدرت خبر نداریم، یعنی هیچ کسی تا حالا نیومده از اونور پرده قدرت با ما حرف بزنه. یه بارم آقای حسین مرتضوی زنجانی که اون موقع هم رئیس زندان ما بود، زندان اوین بود، همزمان رئیس زندان گوهردش بود تو ادامه 60، ایشون 2-3 سال پیش اومد کلاب هاوس، حرفایی زد، متاسفانه فضا رو به چنان تندش کردن که اون بنده خدا تو ایران بود ترسید، اصلا گفتن تو مثلا برای چی اومدی به اون پسر ما کجا دفن شده. همین حسین مرتضوی یه بار من سردبیر ایران فردا بودم زنگ زد، حالا مفصل نمیخوام بگم وقتون گرفته بشه، من تعریف کردم، اومد تو دفتر من به عنوان سردبیر ایران فردا، حالا صحبتای میکردیم، من هر چقدر خواستم یک کلمه از زمان این بیرون بکشم که چه اتفاق افتاده هیچی نگفت، فقط موقع رفتن یه جمله گفت، گفت جنایت اتفاق افتاده ولی خمینی جنایتکار نبود. بعدها که آمد تو کلاب هاوس گفت خمینی هم جنایتکار بود، یعنی یه قدم اومده بود جلوتر، ولی متاسفانه فضایی که بخشی از اپوزیسیون اونجا درست کرده نذاشتن حسین مرتضوی میتونست نفر دومی باشه بعد از آیت الله منتظری که دور بود از زندان، این رئیس 2 زندان بود، همزمان توی زندان بود توی موقع اعدام ها حرف بزنه، حتی گفت من بعضی از بچهای دادگاه انقلاب آوردم اون پایین تو کلاب هاوس نشستن، اینقدر جو و تون کردن خراب کردن که پشیمون شد گذشت رفت. حالا میخوام این رو بگم، این روایتی که چه کسانی بودن، من حدس میزنم یه مثلثی، اینا دیگه حدسیات، آیت الله منتظری فتوایی که راجع به مجاهدین اومده رو افشا کرده، ولی ما هنوز فتوایی که علیه مارکسیستا دارن رو هنوز ما اطلاع نداریم. بله همه رو به اسم ارتداد اعدام کردن، شعبات دادگاه انقلاب اون موقع این بود، دوستان گفتن دیگری سازی، آقای سیف گفتن شعبه دادگاه، شعبه بازجویان بود، شعبه نفاق، شعبه الهات و شعبه التقاط، ما شعبه التقاط بودیم، یعنی مذهبی های غیر مجاهد. من حدس میزنم یه مثلثی تو جریان بودن، یکی دادگاه انقلاب و دادستانی بود که آقای ریشهری تو جریان بود، آقای ریشهری دنبال این بود که آقای منتظری برکنار بشه و خودش بشه و پدرزنش آقای مشکینی بشه رهبر، و یه آدم بسیار تندی بود، یه بخشی این تو این توطئه نقش داشت
1: باید.
6: یه بخشی وزارت اطلاعات داشت که بخشی از این وزارت اطلاعاتی ها بعدن اصلاح طلب شدن. خب شما بیان بگین خاطراتتونو، و یه ذلش هم تو بیت خمینی بود، سید احمد خمینی بود. حالا این مثلث با هاشمی هم در جریان گذاشته بودن یا نه نمیدونم، من به اصطلاح طراحان رو اینها میدونم، ولی همه کسانی که اون موقع تو اردت بودن مطلع بودن، کسی
1: نمیدونم. آیه الجانی مرسی، این جمله آخرتون به خصوص خیلی مهمه که همه کسانی که در قدرت بودن نمیتونن بگن که مطلع نبودن. من باید از شما دعوت کنم که در یک برنامه ویژه فقط با خودتون راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چون میدونم که شما گفتنی ها بسیار دارید. نیما سروستانی هم هست که با هم کوتاه صحبت بکنیم. نیما سروستانی مستندسازی است که از او این مستند رو دیدیم، تکه هایی از مستند آقای سروستانی رو در برنامه دیدیم، بازماندگان راهروی مرگ. آقای سروستانی خیلی خوستانی رو در برنامه دیدیم، بازماندگان راهروی مرگ. آقای سروستانی خیلی خوش آمدید. به دقایق پایانی میدان ازتون عذرخواهی می‌کنم.

0: استفاده نشه توی این مستند و بخاطر مسائل امنیتی که به صورت داشتن. خب کماکان خب این ترس وجود داشت توی دوره‌ای که ما کار میکردیم و خب کار ساده هم نبود، نه برای اونا نه برای ما در موقع که بتونیم.
1: آقای سروستانی، برادر کوچک رستم سروستانی هستید که جوانی که به دست جمهوری اسلامی کشته شد، 20 سالش هم نشده بود که در زندان قربانی شد و در همین آغاز دهه 60 خورشیدی. به ما بگید که این در خانواده شما چه اثری گذاشت؟ میدونم که پدر و مادر شما که در این مستندی که ساختید حضور دارن، هر دو از دنیا رفتن، یاد اونها هم به نیکویی، ولی این چه اثری بر زندگی اونها داشت، بر زندگی خودتون داشت؟
0: ببینید، موقعی که یه نفر اعدام میکنن، در واقع فقط اون نیست که اعدام میشه، خانواده ها رو بارها و بارها اعدام میکنن و این مسئله هست که به نظر کمتر بهش پرداخته شده، اینکه در مورد بازمانده های این اعدام ها کسی کار بکنه و اینا بتونن خودشون رو بیان بکنن که این سالها چه گذشت برشون. چون تجربه خودم دارم، تجربه پدر مادرم دارم که بعد از بیشتر از 30 سال اسم رستم که میومد نمیتونست خودشون رو یه طرف گیره میکرد و پدرم. منظور اینه که این خیلی مهم هست به نظرم به این پرداخته بشه که کسایی که خانواده ها، دوستان، عزیزان کسایی که اعدام شدن، بر اونا چه گذشت. و طبیعی خب روی خود من به عنوان برادر بزرگترش تأثیر بسزایی داشت. کماکان من بعد از این همه سال گاهداری خوابش میبینم هنوز و این چیزی نیست که به راحتی فراموش بشه برای خانواده. طبیعتم
1: نگران این هستید آقای سروستانی که مشمول فراموشی بشه فاجعه‌ای که رخ داد، سال به سال که میگذره فرجام خواهی و داد خواهی که رخ نداده، هیچ وقت این شما رو به عنوان یکی از بازماندگان، خانواده ها نگران میکنه؟ میدونم که تلاش کردید با مستندسازی بر این نگرانی غلبه کنید، اما فکر میکنید در آینده داد خواهی در کار باشه؟
0: قطعا داد خواهی در کار خواهد بود. من امیدوار هستم و حتما این اتفاق میفته و تمام اونایی که دستن در کار بودن، حالا اگر زنده باشن تا اون موقع یا حداقل اونایی که زنده هستن، حتما در مقابل دادگاه عادلانه قرار خواهند گرفت و این امیدی است که به نظر من کسی نباید از دست بده.
1: اجازه بدید برگردیم با آقای علیژنی. سپاسگزارم از حضور شما آقای سروستانی و اینکه ما بخش‌هایی از مستندتون رو هم در برنامه با هم دیدیم. آقای علیژنی، پایان بندی این برنامه رو میخوام به شما بسپارم. من دوست داشتم بیشتر با شما طولانی‌تر صحبت کنم در برنامه دیگر، ولی در دو دقیقه لطفاً به ما بگید آنچه که فکر می‌کنید باید گفت در پایان یک چنین برنامه.
2: البته خشونت بعد از انقلاب صرفاً به ادامه 67 منحصر نمیشه و دوستان گفتن سیرشون. من فکر میکنم باید یه پرونده‌ای راجع به کل خشونت، از جمله حالا متهم اصلی و جنایتکار جمهوری اسلامیه، ولی ما مخالفین هم قابل نقد هستیم، مخصوصا مخالفینی هم که به حال اشتباهات سیاسی داشتیم، اونو کنار بذاریم. ما الان داریم راجع به دهه 60 و ادامه 67 حرف میزنیم که زیر مجموعی از خشونت به مفهوم عامه و هنوزم ادامه داره، اما نوع مواجهه با این خشونت هم مهمه. دوستمون آقای سیف گفتن ما یک دادخواهی داریم، ما به دنبال دادخواهی هستیم، اون چیزی که خانواده فروهر و پرستو فروهر مرتب تکرار میکنن، حفظ حافظه برای جلوگیری از تکرار فاجعه. ما یه بار میخوام انتقام بگیریم، انتقام خب یه خانواده دادخواه ممکنه بر اساس احساسات عواطفش و داغی که بر دلش هست دنبال انتقام هم باشه، ولی انتقام چرخه خشونت رو ادامه میده، میچرخونه و شاید یه شکل دیگری از همون قصاصی است که جمهوری اسلامی هم هست، قصاص میخواد بکنه، کشته‌ای باید کشته شوی. ولی من فکر میکنم، من اینجا دیگه از یه نقش یک زندانی سیاسی، نقش یک دادخواه بیرونیم، دادخواه همبندیام هم حالا فرصت نیست، اسامی انبوهی از همبندیایی که رفتن و دیگه نیومدن، خاطراتشون منو متاثر میکنه، ولی از این نقش بیرون بیام و در نقش یک اکتیویست سیاسی قرار بگیرم، دادخواهی برای اینه که جنایت تموم بشه و این حافظه باید حفظ بشه، نباید فراموش.

0: ممکنه ببخشیم ولی هیچگاه فراموش نمی کنیم. اینها حفظ حافظه برای جلوگیری از تکرار فاجعه است. این حافظه اگر هولوکاست تبدیل به یک حافظه جمعی شده، حتی یه جاهای اغراق هم شده، یه پیرمرد 90 سالم که مثلا نگهبان بوده میرن میگیرن میارن آخر اون مجازات کنن، اکثر جاهای دنیا حفظ حافظه برای این هست که تکرار نشه فاجعه. من فکر میکنم ما باید از این زاویه به دادخواهی اعدامهای 67 و بعد از اون بپردازیم.
1: بسیار سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، زندانی سیاسی پیشین در همون سالهای تلخ دهه 60 که امشب با ما همراه بودید. امیدوارم در فرصت دیگر بیشتر با شما صحبت بکنیم. هنوز زوایای تاریک زیادی از کشتار 67 برجاست. ما سعی کردیم در این برنامه این زخمی که هنوز باز هست راجبش صحبت بکنیم و امید داریم در میدان به فرجام خواهی و دادخواهی برای بازماندگان و قربانیان. من فهیمه خضری هستم، سپاسگزارم که امشب در این دو ساعت برنامه ویژه ما با ما همراه بودید. خدا نگهدار تا میدانیم.
2: اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمی کشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازار.

0: و در افغانستان طالبان پنجمین سالگرد بازگشت به قدرت رو جشن گرفتند، در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخی اختصاصی به صدای آمریکا تاکید کرد که حکومت این گروه افراطی رو به رسمیت نمی‌شناسه. همزمان فعالان حقوق بشر در ژنو خواستار حمایت بیشتر از زنان افغان و پاسخگو کردن طالبان در قبال رفتارشون با زنان و دختران در افغانستان شدند. همراه هستیم با همکارم فرخنده پیمانی برای جزئیات بیشتر. فرخنده، 5 سال بعد از سقوط نظام جمهوری و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور چطور ارزیابی میشه؟
1: مرتب طالبان در 5 سال گذشته کنترل افغانستان را حفظ کردند، اما حکومت آنان همچنان با بحران مشروعیت داخلی و بین المللی روبرو است. تا اکنون روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. همزمان با 5مین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ اختصاصی به صدای آمریکا گفته است که واشنگتن طالبان را با عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و تنها زمان با این گروه تعامل می‌کند که چون این تعامل به سود مردم آمریکا باشد. وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نشناخته است. ایالات متحده زمانی و تنها زمانی با طالبان تعامل می‌کند که به سود مردم آمریکا باشد. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که طالبان در بهبود ثبات افغانستان همواره ناکام بودند و عمل کرده این گروه نشان می‌دهد که تمایل به ایفای نقش سازنده در تامین صلح و ثبات منطقه‌ای ندارند. همچنان وزارت خارجه آمریکا گفته که به سود ایالات متحده و جهان است که افغانستان هرگز دوباره به تروریستان پناه ندهد و تعهدات بین المللی خود پابند باشند و به جای ایجاد بی‌ثباتی در تامین ثبات منطقه سهم مثبت داشته باشد. این در حالی است که طالبان روز شنبه 15 آگست با برگزاری مراسم رسمی گرد همایی ها و رژه های خیابانی در کابل و برخی ولایت های افغانستان 5مین سالگرد بازگشت خود به قدرت را جشن گرفتند. مراسم اصلی در تالار لوی جرگه در کابل و با حضور شماری از مقام های ارشد طالبان از جمله عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برگزار شد. بر اساس گزارش ها حدود 3000 نفر در این مراسم شرکت کردند، اما هیچ زنی در میان آنان حضور نداشت. شماره از مقام های طالبان در سخنرانی های خود از میان برداشتن فساد اداری، جلوگیری از تجزیه افغانستان و تامین امنیت را از دستاوردهای 5 ساله خود عنوان کردند. اما آنان به فقر گسترده، بیکاری، بحران بشری و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران در افغانستان در حاکمیتشان هیچ اشاره نکردند. این جشن‌ها در حال برگزار می‌شه که با وجود کاهش جنگ‌های گسترده، تهدیدهای تروریستی در افغانستان همچنان پابرجا است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در نزدیک به 5 سال گذشته حدود 34,000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده و داعش خراسان مسئولیت صدها حمله را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد همچنان گفته که القاعده روابط پیچیده خود را با مقام‌های طالبان همچنان حفظ کرده و فعالیت داعش خراسان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان مایه نگرانی منطقه‌ای و بین المللی گفته میشد. طالبان در 15 آگست یا اوت 2021 بر افغانستان مسلط شدند و از آن زمان تا اکنون این کشور با فقر، بیکاری، کاهش کمک‌های خارجی و بحران گسترده بشری روبرو بوده. همزمان نگرانی‌های جهانی درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان ادامه دارد.
0: فرخنده، همزمان با 5مین سالگرد حاکمیت طالبان در افغانستان، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران چه پیامدهایی داشته و واکنش زنان افغان و نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از افغانستان چه بوده؟
1: خب مهتاب، همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، شماری از افغانها در شهرهای ژنو سوئیس مقابل دفتر سازمان ملل متحد تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال رفتارشان با زنان و دختران شدند.
2: هدف اصلی از گرد همایی امروز در مقابل دفتر ملل متحد در ژنو استادگی برای زنان و دختران افغانستان است، زنانی که 5 سال میشه از حق و حقوق اولیه خود محروم هستند و 5 سال است که خیلی در حالت دشوار زندگی میکنن، زندگی برشان سخت است، اما دنیا تقریبا دربارهشان فراموش کرده. ما میخواستیم که صدای او زنای بی صدای داخل افغانستان باشیم و به خاطر حق و حقوقشان استادگی بکنیم. ما از کشورهای جهان انتظار داریم که زنا و دختر افغانستان فراموش نکنن، یعنی 5 سال است که زنها از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند و این باید قابل قبول نباشه برای دنیا.
1: خب، برگزار کنندگان گفتن قطعنامه را به دفتر سازمان ملل متحد تسلیم میکنند و از این سازمان میخواهند اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به عنوان جرم به رسمیت بشناسند. تجمع‌های مشابه در چند شهر اسپانیا نیز برگزار شد. معترضان از جامعه جهانی خواستند فشارهای دیپلماتیک بر طالبان را افزایش داده و این گروه را در برابر نقض حقوق زنان پاسخگو قرار دهند. در لندن نیز انجمن افغانستان و آسیای میانه نشست را برگزار کردند که در آن پیامدهای حاکمیت طالبان از جمله گسترش فقر و گرسنگی، مشکلات معیشتی و حذف زنان و دختران از عرصه عمومی بررسی شد. افغان‌ها در واشنگتن، تورنتو، لندن و چندین شهر اروپایی دیگر نیز گرد همایی اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان با زنان و دختران افغانستان اعلام همبستگی کرده و از جامعه جهانی خواستند صدای زنانی را که از بسیاری حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم شدند فراموش نکنند. اما برگزاری چنین اعتراض‌های در داخل افغانستان تقریباً ناممکن است. طالبان در گذشته اعتراض‌های زنان را سرکوب کرده و شماری از معترضان را بازداشت و مورد شکنجه قرار دادند.
3: 15 اگست روز سیاه افغانستان و آغاز فصل آوارگی و رنج مردم، روزی که عدالت و حقوق میلیون‌ها انسان به ویژه حقوق زنان و دختران از آن گرفته شد. 5 سال گذشت اما زخم این روز هنوز زنده است.
1: با این حال مقام‌های طالبان از عملکرد خود دفاع می‌کنند و مدعی هستند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است. آنان همچنین ممنوعیت آموزش دختران و زنان را تعلیق موقت عنوان می‌کنند و بدون اینکه زمان مشخصی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را اعلام بکنند. بر اساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، طالبان از اوت 2021 تا اکنون بیش از 100 فرمان و دستورالعمل محدود کننده علیه زنان و دختران صادر کرده. این محدودیت ها دسترسی آنان را به آموزش، کار، رفت و آمد و مشارکت اجتماعی را به شدت کاهش داده است. افغانستان اکنون تنها کشور در جهان است که در آن دختران از آموزش بالاتر از کلاس ششم و زنان از تحصیلات دانشگاهی محروم هستند. همزمان 56 کشور عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک سرکوب نظاممند زنان و دختران را یکی از ویژگی‌های اساسی نظام کنونی افغانستان خواندند. آنان از طالبان خواستند تمامی فرمان‌ها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند و زمینه مشارکت کامل، برابر، معنادار و مسئول زنان را در تمام عرصه‌های جامعه فراهم بکنند.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.
1: Puzzle presents.

0: بهزاد مروت، تنظیم مجتبا جوادی.
1: من اگر مانشم جمعهایم

دم در میگفتن برگر، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگو بچشم، من تو روز روشن ها رسیده ها قریب و مات.

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تنابه دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: آقا نکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تماس محرمانه مقام‌های دولت خود با فرمانده‌های سپاه پاسداران را تایید کرد و در پایان مهلت 60 روزه برای توافق از جمهوری اسلامی خواست تسلیم شود. این در حالی است که معاون سیاسی سپاه از آمادگی این نهاد نظامی برای عملیات تهاجمی علیه آمریکا و اسرائیل خبر داد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: فصل تازه‌ای از فتح جمهوری اسلامی به دست سپاه پاسداران. گزارش وال استریت جورنال از طرح مخفی تهران برای گسترش جنگ همزمان با اعلام آمادگی معاون سپاه برای عملیات تهاجمی به آمریکا و اسرائیل، افشای تماس محرمانه آمریکا با فرمانده کل سپاه با وساطت بارزانی، ترامپ و اقلیم کردستان تایید کردند تهران تکذیب، جزئیات تازه از زندگی مخفیانه مشتبه خامنه ای، یک پیشمرگ غذای او را تست می کند، ابهام درباره قدرت رهبر زیرزمینی، کودتای خزنده سپاه ایران را به کدام سو می برد؟
2: نیروهای مسلح ما رویکردهای تحولی خواهند داشت بر اساس این احکامی که صادر شده. آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
1: تایید تغییر در راهبرد جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و اسرائیل از زبان معاون سیاسی سپاه یک هفته پس از آن که محمد رضا نقدی پیام انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی با حکم رهبر غایب نظام را تغییر سیاست سپاه از تدافعی و واکنشی به تهاجمی عنوان کرده بود. رویکردی که به نظر پروژه عملیاتی است. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی از طرح محرمانه جمهوری اسلامی برای گسترش جنگ در منطقه پرده برداشته. این روزنامه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی کشورهای عربی از تشدید ارتباط نیروی قدس سپاه با همپیمانانش در عراق و یمن خبر داده. در دیدارهایی که با هدف آماده سازی گروه‌های نیابتی تهران برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل حکایت دارد. بر اساس این گزارش سپاه فرماندهانی را به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی فرستاده تا بر استقرار موشک‌ها، تسلیحات دریایی و پرتابگرهای پهپاد در مواضع مشرف به دریای سرخ نظارت کند. سپاه اطلاعات و فهرستی از اهداف در عربستان سعودی از جمله چند بندر و تأسیسات انرژی را در اختیار حوثی‌ها گذاشته. وال استریت جورنال ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و همینطور سپردن شورای عالی امنیت ملی به محسن رضایی را تلاش مشتبه خامنه‌ای برای افزایش قدرت سپاه و آنطور که در حکم وعیدی خواسته شده آمادگی برای عملیات تهاجمی قدرتمند علیه دشمن دانسته. این رویکرد حتی به ارتش جمهوری اسلامی هم سرایت کرده.
3: هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: با این حال گویا آمریکایی‌ها هم فهمیدن که در تهران قدرت دست سپاه پاسداران است. پایگاه خبری آکسیوس یک شنبه شب به نقل از 3 منبع مطلع فاش کرد آمریکا تلاش کرد با فرمانده کل سپاه پاسداران ارتباط برقرار کند. با این ارزیابی که معلوم نیست عراقچی و قالیباف پای میز مذاکره واقعا به نمایندگی از صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی سخن میگویند. بر همین اساس 20 اردیبهشت ماه تولسی گابارد مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تماس گرفت و از او خواست پیام آمریکا را مستقیما به احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران برساند. 4 روز بعد بارزانی با یک تلفن رمزدار که سپاه به دفتر او برده بود با احمد وحیدی صحبت کرد و فرمانده کل سپاه پاسداران تایید کرد که از مذاکرات و مواضع عراقچی و قالیباف حمایت میکند. صبح دوشنبه سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد، اگرچه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آن را بازی رسانه‌ای خواند.
4: این باز شگردهای رسانه‌ای است، شگردهای روانی است برای الغای اختلاف بین ارکان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی.
1: صبح دوشنبه مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق اعلام کرد دفتر شخصی او و خانه رئیس سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. واکنش احتمالی سپاه به درز خبر تماس محرمانه با احمد وحیدی، اما همزمان با گزارش‌ها درباره افزایش قدرت سپاه پاسداران، تردیدها درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای هم افزایش یافته. روزنامه یدیعوت آخرانو چاپ اسرائیل در گزارشی با تایید ابهام درباره شرایط جسمانی مشتبه نوشت سوال اصلی این است که آیا او واقعاً بر ایران حکومت می‌کند یا نه. این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی گفته جداسازی اطلاعات از مشتبه در بالاترین حد ممکن است، تا حدی که از ترس فاش شدن محل اقامت رهبر غایب نظام هیچ دستگاه الکترونیکی در نزدیکیش استفاده نمی شود و پیام‌های دستنویس را پیکا جابجا می کند. این مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی به رسانه اسرائیلی گفته از زمان حمله 9 اسفند آمریکا و اسرائیل به بیت هیچ مقام ارشدی نتوانسته با مشتبه دیدار کند. مسعود بزشیان هفته گذشته مدعی شد دیداری 7 ساعته با رهبر سوم نظام داشته.
5: به اصطلاح جلسه خوبی بود، از هر دری گفتیم، از در سلامت کاملا سالم بودن، یعنی کسی که میتونه بشینه اونجا 7 ساعت 8 ساعت با ما بحث بکنه نمیتونه آدم مشکل داری باشه.
1: این در حالی است که دفتر مشتبه خامنه ای مدت زمان دیدار را 2 ساعت و نیم اعلام کرده. فیلمی کوتاه منتسب به این دیدار در فضای مجازی منتشر شده که قابل تایید نیست. تناقض‌هایی که ابهام‌ها درباره او را تقویت می‌کند. وبسایت واینت به نقل از مقام ارشد پیشین جمهوری اسلامی نوشته یک نفر پیشمرگ مشتبه شده و 1 ساعت پیش از او غذایش را می‌خورد تا اطمینان حاصل کند که سم در غذا نیست. این منبع گفته یک دکتر و یک پرستار به طور شبانه روزی نزد مشتبه می‌مانند و برای کاهش خطر درز اطلاعات محل را هم ترک نمی‌کنند. با این حال درباره میزان نقش‌آفرینی رهبر غایب نظام در تصمیم‌گیری‌های کشور تهدیدهای جدی وجود دارد. آصف کوهن، معاون پیشین فرمانده یگان 8200 و رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل گفته مشتبه سهم اندکی در تصمیم‌گیری‌ها دارد و در بهترین حالت نقش مهر تایید یا همان ماشین امضا را ایفا می‌کند. او گفته به احتمال زیاد تصمیم‌های سرنوشت‌ساز بدون اطلاع مشتبه اما به نام او گرفته می‌شود. این مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته سپاه امروز بر فرایند تصمیم‌گیری در ایران مسلط است. در این شرایط هر روز ابعاد تازه‌ای از تصاحب همه ارکان جمهوری اسلامی به دست سپاه فاش می‌شود. دوشنبه رئیس قوه قضاییه از تغییرات قریب الوقوع در این نهاد با مشورت سپاه پاسداران خبر داد.
6: الان هم ممکنه که بعضی از دوستان جابجا بشن. هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره ما در مورد افراد مشورت نکردیم. از سپاه، از وزارت اطلاعات.
1: وقتی مجلس با تصویب طرح مقابله با نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی شرایط سرکوب داخلی را بیش از پیش فراهم کرد. در فصل تازه کودتای خزنده سپاه که به نظر می‌رسد به دنبال تثبیت حداکثری جایگاهش در جمهوری اسلامی است، دقیقاً در پایان مهلت 60 روزه آمریکا به جمهوری اسلامی برای توافق، ترامپ دوشنبه بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. او در گفتگو با فاکس نیوز تماس مستقیم مقام‌های آمریکا با فرماندهان سپاه را تایید کرد و از تهران خواست پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. در شرایطی که سپاه پاسداران با تغییر راهبرد نظامی ایران را به گروگان گرفته و به سوی ویرانی پیش می‌برد، چه با جنگ چه بی جنگ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه میشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. افشای مذاکرات پشت پرده آمریکا و فرماندهان ارشد سپاه چه شش اندازی به ما میده درباره سیاست ترامپ در قبال تهران؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت نفس ایجاد این کانال داره به ما یک امر مهمی رو نشون میده، اونم رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی است. به معنی اینی که ایالات متحده بر این باوره که وزارت خارجه جمهوری اسلامی یا حتی قالیباف مراکز تصمیم گیری نیستن، اونا فقط حرف میزنن و به همین خاطر هم هست که ساختار واقعی قدرت قدرت جمهوری اسلامی رو این داره عیان میکنه برای ما. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف چشمک میزنه، اما واقعیت در جای دیگری داره اتفاق میفته و به همون خاطر هم هست که میخوان دولت امریکا میخواد ببینه که تعهدی که سپاه داره برای اجرایی کردن این عملیات اتفاق میفته یا نه. و به نظر من این مشکل اعتبار شخصی عراقچی نیست، مشکل اعتبار نداشتن اعتماد به رده های دیپلماسی جمهوری اسلامیه.
0: آقای سمیعی، داریم میبینیم که سپاه پاسداران تسلط پیدا کرده بر نظام و تسلطش هم در حال افزایشه و فرماندهان رسما از عملیات تهاجمی حرف میزنن. ترامپ چقدر این تغییر رویکرد رو جدی گرفته؟
7: ببینید، ترامپ این رو به جدیت گرفته، منتها در حال حاضر آقای ترامپ داره کوشش میکنه از یک روند کجدار و مریض استفاده بکنه تا یه مقداری بتونه زمان بخره. هر چقدر ما نزدیکتر بشیم به انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده و اون رو پشت سر بگذاره، بعد دیگه تمامی حربه های جمهوری اسلامی هم از دستشون درآمده و به همین خاطر هم پس آقای ترامپ داره کوشش میکنه که با انتخاب بارزانی برای گفتگو یک مزیت دسترسی به صاحبان قدرت پیدا بکنه، میان مدت رو حفظ بکنه تا به دراز مدت برسه.
0: تشکر میکنم از حضور شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

رضا عشریه.

سلام خدمت شما بینندگان عزیزتر از جان کرد کانال، امیدوارم که هر جای دنیا هستید حالتون خوب باشه. سه‌شنبه 27 مرداد 1405 تلویزیون کرد کانال، برنامه دیدبان، من بابک ناصری در خدمت شما هستم در دقایق پیش رو و امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.

بله، در ابتدا تیتر روزنامه های کثیرالانتشار صبح ایران رو که چند تاشو انتخاب کرده بودیم براتون ملاحظه فرمودید. روزنامه ها بر چند عنصر و چند محور مهم تأکید کرده بودن، روزنامه های جمهوری اسلامی، روزنامه هایی که خیلی در واقع حکومتی هستند و روزنامه هایی که مثلا از طیف اصلاح طلب هستن، که اونها هم باز به خوشایند حکومت تیترهایی رو میذارند که در روزنامهشون تخته نشه و به اصطلاح اذیتشون نکنن. به هر حال یه سری موضوعاتی که این روزنامه ها بهشون، علل خصوص کیهان که ادعای پیروزی در جنگ رو به نقل از قالیباف تیتر کرده که گفته هم در جنگ نظامی و هم در جنگ اقتصادی ما برنده شدیم، این برندگی رو نمیدونم چجوری میشه تعبیرش کرد. واقعیت میدانی روزمره نشون میده که بازنده اصلی اتفاقا شما در این حوزه اقتصاد افتضاحتون بودید که ارزش پولتون، ما دیروز یه نفر از به اصطلاح مخاطبینمون از لرستان زنگ زده بود و میگفتش که توی بازار آزاد به اصطلاح خرم‌آباد و بروجرد و اینا دلار تا 220 هزار تومان هم خرید و فروش میشه، یعنی فاجعه مطلق. این اگه پیروزیه، بس میایم دایره واژگان رو یا مفاهیم واژگان رو تعویضش میکنیم، شکست رو اسمش رو میذاریم پیروزی، اگه این پیروزیه واقعا. و به اصطلاح روزنامه جوان هم که میدونید وابستگی کاملش رو به سپاه پاسداران تأکید کرده، به نقل از اون به اصطلاح سخنگوی سپاه پاسداران که تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند تا ایالات متحده بر اون توافق موقت برگرده و به توافق و اون بندهای قید شده در اون توافق برگرده و گردن بذاره به اون توافق ایالات متحده، بعد اینا تنگه هرمز رو باز میکنن. در حالی که واقعیت هم باز در این تیتر یک شکل دیگه ایه. جمهوری اسلامی بود که در تنگه هرمز و در خلیج به کشتی های تجاری و کشتی های نفتی حمله های پهبادی و موشکی کرد، اختلال ایجاد کرد در تردد دریایی، نقض پیمان رو اجرا کرد و ایالات متحده هم خب به هر حال مجبور شد اومد و یک حمله چند روزه ای رو با برنامه ریزی سنتکام به ایران کردن و محاصره دریایی رو دوباره برگردوندن سر خونه اولش. یعنی الان در حال حاضر چند ناو جنگی، رزم نام جنگی آمریکایی در تنگه هرمز نظارت میکنن بر این محاصره که شدت بیشتری بهش ببخشن تا جمهوری اسلامی نتونه اون در واقع شاهراه تجاری جنوب خودش رو فعال بکنه. این هم که از این روزنامه جوان و روزنامه در واقع فرهیختگان یه تیتر گذاشته، عکس ترامپ رو گذاشته و نوشته دشمن و ابد و 60 روز. میدونید که ابد و یک روز یک اصطلاحیه در واقع وضعیت قضایی و زندانی و زندانها به کار میبرن این اصطلاح رو معمولا، یعنی به اصطلاح حکمی که داده میشه ابد و یک روز معنیش اینه که حکمی که داده میشه جدای از احکام سنگین دیگه است و حکم ابدیه که مجرم یا کسی که به اصطلاح این حکم بهش تعلق گرفته در زندان خواهد ماند تا آخر عمرش و اون روزی هم که بمیره، یک روزی که فوت کنه، اون یک روز هم در زندان خواهد ماند و روز بعدش اون رو از زندان بیرون خواهند برد. این مفهوم ابد و یک روزه که یک فیلمی هم سعید روستایی از روی همین مفهوم ابد و یک روز ساخت. حالا منظورشون روزنامه فرهیختگان مثلا منظورش اینه که ترامپ در این مخمصه 60 روز گیر کرد و تا زمانی که به اصطلاح سزای اعمالش داده نشه همچنان در اینجا
باقی خواهد ماند تا سزا ببینه. این فرهیختگان مثلا اومده یه حکم قضایی برای دونالد ترامپ در خلیج و در خاورمیانه صادر کرده. و یک روزنامه دیگه هم آگاه که ملاحظه فرمودید فردا 28 مرداد سال روز اون حکم جهاد خمینی بود بر علیه کردستان عزیز و میدونید که در اون دوره و در اون زمان چه جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی و خلخالی و کمران و کسای دیگه‌ای که در واقع اسمشون به ننگ و جریحه‌دار در تاریخ کردستان ثبت شده با فرمان جهاد خمینی که معروف اون دو سه دقیقش همیشه تو سوشیال مدیا و فضای مجازی خیلی ها میذارنش که این کفار رو در یعنی مثلا مردم کردستان که مطالبه‌گری حقوق اولیه خودشون رو کرده بودن تبدیل شده بودن به کفار در ادبیات خمینی. به هر حال روزنامه آگاه به نقش چمران در اون موقع پرداخته و واقعیت در واقع بعد از اون تاریخ به یک شکل دیگه‌ای در کردستان رقم زده شد. احزاب سیاسی و تحزب در کردستان که ریشه عمیق تاریخی داره، حزب دموکرات کردستان، کومله و احزابی که در تاریخ مثلا کردستان نقش بسزایی در احقاق حقوق اولیه مردم داشتن و همیشه هم در حال مبارزه بودن، بعد از اون دیگه راه مبارزه با حکومت رو در پیش گرفتن و بقیه ماجرا که خودتون بهتر از من میدونید. و یه روزنامه دیگه ای هم که ملاحظه فرمودید، روزنامه ای که به سخنان وزیر جهاد کشاورزی پرداخته بود، دیروز یک مصاحبه مطبوعاتی داشت این آقای نوری قزلج وزیر جهاد کشاورزی که اومده و گفته که کالا، همه بازار اشباع شده از کالا، ما کالا به وفور در فروشگاه ها داریم. منتها به این موضوع اشاره نکرده که حتی اگر کالا هم باشه دیگه توان خرید مردم به حدی پایین اومده که اون کالا رو هم که از اولیه ترین نیازهای سفرشون هست رو حذف کردن، نمیتونن بخرن، پول بیارزش شده، دستمزدها در همون حد مونده و خط فقر به قول خود آمار جمهوری اسلامی به 90 میلیون تومان رسیده و واقعا فاجعه عمیقیه، همون فاجعه که دونالد ترامپ ازش به عنوان تورم 350% یاد میکرد. و مثلا یه روزنامه دیگه هم که به روز 60 و دیگر هیچ، و واقعا هم این تفاهم 60 روزه‌ای که در ژنو به مثلا تفاهم اسلام آباد معروفه منعقد شد بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده که قرار شد در مورد مثلا مسائل هسته‌ای و خیلی از موضوعات دیگه در چند بند مختلف بشینن مذاکره کنن، که یکی دو هفته بعدش در جریان هستید که اصلا نقض پیمان شد و دوباره همون حالت پیش از این 60 روز برگشت و الان هم در واقع در یک حالت استندبای وضعیت منطقه و هر آن باید منتظر حملات متقابل ایران به آمریکا یا آمریکا به ایران باشیم، که این هم باز بستگی به برنامه ریزی دو طرف داره. اما دونالد ترامپ میدونید که اصرار بر فشار بیشتر اقتصادی و تحریم‌های بیشتر، و دیشب هم که توی صحبتاش با اون خبرنگاری که ازش سوال کرده بود در مورد ایران دست به چه عملی خواهید زد، گفت که تمایلی به حمله نظامی فعلا ندارم و این فشار اقتصادی رو، اون تحریم رو و آقای اسکات بسنت رو مأمور کردم که مثلا سخت ترین و بحرانی ترین فشار اقتصادی رو به جمهوری اسلامی وارد کنه، و این چیزیه که دونالد ترامپ هم گفته. این روزنامه هم به این شکل بهش پرداخته. خبرگزاری الجزیره
امروز گزارش داده که رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز برای سومین روز متوالی که جو به مقدار زیادی متشنج شده به پایین ترین سطح خود کاهش پیدا کرده. روز شنبه گفته تنها 3 کشتی عبور کرده، روز یک شنبه 2 کشتی و امروز دوشنبه، منظورش دیروزه، 17 اوت منظورش که گفته 4 کشتی عبور کردن و این کاهش به مثلا اقتصاد و انرژی جهان ضربه میزنه که در واقع به شکلی هم دارن جبرانش میکنن. کشورهای عربی و حاشیه خلیج دارن راه‌های دیگه‌ای رو برای ارسال نفت به سایر نقاط جهان انتخاب میکنن و دو شرکت بزرگ چینی هم مراوده در واقع خرید همون نفت قاچاق از جمهوری اسلامی رو هم تعطیل کرده از دیروز. دیگه اون دو شرکت بزرگ چینی که در هنگ کنگ هم هستن از جمهوری اسلامی نفت نمیخرن و این فشار مضاعف و بیشتریه بر حاکمیت جمهوری اسلامی که یک تصمیم درست بگیره یا وارد جنگ بشه خودشو نابود بکنه. روزنامه کان یک مقاله‌ای داره و از مقاله تحلیلی و از احتمال شروع مجدد جنگ صحبت کرده که در این مقاله یک کارشناس امنیت بین المللی گفته که این احتمال بسیار زیاده و هر آن باید منتظر شروع دوباره مرحله سوم جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشیم. اینو در روزنامه کان نوشته. و دونالد ترامپ دیشب در همون نشست خبری که عرض کردم خدمتتون گفته که قصد نداره تفاهمنامه 60 روزه رو با ایران تمدید کنه، یعنی این تفاهمنامه تمدید نخواهد شد. اینو دونالد ترامپ گفته و دیروز، البته به وقت آمریکا دیروز میشه، 26 مرداد میشه، و گفته که مثلا این مهلت 2 ماهه قرار بود که ما رو به یک نتیجه برسونه، اما آنچه که ما از عملکرد جمهوری اسلامی دیدیم ناامید کرد ما رو و نتونستیم به یک وضعیت ثابت نزدیک بشیم و همین باعث شده که ما به رویکردهای دیگری تمایل نشون بدیم که همون در واقع فعلا فشار اقتصادیه، فعلا اون رویکرد چیز دیگه ای نمیتونه باشه. و گفته که برخلاف ادعای سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی ما داریم روزانه چند میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج میکنیم. حالا احتمالاً شاید منظورش اون کشتی هاییه که برای جمهوری اسلامی یا از جمهوری اسلامی نفت میگیرن میخوان از این محاصره خارج بشن، شاید بیشتر منظورش اینه. گفته برخلاف ادعای اونا ما این روند رو همچنان حتی کند و کم داریم ادامه میدیم، نفت زیادی رو از به اصطلاح تنگه هرمز خارج میکنیم. و گفته که قیمت نفت هم برخلاف خواسته اونها، یعنی جمهوری اسلامی، در حال کاهشه و اتفاقاتی در آینده نزدیک خواهد افتاد که روند این شکل در تنگه هرمز و خاورمیانه رو کاملا عوض خواهد کرد. و حمله موشکی، حمله در واقع پهبادی که با حدید 110 که اختصاصاً در اختیار جمهوری اسلامی هست و جمهوری اسلامی در عملیات‌های خاص از استفاده می‌کنه، به نیروهای نیابتیش که هم نداده، به هیچ کدوم، نه حزب الله، نه حوثی‌ها، نه حماس و نه هشت و شعبی، در اختیار خودش و گزارش شده، رصد شده که از خاک جمهوری اسلامی هم شلیک شده. منتها دیروز بقایی انکار کرد، گفتش که عراقچی هم امروز گفتش که دولت اقلیم کردستان و بغداد باید هوشیار باشن که این احتمال هست که مثلا
کسی دیگه اینو شلیک کرده باشه، موشک جمهوری اسلامی رو کسی دیگه شلیک کرده باشه و زیر بار این موضوع نرفتن. موضوع حمله به دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان و مسئول امنیت اقلیم کردستان بسیار انعکاس گسترده‌ای پیدا کرده، اعتراضات و آقای الزیدی نخست وزیر عراق هم گفته که یک تیم ویژه رو تشکیل بدید برای تحقیق در این مورد، و همینجوری هم که در خبرها اومده بود امروز قالیباف قرار از تهران به بغداد بره و این موضوع به شدت پیگیری میشه. ظاهراً به اصطلاح اون موضوع آقای نچیروان بارزانی که قرار شده بوده که پیام آمریکا رو به احمد وحیدی سپاه پاسداران برسونه که اون رو هم جمهوری اسلامی انکار کرد، برای جمهوری اسلامی گرون در اومده و نخواسته این موضوع فاش بشه. به هر حال رسانه‌ای شده و حقیقتیه که باید در موردش صحبت می‌شده و موضوع خیلی مهمیه. همپیمانی و ائتلاف احزاب کردستان روشحلات هم این با دادن یک بیانیه رسمی این موضوع رو محکوم کردن و تجاوز به خاک اقلیم کردستان که همیشه طرف صلح بوده و هیچ به اصطلاح آزاری به همسایگان در منطقه از طرف اقلیم کردستان و بغداد به هیچ جا نرسیده، هیچ آزاری نرسیده، ولی جمهوری اسلامی بنا به دلایل حالا پشت پرده‌ای که خودش داره میخواد اقلیم کردستان که اقتصاد بسیار موفقی رو هم پشت سر گذاشته به اصطلاح جو رو براش ناامن کنه. عباس عراقچی هم که گفتگوی تلفنی داشته با فؤاد حسین، همتای عراقی خودش، فؤاد حسین هم وزیر امور خارجه عراقه، گفته هیچ اطلاعاتی مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران وجود ندارد. به هر حال اون تیم ویژه تشکیل شده، اون تیم ویژه حتما اطلاعات و رصدهای ماهواره‌ای رو کنترل خواهند کرد و اطلاعاتی به دست خواهند آورد که این دو حدید 110 از کجا اصلا شلیک شده. خیلی چیز نیست و دولت ایران رسما بیانیه داده رد کرده این حمله رو و در مقابلش میدونید که دولت عراق هم یک کمیته ویژه تشکیل داده برای این موضوع. و منابع اطلاعاتی عراق به العربیه گفتند که گروه های مسلح شبه نظامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند برای ترور فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق برنامه ریزی کردند برای ترور ایشون و ایشون هم تحت نظارت امنیتی بسیار ویژه‌ای هستند. دلیل این برنامه ریزی برای ترور آقای فائق زیدان اینه که به اصطلاح احکامی که با هماهنگی آقای الزیدی نخست وزیر عراق در مبارزه با فساد در دستگاه حاکمیتی عراق راه افتاده و خیلی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی درش دست داشتن به ضررشون تموم شده و الان میخوان جو عراق، البته جمهوری اسلامیه که میخواد در عراق هم یک جو ناآرامی ایجاد بکنه که آقای الزیدی حتما نسبت به این موضوع حساسیت نشون میده و به اصطلاح به دنبال اینه که جلوی این موضوع رو بگیره. به هر حال تهدیدها رو اداره امنیت عراق جدی به اصطلاح چیز کرده، جدی تلقیش کرده و میدونید که این آقای فائق زیدان در پرونده احکام مبارزه با فساد نقش اساسی رو داره، خب رئیس در واقع شورای عالی قضایی عراق هم هست. و تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عراق حمله به نخست وزیری اقلیم کردستان رو محکوم کرده و گفته حملات متجاوزانه علیه همپیمانان کرد ما غیر قابل پذیرشه و
ما چشممون رو این نخواهیم بست و در برابر چنین اقداماتی هرگز مدارا نمی کنیم. این هم پیام آقای تامبارا که آقای فؤاد حسین هم به عراقچی گفته که حملات متجاوزانه به مقر نخست وزیری اقلیم کردستان سابقه ای خطرناک است و احتمالاً بر تشدید تنش‌ها خواهد افزود. از ایران می‌خواهیم موضع رسمی خود را در قبال حملات صورت گرفته به اقلیم کردستان اعلام کند رسماً. مقتدا صدر هم از سپاه پاسداران امروز من اطلاعیه‌ای دیدم، آقای مقتدا صدر هم به سپاه پاسداران گفته که به خاک عراق و خاک اقلیم کردستان مثلا تجاوز هوایی نکنه. اون هم جالب نکتش. و خبرگزاری فارس گفته که سفر قالیباف افتاده به چهارشنبه فردا 28 مرداد که به بغداد سفر کنه و حتما این موضوع بسیار رسانه‌ای شده و بسیار مورد توجه عرصه‌های مختلف بین المللی و سیاسی قرار گرفته که داره قالیباف به خاطرش میاد بغداد و خبرگزاری فارس اینو چیز کرده که مثلا ایشون آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی به بغداد سفر خواهد کرد. و ترامپ یک بار دیگه تاکید کرده ایران شروط توافق مد نظر آمریکا را نمیپذیرد، تمدید تفاهم نامه هم در کار نیست و ما به انجام عملیات و آنچه که در نظر داریم ادامه خواهیم داد. و رویترز هم یک مقاله، خبرگزاری رویترز یک مقاله گزارشی منتشر کرده و گفته فشارهای اقتصادی علیه تهران به طور مضاعفی داره ادامه پیدا میکنه و بیشتر میشه و همین موضوع باعث شده که ایران نگران شروع اعتراضات به دلیل وضعیت اقتصادی باشه. گزارش های جست و گریخته ای ما داریم که یه سری از پمپ بنزین های بزرگ تهران بسته شدن، بنزین ندارن به در واقع مردم بدن و همین موضوع باعث میشه که در واقع وضعیت خیلی بغرنج و پیچیده بشه برای جمهوری اسلامی که نگران اعتراضات داخلیه که این بار اگر اتفاق بیفته وضع به گونه دیگری رقم خواهد خورد. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم امروز و در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه و همیشه شاداب و سرحال باشید.

در واشنگتن رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن ابراز تمایل به ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی آمریکا تاکید کرد که در حال حاضر کنترل این آبراه با ایالات متحده است. در تهران محمد باقر قالیباف گفت تنگه هرمز تا زمان بازگشت آمریکا به اجرای شرایط تفاهم نامه باز نخواهد شد و در اربیل منابع عالی رتبه فاش کردند که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان انتقال پیام بین آمریکا و سپاه دوبار با رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کرده. آیا درخواست بازگشت به اجرای مفاد تفاهم از سوی قالیباف عقب نشینی حکومتی است که خود تفاهم نامه اسلام آباد را نقض کرد یا بازی تازه جمهوری اسلامی برای استمرار شرایط نه جنگ نه صلح؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه دوشنبه به وقت شرق آمریکا، یعنی بامداد همین امروز به وقت ایران، اعلام کرد که آمریکا در پی تمدید تفاهم‌نامه اسلام آباد نیست. رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز هم گفته که این تنگه بازه و میلیون ها بشکه نفت از اون خارج شده و قیمت نفت هم در حال کاهشه و همچنان هم کاهش خواهد یافت، مگر اینکه آمریکا تصمیم بگیره اقدام بسیار شدیدتری نسبت به اون چه که تا کنون انجام داده رو انجام بده. در طرف مقابل محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده اصلی جمهوری اسلامی با ایالات متحده، میگه که جمهوری اسلامی تا بازگشت آمریکا به اجرای تفاهم‌نامه و رفع تحریم نفت و پایان محاصره بنادر دریایی بنادر ایران، تنگه هرمز رو بازگشایی نخواهد کرد. تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی خودش با شلیک به کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز اون رو نقض کرد. همکارم نرگس سوا امشب به همین سوال پرداخته که چرا جمهوری اسلامی شرط بازگشایی تنگه هرمز رو بازگشت به تفاهم نامه میدونه که خودشون رو نقض کرده. نرگس، واقعا چرا؟
1: ظاهر ادعای قالیباف مثل جو که مهدی، اما به جای خنده گرگه داره، چون هزینه همین حرفا همین حالا هم در سفره مردم داره خودش رو نشون میده. 60 روزی که در تفاهم نامه اسلام آباد قید شده بود تا جمهوری اسلامی و آمریکا در این مدت تلاش کنن که به توافق برسن، تموم شده. حالا محمد باقر قالیباف که خودش در صدر هیئت مذاکره کننده ایرانی بوده، میگه تا وقتی آمریکا تعهداتش در تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا نکنه، تنگه باز نمیشه. اما مشکل دقیقاً همینجاست. جمهوری اسلامی داره از تفاهمی حرف میزنه که اول از همه خودشون رو نقض کرده. بیایید یکم برگردیم به عقب‌تر. مذاکره کننده های ایران و آمریکا در اسلام آباد کلی وقت گذاشتن، میانجی ها کلی انرژی صرف کردن، بالاخره بعد از روزها پنجه در پنجه انداختن، دو طرف بر سر مواردی به یک درک مشترک رسیدن. قرار بود جنگ متوقف بشه، تنگه هرمز برای عبور تجاری کشتی ها باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و طرفین ظرف 60 روز مقدمات توافق نهایی رو فراهم کنن. برای جمهوری اسلامی این یه فرصت بود، میتونست نفت بفروشه و پولش رو مستقیم دریافت بکنه. دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد میشد و مبلغ قابل توجهی سرمایه‌گذاری میتونست

برای اقتصاد کشور یک موقعیت فوق‌العاده ایجاد کنه. خیلی از کارشناسای اقتصادی همون زمان هم گفتن که این تفاهم امتیازهای قابل توجهی داره به تهران میده. یعنی اگه حکومت منافع مردم رو توی اولویت میگذاشت میبایست این توافق رو دو دستی نگه میداشت. اما چی شد؟ هنوز توافق جون نگرفته بود که سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و دریای عمان حمله کرد. تنگه‌ای که قرار بود طبق تفاهم باز بمونه دوباره ناامن شد. آتش‌بسی که قرار بود جنگ رو متوقف کنه با شلیک سپاه زخمی شد. آمریکا هم مسلماً واکنش نشون داد و محاصره دریایی برگشت. بعد دور جدیدی از درگیری‌های نظامی شروع شد. ببخشید. درگیری‌هایی که هیچ نفعی برای ایران در بر نداشت. هیچ توضیحی هم به مردم ایران ندادن که چرا زیر توافق زدن و باعث درگیری‌های جدید شدن. حالا قالیباف میگه اگه به تفاهم برنگردید تنگه رو باز نمی‌کنیم. تحلیلگران میگن برای جمهوری اسلامی این مدل رفتار بسیار عادیه، چون در داخل هم همین کار رو داره میکنه. وعده میده عمل نمی‌کنه، دروغ میگه، پاسخگو نیست، شهروندا رو سرکوب میکنه، در زندان‌ها شکنجه میکنه و میگه در قوانین ما شکنجه ممنوعه، معترضان رو میکشه و انکار میکنه. این رفتارها در سیاست خارجی به طور مستقیم روی سرنوشت مردم ایرانه که اثر میگذاره. باز یا بسته بودن تنگه هرمز فقط مسئله نظامی نیست، مسئله واردات و صادرات، قیمت دلار، تورم، دارو و البته سفره مردم هم هست. قالیباف یک جمله سیاسی میگه ولی آثار منفیش روی دوش سران ثروتمند جمهوری اسلامی نمینشینه، روی سفره مردم میشینه. وقتی یک کشور مسیر تجارت جهانی رو گرگان میگیره خودش رو هم وارد محاصره میکنه. تنگه هرمز میتونست دارایی ژئوپلیتیک ایران باشه، راه تجارت، موقعیت و اعتبار کشور باشه، اما حکومت اون رو به ابزار باجگیری تبدیل کرد و مشکلات بعدی پشت سرش اومد. تفاهمنامه اسلام آباد میتونست راهی برای خروج از بحران باشه، اما جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها زیر ابهامی به اسم ترتیبات ایرانی که جمهوری اسلامی مدعی بود به معنای مدیریت خودش بر تنگه هرمز به کشتی‌ها شلیک کرد و تفاهم رو نقض کرد. توافق تموم شد بیون که حتی اجرا بشه. حالا آمریکا میگه دیگه تمایلی به بازگشت به تفاهمنامه نداره و جمهوری اسلامی میخواد به اجرای همون تفاهمنامه‌ای که خودش نقض کرده برگرده. ناظرهای سیاسی میگن دو دلیل میتونه پشت این تضاد و دوگانگی رفتار حکومت ایران باشه. نخست، چند پارگی در ساختار حکومت و تضادهای بنیادین بین جناح‌های قدرت که نشون میده رژیم حاکم بر ایران نماینده معتبری برای مذاکره با جهان نیست، و دوم تلاش حکومت ایران برای بازی با جهان در راستای حفظ بحران در شرایط کنونی. یعنی نه توافقی امضا بشه که الزام آور باشه و نه جنگی در بگیره که موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته. شرایط مطلوب حکومت دقیقاً حفظ وضع کنونی تا حد امکانه.

0: شامگاه سه‌شنبه است و در تفسیر خبر امشب هم مانند هر شب من مهدی آقازمانی افتخار میزبانی شما رو در صدای آمریکا دارم. ولی پیش از اینکه برنامه رو آغاز کنیم یادآوری کنم که اگر به دلیل ارسال پارازیت روی فرستنده‌های ماهواره‌ای که به دفعات در رسانه‌های اجتماعی من می‌بینم مردم و علاقه‌مندان برنامه تفسیر خبر از این موضوع شکایت می‌کنن که درست در زمان آغاز برنامه تفسیر خبر موج گسترده‌ای از پارازیت رو حکومت ایران روی فرستنده‌های ماهواره‌ای ارسال می‌کنه، با مشکل روبرو هستید برای دیدن برنامه تفسیر خبر، یا اگر به دلیل عدم دسترسی یا گران بودن اینترنت پرسرعت نمی‌تونید این برنامه رو به صورت آنلاین روی پلتفرم‌های مختلفی که صدای آمریکا اون رو به صورت آنلاین پخش می‌کنه مشاهده بفرمایید، یک راه حل بسیار ساده با ابتکار همکاران هم در بخش دیجیتال صدای آمریکا فراهم شده. این QR کد رو اسکن کنید، مستقیم شما رو وصل می‌کنه به کانال تلگرام صدای آمریکا. این QR کد رو هم حتماً فقط و فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن کنید تا مبادا نسخه‌های جعلی و فیک اون شما رو به جای دیگری نبرند و از شما اطلاعاتی رو سرقت نکنند. فقط در زمان پخش زنده برنامه تفسیر خبر در صدای آمریکا این QR کد رو اسکن کنید و به واسطه اون به کانال صدای تلگرام صدای آمریکا برید. حالا چرا؟ به خاطر اینکه در کانال صدای تلگرام صدای آمریکا همکارانم پادکست تفسیر خبر رو درست به محض پایان همین برنامه، یعنی در ساعت 8:30 شب به وقت ایران، برای شما بارگذاری میکنن. حجم بسیار اندکی داره پادکست تفسیر خبر، چیز در حدود 20 تا 30 مگ، به اندازه واقعا یکی دو تا عکسی که شما با گوشی تلفنتون میگیرید و میتونید اون رو خیلی راحت روی گوشی تلفنتون، روی کامپیوترتون، روی هر دیوایسی که اینترنت وصل میشه دانلود کنید و هر وقت که دوست داشتید و تمایل داشتید به پادکست تفسیر خبر گوش کنید و طبیعتاً در جریان آخرین اطلاعات و داده‌ها و تحلیل اخبار و تفسیر اونها توسط کارشناسان محترم مدعو به برنامه تفسیر خبر هم قرار بگیرید. امشب اما در تفسیر خبر نازلا گلستان، کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هماوا، از پایتخت فرانسه پاریس ما را همراهی می‌کنند. سام خسرویفرد، روزنامه‌نگار که از پایتخت ارمنستان ایروان با ما همراه هستند، و امیر توحید فاضل، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی که ایشون هم از هلسینکی پایتخت فنلاند با ما همراه خواهند بود. خانم گلستان رو برای دقایقی از دست دادیم، به محض اینکه به ما برگردند در خدمت ایشون هم خواهیم بود. آقای فاضل خیلی خوش آمدید به برنامه. چند خبر هست که امشب می‌کوشیم اونها رو به اتفاق شما و سایر مهمانان بررسی کنیم و شاید مهمترین خبر همین گفته‌های آقای عراقچی است که خواستار بازگشت آمریکا به اجرای تفاهم‌نامه‌ای شده که خودشون اون رو نقض کردند. ماجرا از چه قراره؟ پشت این حرف‌ها چه می‌بینید؟ سفسطه است، مغلطه است، بازی زمان خریدن است، یا طرح تازه‌ای برای اون چیزی که طبیعتاً هممون ازش می‌شناسیم، یعنی تسلیم شدن جمهوری اسلامی، چیزی که رئیس جمهوری آمریکا هم گفته دیگه گفتگویی در کار نیست، جمهوری اسلامی بایستی تسلیم شه.
1: درود بر شما. ما برای اینکه بشناسیم که جمهوری اسلامی در این گونه مواقع با چه رویکردی وارد در حقیقت مذاکرات بین المللی میشه، باید گذشته رو هم مرور کنیم. من یک خلاصه از نوع عملکرد جمهوری اسلامی در این گونه مواقع رو خدمت شما عرض میکنم. موقعی که حسن روحانی در حقیقت دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود و مسئول پرونده در واقع وقت پروژه هفته‌ای جمهوری اسلامی بود و باید با سه کشور اروپایی مذاکره می‌کرد، 7 ماه مذاکره کردند و محور مذاکره این بود که آیا تیم در حقیقت ایرانی به اروپا برود باهاشون مذاکره بکند، یا اروپایی‌ها به تهران برود و اونجا مذاکره بکند. در زمان سعید جلیلی هم اگر خاطرتون باشه 9 ماه جمهوری اسلامی با اروپایی ها مذاکره کردن، 9 ماه مذاکره کردن، محور مذاکره این بود که محل مذاکرات کجا باشد. اینها نشون میدهد که جمهوری اسلامی یک تئوری که در گذشته داشته همچنان در حال ادامه دادن هست و اون همین هست که مذاکره میکنن برای مذاکره. این تئوری رو هم در حقیقت جلیلی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی گذاشت که گفت میتوانیم با در واقع طولانی کردن مذاکره و وقت خریدن بتونیم در حقیقت خودمون از پیش‌های خطرناک بحرانی عبور بدیم و بتونیم زمان بیشتری بخریم برای اینکه بتونیم پروژه‌هایی رو که سر داریم و ادامه بدیم. در این دوره هم اگر دقت بکنیم جمهوری اسلامی همین شیوه رو ادامه داره میده، هم در قبل از در واقع توافق آتش بس که معروف شد در حقیقت به توافق اسلام آباد، و هم بعد از اون جمهوری اسلامی عملا نشان داد که علاقه ای به مذاکره و رسیدن به یک تفاهمی حتی اگر این تفاهم به سود خودش هم باشد نداره. مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی تعداد زیادی از اونها معتقدن که همین توافق اسلام آباد هم در حقیقت امتیازهای بی‌نظیری تونسته جمهوری اسلامی از امریکا بگیره، اما به همین هم پایبند نبود. همونطور که همکار محترم شما فرمودن، اصلا روز نخست شروع کردن توافق رو نقض کردن. اما چرا به اینجا رسیده؟ جمهوری اسلامی رو برخلاف آنچه که در اروپا یا رسانه‌های اروپایی، رسانه‌های آمریکایی میگن، من یک دست و یک پارچه نمی‌بینم. در حداقل در این مورد که نیست، هم یک پارچه نیست. بخش‌های
0: حتما برمیگردم بهتون، چون میخوام این بس بچرخه. چند خبر دیگر هم هست، سه شنبه بسیار پرخبری رو داریم. خانم گلستان، فرمایشات آقای فاضل رو شنیدید، معتقدند که جمهوری اسلامی مذاکره میکند برای مذاکره، اصلا معتاد است به مذاکره بی نتیجه. این فحوای کلامی بود که ایشون فرمودند، اما این در یک شرایطی جواب میداد. شما سانتریفیوژاتون کار میکرد، داشتید مذاکره هم میکردید، هر روز یک قدم از دیروز خودتون جلوتر بودید برای امتیاز گرفتن. اما در شرایط کنونی که این فضا در حوزه اقتصاد غالبه، ساختار سانتریفیوژها از کار افتاده، حکومت زیر ضرب نظامی قرار گرفته، جمهور یعنی خود کشور آسیب‌های جدی سرای وزیر ساخت‌های امنیتی نظامی و حتی تاسیسات اتمیش دیده، اقتصاد در محاصره و حصره، در این شرایط هم میشه مذاکره کرد فقط برای مذاکره؟
2: درود بر شما مهمانان گرامی و درود بر مردم شریف ایران. بله، مذاکرات که الان چندین دهه هست که مذاکرات داره انجام میشه، ولی خب در دولت‌های مختلف و استراتژی‌های مختلف پیش رفته و با اهداف مختلف پیش رفته. این بار این مذاکرات با این هدف شروع نشد که بگیم که فقط میخوان مذاکره بکنن که یک نوع تفاهم نامه مانند برجام رو برقرار بکنن که جمهوری اسلامی اونجا باشه و بتونه به همون روش‌های خودش پیش ببره و بعد فقط مزاحمت‌های کلانی رو ایجاد نکنه. این بار ببینید در دولت دوم ترامپ وقتی که روی کار اومد، خیلی مصمم بر این بودن که گفتن خب باید مسئله هسته ایران حل بشه، و نکته دوم این بود که ضمانت میخوان برای همزیستی مسالمت آمیز ایران در منطقه. یعنی مسئله قرارداد صلح غزه است. این قرارداد صلح غزه برای دولت دونالد ترامپ بسیار مهم هست. ما دیدیم که ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی در کنار هم نشستن، یک چیز شبیه ناتو خاورمیانه رو با هم امضا کردن، و به هر حال ما متغیر مهم منطقه رو فراموش نکنیم که یکیش اسرائیل هستش که از زمانی که جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه شروع شد، با تمام میشه گفت دولتی که روی کار هست امروز در با تمام قدرت و اون لابی هایی که داره تلاش کرد که بتونه ایران رو تبدیل به یک دولت کاغذی یا فیل استیت بکنه، و این پروژه ها نتونست شکل بگیره که ایران شبیه لبنان یا سوریه بشه، و همچنان هم اینها شیطنت هایی در تندروهای دو طرف وجود داره. فراموش نکنیم که در داخل ایران هم اصلا کسانی که بهشون میگن کاسبان تحریم ها، کسانی هستن که اصلا نمیخوان این جنگ تموم بشه، اونها هم با هم یک گفتمان مشترک دارن، میخوان این جنگ ادامه پیدا بکنه، و براشون تنها چیزی هم که مورد مهمی نیست بدون شک مردمه. اما اون چه که مسلم هست، اون بازماندگان جمهوری اسلامی خودشون هم میدونن که میبایست بتونن این مذاکرات رو پیش ببرن، وگرنه این به ضرر همه خواهد شد. و ببینید که کشورهای منطقه امروز خیلی فعال هستن و متغیرهای مهمی هستن دیگه. ما امروز فقط مثلا نمیتونیم بگیم قطر هست یا عمان هست، الان میبینیم که ترکیه یکی از کشورهایی است که نقش بسیار مهمی رو داره ایفا میکنه، پاکستان هست که اینها با مصر در کنار هم نشستن، و این در راستای پیشبرد صلح غزه ایران رو هم به دنبال خودش خواهد کشوند.
0: آقای خسیفر، صحبت های هر دو مهمان محترم رو شنیدید، یک سو جمهوری اسلامی که معتاد است به مذاکره برای مذاکره، یک سو خاورمیانه با متغیرهای متفاوت که باید طرح صلح غزه آقای ترامپ رو دنبال کند، بخواهد نخواهد ایران رو هم در همین مسیر دنبال خودش خواهد کشوند. شما چه فکر میکنید در این دوگانه ای که طرح شد؟
3: بله، اولا سلام به شما مهمانان محترم و همه مردم ایران که البته مخالف جمهوری اسلامی هستند. عرض میکنم
0: حالا اگر موافق باشن شما بهشون سلام نمیکنی؟
3: فکر میکنم جواب نمیگیره سلامم اگه بکنم، برای همین بهتری که محدود کنیم به اونایی که با جمهوری اسلامی همسو نیستن. عرض کنم که من فکر میکنم مسئله رو شاید از یک جانب از یک طرف دیگه نگاه بکنیم. مثلا برگردیم به صحبت آقای ترامپ راجع به تنگه هرمز و بعد برگردیم خیلی کوتاه من اینو اشاره بکنم، چون دیدم همین الان هم در این زیرنویس برنامه شما اومده که پرزیدنت ترامپ در تروث سوشال از تنگه هرمز به عنوان قلمروی جدید ایالات متحده نام برد. نمیدونم چقدر این عبارت دقیقه، برای اینکه تا چند ساعت پیش این بود که ایشون اعلام کرده بود از ایده اعلام تنگه هرمز به عنوان قلمروی امریکا استقبال میکنه یا اون رو دوست داره. حالا من برات انگلیسیش هم نوشتم. اینکه چقدر این یعنی در واقع جدیدتره یا چقدر دقیق‌تر نقش
0: من یادآوری کنم الان همکاران من این تصویر رو نشون میدن. رئیس جمهوری آمریکا چیز حدود 2 ساعت پیش در تروث سوشال تصویری رو منتشر کرد که اگر الان همکارانم هم نشون بدن، بله، نیو یو اس تریتوری، یعنی قلمرو جدید ایالات متحده آمریکا. یک توضیح هم بدم که آمریکا علاوه بر 50 ایالتی که دارد چندین قلمرو هم در سراسر کشور در سراسر جهان دارد. قلمروهای آمریکا تریتوری‌های آمریکا بخشی از خاک ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود، اما قواعد و قوانین ایالت‌ها بر اونها حاکم نیست و تحت کنترل دولت فدرال هستند. ساختار کاملا متفاوتی از حکمرانی ایالات متحده آمریکا در قلمروهای آمریکا لحاظ میشه. این چیزی است که همین الان شما هم اشاره کردید، زیرنویس هم هست، بخشی از برنامه امشب هم هست، اتفاقا اینجا خبرش رو هم گذاشتیم که با شما و سایر مهمانان در مورد این مسئله و این موضوع صحبت کنیم. حالا اگر این سوال من رو جواب بدید و با این مقدمه‌ای که فرمودید آقای خسیفی برید به سمت اینکه به من بگید که ضلع سومی که شما به این مثلثی که دو ضلع دیگه‌اش رو فرمودن می‌خواید اضافه کنید چه خواهد بود؟
3: داشتم عرض میکردم که اجازه بدید این مسئله تنگه هرمز و این صحبت آقای ترامپ رو من یه مقدمه کوتاهی داشتم اینو میگفتم که این این چیزی که شما الان اشاره کردین خیلی جدیده، یعنی مال همین دو ساعت پیشه. قبل از اون اشاره کرده بود که از این ایده حمایت میکنه یا بهش علاقه داره، قبلترش اعلام کرده بود که من این رو اعلام خواهم کرد، یعنی اعلام خواهم کرد که تنگه هرمز بخشی از تریتوری ایالات متحده باشه. 4 روز پیش در 14 آگوست اینو مطرح کرده بود، ولی قبلتر اشاره کرده بود به اینکه ما در واقع کنترل کامل داریم بر روی تنگه هرمز. در این حال از اون طرف هم می‌بینیم که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه همین نراتیو، همین روایت رو تکرار میکنن که ما کنترل داریم بر تنگه هرمز و هر دو طرف این ادعا رو دارن. حالا اتفاقی که داره میفته که در پاسخ به سوال شما میتونه باشه این هست که هر دو طرف تمایل به این دارن که زودتر مسئله جمع میشه، اما با استراتژی های مختلف. جمهوری اسلامی تمایل داره که خودش رو پیروز میدان نشون بده، برای همین سعی میکنه که مذاکرات رو به عقب بندازه، همچنان که فرمودن مذاکره برای مذاکره رو داره ادامه میده تا ماه نوامبر. امیدواره که اتفاقی بیفته در انتخابات پیش رو، حالا که چقدر واقعا به خواستشون برسن یا نه این در ماه نوامبر معلوم میشه. از اون طرف فشاری که روی دولت امریکا هست از سوی حالا هم کنگره و سنا و هم از طرف افکار عمومی، اینی که باید این موضوع رو و حتی از در افکار عمومی جهان به خاطر افزایش قیمت عرض میکنم نفت و بنزین تلاش میکنه که هرچه زودتر به یک نتیجهی برسه. و خب چون جمهوری اسلامی این موضوع رو متوجه شده، شما اگر که حتما ملاحظه کردید دیدید اخبار رو گزارش ها و گفتگوهای داخل رو، این استراتژی رو پیش گرفتن و میخوان این موضوع رو تا نوامبر ادامه بدن. اما یه نکته اشاره شد،
0: خیلی کوتاه
3: میگم و بعد راجبش بیشتر صحبت میکنیم، که ایران شبیه لبنان و سوریه نشد. یادمون باشه مسئله سوریه شدن و لبنان شدن سالیان طول کشید، یعنی لبنان از قبل از 1980 مسائلش شاید شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد به این روزی که الان هست، یک شبه نبود.
0: حالا بحث داغی که در چند شب گذشته در اینجا در برنامه تفسیر خبر بوده، تبدیل شدن ایران به کره شمالی زیر سایه جمهوری اسلامی است که حالا میکوشیم در یه برنامه مفصل به این مثلا بپردازیم. آقای فاضل ببینید، حالا یک سگانه ای رو ساختیم، این بحث مربوط به تنگه هرمز رو یک دقیقه بگذاریم کنار، بحث مربوط به اینکه قلمروی آمریکا باشد یا نه، اینا حتما در طول برنامه امشب بهش میپردازیم صحبت میکنیم. اما نکته که برای من مهمه اینه که آیا اون چیزی که شما فرمودید، خانم گلستان هم فرمودند و کاملا نشون میداد که دو مسیر مخالف همدیگه است، جایی که جهان و خاورمیانه میره، جایی که جمهوری اسلامی میخواد در این مذاکرات بهش برسه، آیا فکر میکنید یکی از این دو طرف بالاخره باید ببازد دیگه؟ بازنده که خواهد بود؟
1: بازنده که قطعا مردم ایران خواهند بود. یعنی شما اگر با همین دست فرمایی که جمهوری اسلامی و مشتبه خامنه ای امام قائب جمهوری اسلامی داره ادامه میده، قطعا مردم خواهند بود. ببین اگر جمهوری اسلامی میخواست با در پای میز مذاکره به اون اهداف که در سرش داره برسه، شما در چینش نیروهایی که مشتبه خامنه ای انجام میده، حالا خب یا خودش هست یا از طرف اون داره انجام میشه، ما میدیدیم که داره سمت و سوی مسیر به اون سمت. اما شما دیدید که بلافاصله نخستین انتصابهاش اون شش فرمانده کنگره سپاهی بود که بزرگ حتی در شورای امنیت ملی هم فرمانده نظامی رو به عنوان دبیر گذاشت و میگن اولین جلسه ای هم که در حقیقت حسین رضایی بود حاضر شده با یک طرف چینی، یعنی جلسه بین المللی که داشته با یک طرف چینی بود و با لباس نظامی حاضر بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تمایلی به این که بخواد سر میز مذاکره حرفشو بزنه یا حداقل اهدافش رو پیگیری بکنه، این در واقع چنین برنامه‌ای نداره. اما بازنده که خواهد بود، قطعا مردم ایران خواهند. آخرین گزارشی که خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی در داخل جمهوری اسلامی که حوزه کارگری رو داره تحت پوشش قرار میده، اگر شما دقت کنید میگه سبد معیشتی خانوار 90 میلیون تومان شده، در حالی که حقوق کارگر حدود در صورت که بچه هم داشته باشه تمام مزایا رو میگیره به 25 میلیون نمیرسه و میگه که این حجم از حقوق و 9 روز در ماه هم کفاف و جوابگو نخواهد بود. یعنی یک کارگر یک ماه کار میکنه 8.5 روز پولش میرسه برای هزینه های جاری که داره و هزینه های ضروری درمان، مسکن، آموزش هر شده برموزه 9 روز داره. تورم 66%، تورم 120 نقطه به نقطه، خوراکی های 128%، خب اینا معلومه هزینه هاش رو مردم دارن میدن و بازنده هم مردم خواهند بود. آنچه که جمهوری اسلامی داره عمل میکنه نشون میده که خیلی به در حقیقت هزینه ها و برنده بازنده توجه نداره، فقط آرمه هایی که خودشون در سر و توهماتی که دارن دارن پیگیری میکنن. ببینید منوچهر متکی به عنوان در حقیقت کسی که در این حوزه دیپلماتیک کار کرده، در حوزه مجلس کار کرده، میگه یه پایگاه آمریکایی رو بگیریم جنگ تموم میشه. یعنی توهم در این هست. در از اون طرف می‌بینیم که عضو اتاق بازرگانی ایران چین عیناً در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی عبارات عیناً میگه که شما اگر شده با خواهش و التماس برید کاری کنید که این محاصره دریایی رفت بشه، چون 3 ماه هم ما توان در واقع 3 ماه دیگر توان تأمین کالاهای مردم، چه بنزین چه کالاهای اساسی رو نداریم. خب یک گروهی دارن چنین توهمی دارن، میگن یه پایگاه آمریکایی رو بگیریم تا جنگ تموم شه، از اون بعد کارشناسان اقتصادی دارن رسما میگن تورم 66%، تورم مواد خوراکی 128%، از اون طرف 3 ماه میگن توان نداره، این خزینش مشخصه چی میده بازنده. من
0: خانم گلستان، برخی از مردم میگن که تحمل این سختی ها در صورت تغییر بنیادین در ایران چیزیست که مردم سالهاست دارن تحملش میکنن به امید یک تغییر بنیادین، و منتقدانی هم هستن که میگن مردم در شرایطی بازندن که همه این فشار و مصیبت و بدبختی بهشون تحمیل شده باشد و همچنان جمهوری اسلامی هم سر کار باشد که به اونها اجازه نده، یا هر حکومت دیگری که اجازه نده اونها آینده سیاسی خودشون رو رقم بزنن. شما فکر میکنید منتهای لایحه این بازی به کدام سمت میره؟ اینکه مردم ایران بازنده باشن به تحمل تمام این سختی ها، یا به واسطه تحمل این سختی ها بتونن حداقل آینده سیاسی خودشون رو خودشون رقم بزنن؟
2: ببینیم ما نباید اولا که الان راجبه دو موضوع مختلف صحبت کردیم، یکی مسئله تنگی و هرمز و روابط بین الملل بود، یکی مسئله داخل ایران و جمهوری اسلامی و مردم ایران هست. درسته که هر دوش به هم مربوطه، اما گفتم در رابطه با مسائل تنگی و هرمز و اون چه که داره اتفاق میفته در پای میز مذاکرات ایران با کشورهای منطقه در کشورهای همسایه و یا اتفاقاتی که داره بین خود کشورها در منطقه میفته، اینها همه مسئله هست که باید جدا جدا بهش پرداخت. من فقط میخواستم در اون موضوع یادآوری بکنم به اون بند پنجم تفاهم نامه که مسئله تنگی و هرمز رو مالکیت ایران رو مطرح میکنه و باز دیدیم که چه کسانی باش مخالفت میکنن، از جمله اسرائیل و از جمله حتی مثلا سناتور گراهام لینزه که امروز در قید حیات نیستن، و میبینیم کسان جریانهایی هم هستن اون طرف که نمیخوان و میخواستن که این جنگ ادامه پیدا بکنه، برای اینکه دنبال این بودن که فیل استیتی در ایران رخ بده. اما این طرف ماجرا داریم میبینیم که به نظر من وقتی که دونالد ترامپ میاد مینویسه که تنگی و هرمز در قلمرو آمریکاست، ببینید این که به گفته یک رئیس جمهور حالا حتی ایالات متحده آمریکا باشه که از لحاظ حقوق بین الملل که رخ نمیده، که به هر حال سازمان ملل کشورها اونجا ثبت شدن و یه سری روابط و مسائل بین الملل وجوده، اما خب یه جوری فراستریشن و اون ناخوشایندی خودش رو از مسئله ادامه جنگ داره نشون میده و داره تلاشش رو میکنه که جلوی جنگ گرفته بشه که بشه مسائل در یک گفتگو حل بشه و پیش بره. به دلیل میگم به دلیل اون مسئله صلح غزه، بله غزه 2025 هستش. اما وقتی برمیگردیم به داخل کشور، ما نمیتونیم همش دنبال بازنده و برنده باشیم. یه جایی هم برمیگرده به خود مردم ایران و کنش‌های داخلی کشور. این مسئله‌ای که بعد فرصت داشته باشیم راجعش خیلی سر فرصت صحبت بکنیم. من بارها و بارها این موضوع رو گفتم. جمهوری اسلامی ببینیم بعد 170 روز اومدن مجلس رو باز کردن. مجلس به اصطلاح یعنی خانه ملت. بعد 170 روز مجلس رو باز کردن. به جایی که بیان به مسائل مملکت بپردازن، میان فوری مثلا طرح رد میکنن که هر کسی با رسانه‌های موقعیت نمیدونم مصاحبه کنه، اطلاعات بده بیرون، فلان و فلان. یعنی میان عملیات شهروندی رو میخوان ازش بگیرن، میخوان رعب و وحشت ایجاد کنن، میخوان یه جوری مثلا بگن ما میخوایم ایران رو کره شمالی بکنیم. همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه شهروند ایرانی شهروند کره شمالی که نیست، قدرت کنشش خیلی قوی هست. ما ببینید دفعه آخری که با هم بودیم زمانی راجع به پادکست های داخل کشور صحبت کردیم و گفتم که وقتی این پادکست ها رو میبینیم، وقتی این رشد و این میشه گفت سطح بالای تبادلات و گفتمان داخل کشور رو بین کنشگران رو میبینیم، بسیار امیدوار کننده هست آینده ایران. و میان بلا فاصله چیکار میکنن؟ مثلا میان برنامه آزاد رو میان توقیف میکنن، میگن نه اینجا داره یه سری برنامه، چرا؟ چون بعد برنامه ما دیدیم که نیویورک تایمز هم اومد مهر تایید زد، یه مقاله داد روش بیرون. اما واقعیت این هستش که مردم و کنشگران سیاسی مدنی حقوق بشری در داخل کشور هستن که همونطور که در جنبش زن زندگی و آزادی موفق شدن اون ستون جمهوری اسلامی، اون ستون یکی از ستون اصلیش که موضوع زنان رو بود رو بکشن از زیر پاش و به زمینش بزنن، در موارد دیگه به خصوص اعدام ها مثلا، به خصوص آزادی زندانیان سیاسی هم میتونن موفق بشن. من یه مورد فقط مثال بزنم چرا میگم کنش مهمه. شما ببینید درسته که ما جامعهمون در فقر، در نداری، در فلاکت، روز به روزم بدتر میشه، هیچ روزی بهتر از دیروز نبوده که فردامون هم میدونیم بهتر از امروز نخواهد بود، اما واقعیت اینه که مثلا من میبینم آمار پزشکا رو نگاه میکنیم، میبینیم بسیار از پزشکا به بهانه نبوده مثلا امکانات مالی میرن از تخصصهای مختلف رو میارن به تخصص زیبایی یا مسائل اینگونه. آیا واقعا این جامعه نباید خودش هم فکر بکنه که من باید اتفاقا خلاف این مسیر رو برم، ببینم منافع گروهی چی حکم میکنه و اون رو ببرم جلو؟ و هر چقدر مقاومت مدنی مردم، مقاومت مدنی کنشگران داخل ایران بیشتر و بیشتر بشه، خیلی بیشتر امروز جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه ای رو خیلی بهتر و قوی‌تر میتونن به عقب ببرن.
0: یعنی میفرمایید که اگر مردم مقاومت مدنی خودشون رو تقویت کنن، میتوانند به جای اینکه بازنده این تحولات در خاورمیانه، منطقه، رویارو های جهانی و جمهوری اسلامی باشند، برنده این میدان باشند، مجبور کنند حکومت رو به تغییر و تحول؟
2: 100% در شرایطی که جنگ نباشه، در شرایطی که جامعه ایران برگرده به جامعه پیش از جنگ، آرامش نسبی خودش رو به مردم دیگه نگران تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور
0: هست. آقای خسروی فرد، همه این صحبت ها رو شنیدید، برگردم به خبری که خودتون هم در موردش صحبت کردید، یعنی نظر رئیس جمهوری آمریکا در مورد اینکه حالا گفتن که میپذیرن، میپسندن و بعدم توییت کردن در طور سوشال اینو منتشر کردن که تنگی هرمز بخش از قلمرو، بخش جدیدی از قلمرو آمریکا باشه، یکی از قلمروهای آمریکا باشه. نظر شما رو بدونم، آیا به نظر شما این فعالیت یک اقدام عملیاتی خواهد پشتش خواهد داشت، یک بازی تبلیغاتی برای ایجاد فشار روانی بر جمهوری اسلامیه، چه تأثیری برای تحولات داره؟ خیلی مختصر مفید اگه من بگید ممنون میشم.
3: من استناد میکنم به رسانه‌هایی که این چند وقت نوتی برداشتم، نگاه میکنم چه خیلی مختصر مفیدم باشه و نظر خودم هم خیلی به نظر این رسانه‌ها در واقع نزدیکه. یعنی نظر من به طور خلاصه این هستش که این یک جنگ تبلیغاتی است، یک جنگ به اصطلاح مثل یه معامله کردنه، حرفایی که زده میشه در حین معامله یا در حین جنگ، این از اون نوع، من اینجوری میبینمش، از اون نوع جنسه. مثلا آکسیوس میگه بخشی از تشدید حمله، در واقع بخشی از تشدید مواضع امریکاست این حرفا. یک در واقع میشه گفتش که یک تینگ تنکی هست در امریکا به نام عرب سنتر واشنگتن دی سی، میگه تلاشی است برای تثبیت وضعیت در واقع کنترل عبور و مرور در عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز. یا مثلا الجزیره اتفاقا همین سوال رو مطرح کرده، گزارش مفصلی داده و پاسخ این که آیا این از نظر حقوقی عملی هست و این کار اساسا شدنی هست، همچنان که خانم گلستان هم گفتن کاملا منفی، این اتفاق نمیفته. وال استریت جورنال مثلا فرض کنید یک در واقع در گزارشی به این موضوع اشاره کرده، ولی اینکه آیا کنترل کامل در اختیار امریکاست یا نه، این محل مناقشه است و همون ادعایی است که جمهوری اسلامی هم میکنه. بنابراین خیلی خلاصه من با این مختصری که بهتون گفتم از این یک در واقع اندیشکده و سه رسانه، منم موافقم که این خیلی مسئله عملیاتی جدی نیست، در همون قالب جنگ هاییست که لفاظی هاییست که دو طرف با هم میکنه.
0: فرمود خانم گلستان چه چیزی رو مخالفت کردن؟ من متوجه نشدم.
3: و اینکه اگر که این کار به لحاظ حقوقی شدنی نیست و فرمودن سازمان ملل داره و اینجوری نیست که بشه ایران تنگه هرمز بخشی از قلمرو آمریکا باشه به راحتی.
0: خانم گلستان یه بار دیگه این نظرتون رو توضیح بدید کاملتر و نظر خودتون رو هم در مورد این در واقع پستی که رئیس جمهوری آمریکا گذاشته برامون بگین و تحلیلتون رو.
2: بله، من گفتم ببینین یه سری میشه گفت ادبیات دیپلماتیک خب رئیس جمهور آمریکا هست که باش آشنا هستین، یه سری مسائل حقوق بین الملل هست که من میبینم گاهی شهروندان ایرانی این رو از هم متمایز نمیکنن. اینکه یه کشور یه مرزی داره تعیین شده است در سازمان ملل که به این راحتی که تغییر نمیکنه. اینکه دونالد ترامپ میاد این حرفو میزنه، خب اولا یه جوری گفتم فراستریشن و نارضایتی خودش رو از این میخواد نشون بده که به هر قیمتی میخواد این جنگ ها پایان پیدا کنه، به هر قیمتی میخواد این، یعنی تمام تلاش و سیاستش این هست که بتونن این صلح غزه 2025 رو پیش ببره و این مستلزم این هستش که بتونن یک ایرانی رو به رسم بیارن که این ایران یک ایران دموکراتیک و سکولار باشه. چرا؟ چون فقط در سایه یک ساختار سیاسی سکولار دموکراتیک است که ایران میتونه همزیستی مسالمت‌آمیز رو در منطقه تضمین میکنه. در برابرش گفتم هستن گروه‌هایی چه در داخل جمهوری اسلامی چه در خارج از جمهوری اسلامی در منطقه که اینها به دنبال این هستن که به هیچ وجه این اتفاق نیفته، ایران تبدیل بشه به یک فلسطین، یک دولت کاغذی. ببین نباید ما اشتباه بکنیم مخالفتمون رو با نظام ولایت فقیه و اینکه بخوایم مثلا بگیم اوکی بس من چون منفرفرم میخوام ولایت فقیه نباشه پس بریم ایران هم باش نابود بکنیم، زیر ساختای ایران هم بزنیم. این گفتمان شبیه هم میدونیم که چه در تندروهای داخل کشور هست، چه در تندروهای خارج از کشور هست، چه در بخشی از نوپان ها هست، راستای افراطی هست، چه در اسرائیل هست که میان مثلا بزنیم زیر ساختای ایران رو نابود کنیم و این باعث میشه که خب بله ایران تبدیل به یک فلسطین یا یک دولت کاغذی بشه. برای همین هستش که وقتی که دونالد ترامپ از استقرار پایگاهاش، از قدرت نظامیش در خلیج فارس میخواد طرح بکنه، میاد از این ادبیات استفاده میکنه. چنانچه خب به هر حال آمریکا بخوایم نخوایم قدرمندتری قدرت نظامی جهانه و این رو کسی نمیتونه اصلا بخواد در برابرش.
0: آقای امیر فاضل ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم. ببینید یه نکته خیلی مهمی آقای امیر فاضل اینجا وجود داره و اونم اینه که برخی ها میگن وقتی که با یک حکومتی روبرو هستیم که مسیر یکی از مسیرهای مهم انرژی جهان رو گروگان میگیره، برنامه ای رو ایجاد میکنه برای به هم زدن ثبات اقتصادی در اروپا، آمریکا و خاورمیانه، طبیعی است که ایالات متحده آمریکا یا سازمان‌های بین‌المللی یا کشورها و ائتلاف‌هایی که شکل می‌گیره در اینجور مواقع بخواهند اون گردونه بازی رو تغییر بدن و محیط بازی رو از اون، یعنی اون محیط ژئوپلیتیک رو از زیر سیطره قدرت دولت برهم زننده نظم خارج کنن. از این منظر وقتی به قضیه نگاه می‌کنند، موضوع پست رئیس جمهوری آمریکا نه یک قلمروگشایی، کشورگشایی، بلکه به نوعی تضمین امنیت انرژی در جهان و بازگشت آرامش به بازارهای مالی از شرق دور در واقع آسیا تا اروپا و آمریکاست. از منظر شما این قضیه چگونه جلوه میکنه؟
1: ببینید ما نمیدونیم. دوستان و مهمانان محترم فرمودن که از نظر حقوقی این کار امکان پذیر نیست و سام عزیز هم فرمودن که این یک دوره در واقع حربه تبلیغاتیه که پرزیدنت ترامپ انجام داده. ما نمیدونیم واقعا در ذهن آقای ترامپ چیست، آیا این موضوع رو به صورت در واقع یک طرح حقوقی داره پیش میبره و هدف نهایی شرط و حاضره برای ما در واقع بعد مجددا گزینه‌های نظامی رو می‌گذاره یا تبلیغات هست، این رو ما اطلاعی نداریم. اما آنچه که می‌دانیم این هست که تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و تمام کسانی که به حقوق دریاها اشراف دارند، به حقوق بین‌الملل اشراف دارند، این رو تأکید می‌کنند که اونجا نمی‌که شخصی یا کشوری نیست. ایران و عمان به دلیل همجواری و تنگه هرمز یک حدود در واقع اختیاراتی دارن که حد فاصل مشخصی جزو آبهای سرزمینی اونها هست، اما تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و متعلق به هیچ نظامی نیست، هیچ کشوری نیست. حالا چه کسی اولین بار برگشت گفتش که تنگه هرمز مال ماست؟ مقامات جمهوری اسلامی. ببینید کاظم غریب‌آبادی به صراحت توییت زده و نوشته و در مصاحبهش هم گفته تنگه هرمز ایرانی هست، مال ایران میماند و تا ابد خواهد بود.
0: بذارید همینجا دقیقه نگه داریم. خانم گلستان اتفاقا خیلی حرف درستی رو آقای فاضل مطرح میکنند. اساسا تنگه هرمز به مفهوم یک آبراه بین المللی است که بایستی زیر نظر نهادهای بین المللی باشه، نه اینکه جمهوری اسلامی یا هر یک کشور دیگری بخواد اون رو در تملک خودش قرار بده.
2: جزء آبهای آزاد هست، ولی مفهومش نیستش که مالکیتش برای ایران نیست. ببینیم برای چیه که ایران و عمان دارن در طی این مدت زمان دارن برای مدیریتش با هم گفتگو میکنن. فقط هم مسئله، ببینیم مسئله فقط گروگانگیری یه بخشه. خب این که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست درست نیست، حتی جمهوری اسلامی امروز رو میدن، این مسئله جداگانه است. اما شما اگر بخواید مقایسه بکنید، خب مثلا تو کانال سوئز طبقه تنگه جبل طارق بقیه هم همینه دیگه، یعنی مثلا لایروبی تنگه هرمز کی داره انجام میده؟ ایران باید انجام بده دیگه. پس نمیتونیم بگیم مالکیتش مال ایران نیست. بله، برای همه کشورهای درست و همه کشورهای دنیا باید یه شورا درست کنن که بیان اونجا رو مدیریت بکنن. این از لحاظ اقتصادی و از لحاظ بین‌الملل مفهومش نیستش که مالکیتش برای ایران است و هر کسی هر کاری میخواد بکنه. حالا اینکه الان میگم باز برمیگرده به اون ماجرایی که یه سری بفهم.
0: نه میخوام بحثو بچرخونم، میخوام نظر خوصیفرم در همین مورد بدونم، چون بحث لایروبی رو مطرح کردید، این از هم بحثایی است که خود جمهوری اسلامی هم تو ترتیبات ایرانی گنجانده. لایروبی کردن رو جمهوری اسلامی انجام میده، مین ریزی رو هم جمهوری اسلامی انجام میده، آبراه هم بین المللی است. شما فکر میکنید اینکه ایالات متحده آمریکا این بخش بین المللی آبراه تنگه هرمز رو میگویستی، حالا رئیس جمهور آمریکا میگه تمایل داره به اینکه این رو بخش از قلم روی آمریکا تلقی کنه، غیر منطقیه به نظرتون؟ آیا این تجاوز به مثلا خاک ایران محسوب میشه؟ تعرض ارضی به ایران محسوب میشه؟
3: اگر از من میپرسین، من موضوع اصلا جور دیگری میبینم. این که تنگه هرمز بین دو کشور قرار گرفته و مالکیت یا حالا حاکمیتی دارن و یا که رژیم حقوقی بر اونجا حاکم هست، این موضوعه. این که این الان در این گیرودار هر کدوم از طرفین در این نزاع، در این درگیری هر کدوم از طرفین ادعاهایی میکنن یه موضوع دیگه است. من این دوتا رو راستش بخواین کاملا از هم تفکیک میکنم. من با شما موافقم که اگر فرض کنیم که مال حاکمیت بر تنگه هرمز بخشیش و نه همش به عهده ایران و نه البته جمهوری اسلامی باشه، که حالا الان متاسفانه جمهوری اسلامی حاکم هست، ولی این همونجور که شما گفتین دلیل بر این نمیشه که مینگذاری بکنه در یک آبراهای بین المللی.
0: و خیلی کوتاه به من بگین چقدر این میزان لایروبی که حالا میدونم شما در حوزه محیط زیست متخصص هستین، میخوام بدونم چقدر رسیدگی مثل حالا لایروبی کلمه ایست که خانم گلستان گفتم منم چون سواد لازم در این زمینه رو ندارم دارم تکرار میکنم، اساسا این آبراهای بین المللی نیاز به لایروبی داره، نیاز به رسیدگی های ویژه خاصی داره به طور تخصصی؟
3: حتما داره، ولی مسئله اینه که من خیلی مطمئن نیستم که دقیقا این کار رو در واقع مدیریت جمهوری اسلامی این کار رو بکنه. البته در بخشی برای اینکه به هر حال در واقع ارتفاع آب مناسب باشه شاید در مواقعی این کار رو بکنن. منم مثل شما اطلاع دقیقی
0: پس بگذاریم که از کارشناسان دیگر قطعا بپرسیم، در برنامه های دیگه برگردونیم. آقای فاضل برگردم به شما و بقیه فرمایش که می کردید رو ادامه بدیم.
1: عرضم همین بود، گفتم که شما یک آبراه بین المللی رو متعلق به خودت می دونید و صراحتا هم اعلام میکنید که اینجا متعلق به ایران هست و اخلال میکنی در روند حمل و نقل انرژی، در حالتی که میدانی بخش مهمی از در واقع انرژی جهان از اینجا منتقل میشه و حتی وقتی که در واقع کوریدور جنوبیش مثل در واقع آبای سرزمینی عمان هم کشتی میخواد اونجا رد شه، شما میگی من اجازه نمیدهم، بعد انتظار داری که جامعه جهانی در مقابل شما سکوت بکنه و اجازه بده که شما در اون منطقه‌ای که یک آبراه بین المللی است و حق حاکمیتی هم نداری بتونی با در واقع جنگ افروزی یا تنش آفرینی تمام منطقه رو وارد و جهان رو وارد یک پروسه ناامنی و بحران چه در حوزه انرژی، چه در حوزه حمل و نقل کالا و چه در حوزه امنیتی بکنی، بعد انتظار داشته باشی که جامعه جهانی در مقابل شما سکوت بکنه. من به عنوان یک ایرانی قطعا از این که یک فرد غیر ایرانی در حوزه هایی که مربوط به سرزمین جغرافیایی ماست و یا اطراف جغرافیای ماست بخواهد ادبیاتی به کار ببره شاید در دلم ناراحت بشه، اما مسئولش رو اون فرد نمیدونه.
0: آقای فاضل یک خبر دیگه هم هست، بسیار خبر مهمیه، میخوام سرعت برنامه رو در این 15-16 دقیقه که برنامه مونده ببریم بالا بتونیم به همینا برسیم. ببینید آخرین حمله مستقیم بزرگی که جمهوری اسلامی و سپاه با موشک‌های بالستیک انجام داده مربوط به اواخر ژوئیه است، یعنی تقریبا 40 روز پیش
1: و بزرگی
0: که انجام داده با موشک‌های بالستیک. برخی ها معتقدند که در این مدت جمهوری اسلامی آسیب‌های جدی ساختار موشکش دیده، از جمله ساختارهای تولید و ذخیره سازی موشکش، و امکان نداره که بتونه موشکی رو تولید کند و از اون استفاده کنه، به همین دلیل با محدودیت‌های گسترده هم روبروست. تا چه اندازه این احتمال‌ها رو جدی می‌دونید و اصلا فکر می‌کنید این که مدت هاست این اتفاق دوباره تکرار نشده چه معنایی داره؟
1: ببینید آمارهایی که توی در حقیقت رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های خود ایران و جمهوری اسلامی دادن این است که ما تو جنگ 12 روزه ببینید رحیم صفوی به صراحت گفت ما 500 موشک شلیک کردیم به اسرائیل و سریع هم بگم و خبرگزاری تسلیم واسطه سپاه هم اعلام کردیم که روز اول بین 100 تا 120 موشک شلیک کردن در جنگ 12 روزه. شما این عدد ها رو اگر بعد روز آخر تعداد موچک هایی که شلیک به عدد دو تا انگشتان دو دست هم نمیرسه، بعضی دو تا بعضی تا 7 رو میگن و بعضی از رسانه ها. این نشون میده که در جنگ 12 روزه ما یه در واقع سیر نزولی از نظر میزان شلیک موچک ها داشته. در جنگ 40 روزه هم همین اتفاق افتاد، منابع معتبر اعلام کردن که روز اول در حقیقت جنگ، 2 ساعت بعد از در حقیقت آغاز جنگ، هفته 24 ساعت ابتدایی بود 80 موشک جمهوری اسلامی شلیک کرده. منابع جمهوری اسلامی میگن مجموعش موشک‌ها و پهپادها 2800 تا، یعنی اون هم وقتی عدد رو در نظر بگیریم در روز آخر جنگ تعداد رو بین 13 تا 22 تا میگن موشک شلیک شد. این نشون میده که هم در جنگ 12 روزه هم در جنگ 40 روزه از نظر تعداد موشک های شلیک شده جمهوری اسلامی سیر نزولی داشته. این یه نکته. آخرین باری هم که جمهوری اسلامی موشک زده شما فهمیدید در یک عملیات بزرگ، عملیات هایی که بعد از در حقیقت آتش بس داشتن، آخرین موشک هم داده 8 تومه مردادی که به کویت زده، یک موشک، دو موشک که هر دوتا هم رهگیری شدن به سمت کویت زده. بله جمهوری اسلامی از نظر توان موشکیش آسیب جدی دیده، این رو هم در هم صدکان اعلام کرده، هم وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرده، هم آقای ترامپ بارها اعلام کرده که توی این جنگ به شدت آسیب دید. اما این که در حقیقت توان موشکی جمهوری اسلامی به صفر رسیده باشه و نتواند در حقیقت ناامنی رو در پایه هرمز ادامه بده من بعید می‌دونم.
0: خانم گلستان شب بفهم بفهمید ایفازه
1: توان در حقیقت پهپادی هم دارد و میدونیم که هم هزینه تولیدش هم سرعت تولید پهپاداش
0: به مراتب پایین تره و البته بردشون هم به مراتب کوتاه تره. خانم گلستان نظر شما رو خانم گلستان نظر شما رو هم در مورد این خبر، تحلیل شما رو از این خبر بدونیم خیلی کوتاه.
2: دقیقا درباره کدوم بخشش؟
0: این بخش که این کاهش شلیک های بالستیک جمهوری اسلامی چه معنایی داره؟
2: ببینید من یک پوزیشن خیلی کاملا شفاف دارم به طور کلی میگم این رو. این هستش که به هر حال ایران بخش نیروهای مسلحش حتی اگر هم فرض رو بر این بذاریم که به گفته برخی از منابع خبری مثلا تضعیف شده از لحاظ نظامی، ولی واقعیت اینه که به هر حال ایران یک کشوریه که هارتلند اون منطقه است و کشورهای اطراف نشون دادن که در کنارش در زمان جنگ ایستادن به دلیل اینکه دنبال منافع خودشون هستن. ببینید من مثال ترکیه رو میزنم برای اینکه میدونست اگر بخواد اون کسانی که فریاد میزنن و همچنان دارن بر تبل جنگ میکنن که باید مردم ایران رو مسلح بکنی، درگیری های درونی در ایران راه بیاندازن، اینها خب میدونست اولین کشوری که خسارت ببینه و خودش هم میتونه مورد خطر واقع بشه ترکیه بود، پس من جلوش وایساد.
0: یعنی شما میگید تو ترکیه در صورتی که شرایط جنگی در بگیرد میاد موشک یا مثلا امکانات نظامی خودش رو در اختیار جمهوری اسلامی میگذاره که با آمریکا بجنگه؟
2: من که نمیدونم که میاد موشکش رو به ایران میده. به هر حال چین هست، روسیه هست، پاکستان هست، تاجیکستان هست، ما تمام این همبستگی رو در کشورهای منطقه دیدیم. حرف من جای دیگه است. حرف من اینه که اجازه بدین بعد حرفم تا آخر برم. حرف من این هستش که جنگ چاره راه نیست. اگر که جهان بین‌الملل به واقع بخواد که جمهوری اسلامی کنونی بعد از جنگ رو، اجازه بدین جمله مهمه برای که میتونه اشتباه برداشت بشه، به زانو بزنه، میبایست از مردم ایران حمایت بشه، میبایست فشار دیپلماتیک برای آزادی زندانیان سیاسی بذاریم، میبایست فشار دیپلماتیک برای جلوگیری از اعدام‌ها گذاشته بشه، میبایست زمانی که 3 ماه مردم
0: خانم گلستان حرفای شما بسیار درسته ولی متاسفانه ما که تصمیم گیر جهان نیستیم، که تصمیم گیران جهان در تهران، در عربستان، در هر جایی که هستن یک تصمیم دیگه میگیرن. وظیفه ما تحلیل اون تصمیم هاست و
2: درسته، ولی تو تحلیلمون ببینید خیلی مهمه که چی میگیم، چون برای اینکه من اگه بخوام فقط یه طرفه بیام بگم بله بیان بزنن جزایر ایرانو بگیرن، نمیدونم هر کار میخوام بکنم، خب برای من اول وطن مهمه، اول ایران مهمه، بعد هر حاکمیتی میخواد زیرش باشه.
0: خب حالا سوال دیگری دارم خانم گلستان از حضورتون، خیلی کوتاه. ببینید 10 دقیقه تا پایان برنامه مونده، خیلی هم بحثا جدی است. ببینید اگر در نظر بگیریم که این توان بالستیکی که توان موشکی جمهوری اسلامی به شدت تنزل پیدا کرده، همین هایی که میگید در جمهوری اسلامی بر تبل جنگ میکوبن و انعکاس صداشون هم از راهروهای راستگرایانه قدرت تا بخشی از کنشگران مدنی سیاسی در خارج از کشور هم به گوش میرسه، تا انعکاس صداشون منظورم هست، به چه اعتباری دارن میرن به جنگ ابرقدرت جهان؟ با چی میخوان برن به جنگ؟
2: اعتبار گروه هایی که خودشون میخوان که در ایران فعل استیت بشه، به اعتبار دولت کنونی اسرائیلی که میخواد جریان غزه رو در زیر سایه ایران به فراموشی بسپاره، به اعتبار افرادی در همین آمریکای شما مثل مارک لوین که هر روز به توییکس مینویسه برین مردم ایران رو مسلح بکنید، به اعتبار همین افراد. من اون دفعه هم گفتم من واقعا نمیدونم کی به ریتی وابسته است. مجلسی که میاد میگه خبرنگار و مردم ایران حق ندارن به رسانه های خارج از کشور مصاحبه بدن، اطلاعات بفرستن، بیاد خودش پاسخگو باشه که این افرادی که پرچم جمهوری اسلامی سر میدون دستشونه، آیا اینا که همون گفتمان مشترک رو دارن، تفنگ دستشونه، دارن تو خیابونا رژه میرن، دارن همون حرف آدمای مثل مارک لوین رو اجرا میکنن، آیا اینها با هم یکی نیستن؟ برن سراغ اونا، چرا سراغ اونا نمیرن؟ برای که خودشون مشخصه به کجا بستن دیگه. اینا یک گروهی هستن که چه من نمیفهمم واقعا، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، به دنبال تضعیف ایران هستن، نه به دنبال تغییر جمهوری اسلامی به یک دولت دموکراتیک. برای همین هستش که میگم برای تغییر ساختار سیاسی ما فقط باید تکیه‌مون بر خودمون باشه و این کنشگران در درون ایران هستن که میتونن یک گزار خشونت پرهیز رو به سقوط دموکراسی رقم بزنن.
0: آقای فاضل نظر شما رو بشنویم.
1: یک مسابقه بوکس برگزار شد، خانم گلستان میفرمایند که ما بر اساس قوانین شطرنج بریم بازی کنیم. نمیشود. ما در مبارزه با جمهوری اسلامی هستیم و این مبارزه هم قواعد خودش رو داره، ابزار خودش رو هم نیاز داره. وقتی ابزارش رو در اختیار داریم یا نداریم بحثش جداست، اما نمیتوانیم با در واقع بدون ابزار با رژیمی که نشان داده در حوزه های مختلف هیچ روکرد اخلاق مدارانه و انسانی رو در قبال مردمش نداره با اون روکرد تا بریم با جمهوری اسلامی مبارزه بکنیم.
0: آقای خسته فرد.
3: بله منم تعداد زیادی با آقای فاضل موافقم. مسئله اینه که جمهوری اسلامی تغییر نمی کنه، تغییر رفتار هم نمی کنه. اگر قرار بکنه خب بالاخره نزدیک به نیم قرن فرصت داشت که تغییر بکنه، گرچه اندکی به نظر میاد در ظاهر تغییر کرده، اما همین طرحی که الان در مجلس صحبتش از قانون تجدید در واقع طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، این خب نشون میده که این قرار نیست عوض بشه این جمهوری اسلامی. یا حتی در مهر ماه 1404 قانونی تصویب کردن که جوانهای معترض رو به استناد به همین قانون سر به دار میکنن، اعدام میکنن. قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم. خب اگر قرار بود که با فعالیت‌های مدنی باش کارهای از این دست به نتیجه ما میرسیدیم که الان رسیده بودیم. گشایش های البته شده، من منکرین نیستم، فعالیت هایی که دارن میکنن فعالان مدنی در داخل و البته در خارج از کشور یه مقداری شاید باعث در واقع گشایش هایی شده، ولی اینقدر نبوده که الان مردم بتونن در رفاه و آزادی و آسایش زندگی کنن. اشاره کردن به مسئله اقتصادی، اشاره کردن به مسئله جرم‌انگاری، حتی برای اینکه مثلا فرض کنید یک ویدیو یک جایی بفرستن به یک رسانه مثلا، یا حتی اجازه، حتی اگر فاندی یا در واقع بودجه ای از سازمان‌های بین‌المللی گرفته بشه برای کار تحقیقاتی، این داره بر اساس طرحی که در مجلس است به عنوان جرم تلقی خواهد شد اگر که به تصمیم برسه. بنابراین این نوع فعالیت‌های مدنی من فکر نمی‌کنم هیچ وقت به نتیجه ای برسه، چون جمهوری اسلامی
2: آیا با جنگ به نتیجه
3: رسیدیم؟
2: آیا جنگ جمهوری اسلامی را از بین برد؟
3: من طرفدار جنگ نیستم، ولی مسئله اینه که جنگ هم به تنهایی نتونست و در واقع مردم هم به تنهایی نتونستن. فکر میکنم تنها راهش یک ائتلاف جهانی است در بیرون و خارج که دست به دست هم بده و این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه در تمام
0: حال ائتلاف جهانی خانم گلستان به نظر شما چه باید بکنه که آقای خسروی بهش اشاره میکنن؟ جنگ نشود، الان حتی یه عکس فرستادن واسه یک تلویزیون رو هم میگن جرمه. شما فکر میکنید چه رایی داره تعداد زندانیان سیاسی در ایران بالا بره؟
2: من هنوز ما جامعه مدن ایران یه کارزاری را افتاده سه‌شنبه های نه به اعدام، چند میلیون رفتن برن جلوی زندان
0: اعدام ها متوقف شد خانم گلستان با همین کارزاری که بیش از دو ساله در جریانه.
2: چرا نشده؟
3: بله اجازه بدید من بگم. فقط این
2: که ممکنه این اتفاق
0: بفته، خانش مدنی
2: یعنی
0: که
2: 2 میلیون
0: 1 میلیون
2: خوشم برن جلوی زندان
0: ابی
2: وایس هم بگن اعدام نکنید.
0: چه تعداد از این 1 میلیونی که میرن مطمئنن بازداشت خواهند شد خانم گلستان؟ این آیا تفاوتی میکنه با فراخوان های بیپایه؟
2: وقتی که زن زندگی آزادی رخ داد، در این جنبش از دلش فقط بخشی از خواست زنان در جامعه مطرح نشد. توجه داشته باشیم از دلش ما زیبایی دیدیم، ما هنر دیدیم، ما زندگی دیدیم، سرودهایی که اومد بیرون، شعرهایی که اومد بیرون، در دل جامعه مدنی به این نتیجه رسید که زن و مرد باید بره به سمت برابری، که حالا مسیر طولانی است.
0: خیلی مختصرش کنید خانم گلستان.
2: مختصر میخوام بگم که برای آزادی زندانی سیاسی هنوز به مطالبه ملی تبدیل نشده، نه به اعدام هنوز به یک مطالبه ملی تبدیل نشده، نه اینکه مردم میکنن و نشده. مردم زمانی که جامعه ما اکثریتش به این درک سیاسی برسه که نباید زنانی سیاسی داشته باشیم و براش کنش انجام بده، تجمع انجام بشه، تجمعاتی که نه من نمیگم برن بخوام مرگ بر این مرگ برام بگن، نه برن تجمع برگزار بکنن به شکل میلیونی که زنانی سیاسی باید آزاد
0: باید بشه. تجمعی بشود که به تمام این نتیجه رسید. آقای خسرو فرس 3 دقیقه تا پایان برنامه، 1 دقیقه و نیم شما، 1 دقیقه و نیم برای آقای فاضل بگذاریم.
3: من خیلی خلاصه عرض میکنم، اون در واقع اون چه که خانم گلستان میگن شاید قرنها بهش زمان نیاز داشته باشیم که این کارو بکنیم. وقتی صحبت میکنیم از مردم باید بگیم دقیقاً کدوم مردم، این که مردم تجمع ملی کنن احتیاج به شبکه داره، احتیاج به لیدر داره، احتیاج به افرادی داره که این جنبش رو راه اندازی بکنن. خب میبینیم که لیدرها هم سرکوب میشن. اشاره کردن به جنبش در واقع نه به اعدام، میدونیم که در زندان قزلحصار یه عقب نشینی شد، 6 نفر رو میخواستن اعدام کنن، اعتصاب کردن و عقب نشینی کردن. اما خبر دیگر این است که الان دارن به بهانه تعمیرات در داخل اون بند و اون بخشی از زندان، زندانیان رو پراکنده میکنن که دیگه نتونن اعتصاب بکنن. افرادی که اونجا کنار هم بودن و تونستن یک حرکت بسیار موثری انجام بدن، حالا دارن از هم کنار در واقع جداشون میکنن. بنابراین این که همه چیز هم بندازیم گردن مردم که نمیآیند، دی ماه رو ما دیدیم. من فکر میکنم این اندکی منصفانه منصفانه نیست و باید به روش‌های دیگری فکر کنیم، شبکه سازی بکنیم و بعد در اون شبکه عالی وقتی من راجع به این فرصت بشه اصلا توضیح بدم منظور از شبکه سازی چیست.
0: بذارید که بعد به تفصیل در آینده صحبت کنیم.
3: بودن مردم که در واقع دولت‌های جهانی در کنار هم ممکنه که ما رژیم رو بتونیم بهتری.
0: آقای فاضل 1 دقیقه و 20 ثانیه.
1: من خودم رو مثال میزنم که یه وقت خدای نکرده جسارتی به سرکار خانم گلستان که میدانم من کارها و افکار ایشون رو پیگیری میکنم و خیلی هم علاقه مندم نلاشه. بنده 8 سال از ایران خارج شدم، یعنی جنبش 96 رو ندیدم، 98 رو ندیدم، 1401 رو ندیدم، قیام خونین 1404 رو ندیدم، دو جنگ رو ندیدم، تورم 66% رو تجربه نکردم، تورم خوراکی 200% رو تجربه نکردم، نمیتوانم از طرف مردم ایران حرف بزنم و برای تون نصفه.
0: خانم گلستان 10 ثانیه.
2: مثلا ندارم.
0: خب خانم گلستان صدای ما رو نمیشنوند. خیلی متشکرم از هر سه مهمان محترم برنامه، سپاسگزارم سرکار خانم نازلا گلستان کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هماوا از پاریس فرانسه، گلستان کنشگر سیاسی و از بنیانگذاران گروه ایران هماوا از پاریس فرانسه، چرا با آقای سام خسروی فر روزنامه

آرزوهاش همه خاراشو کشتیم، بار جای دستاش کردش بالاشو مشته، نکرد جلو کسی پاهشو جفت یا راهشو گم که برسیم ما بالای قله و بعد

دیگه نمیشه هیچ قاصدی که فوت رنگ قرمزو میبینیم این طرفو با گل. این تصویر و رازه نسلی که ته این قصه خودش راوی اصلیه، میدونه با این که خالی دست نمیخوره اصلا تو این بازی شکست دیگه. آخره یه داستان خوب و شب نگاه میکنم من باز آسمونو، با این که از ستاره پره ولی میگم به یکی مثل ما آرزومو.

تابستان 38 سال پیش بود که روح الله خمینی جام زهرا نوشید و 8 سال جنگ ایران و عراق 29 مرداد ماه 38 سال پیش چنین روزهایی پایان یافت. مرور آن جنگ و آن آتش بس آیا میتواند سرنخی برای وضعیت امروز ایران به دست ما بدهد؟ به میدان خوش آمدید.

سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. از هر گوشه ایران و هر ساعتی از شب و روز در جهان که ما رو می‌بینید، وقتتون بخیر. تابستان 67 بود، چنین روزهای پایانی مرداد ماه که دو طرف سلاح را بر زمین گذاشتند، توپخانه ها را خاموش کردند و جنگ